0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Turnajaiset alkakoon!
3: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.

0: Radionovan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
7: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
8: Siis juhannus ja tätä.
7: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
8: Ai että.
7: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
8: Hei noita grilliin.
7: Tavallista parempi juhannuskauppa.
9: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
10: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
11: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

0: supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
1: Siis juhannus ja tätä.
0: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
1: Ai että.
0: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei noita grilliin.
0: Tavallista parempi juhannuskauppa.
2: Se auton korjaamo, incar.fi.
3: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
2: Incar.fi.
4: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: hiljaisista herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalissa. Radio Novan kesäaamut, arkisin 6-10.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
4: These are turbulent times.
3: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
5: In a war, all suffer.
3: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
6: Did I not warn you that you would come to this?
3: Katso House of the Dragonin kolmas kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Katso. Näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Poimintoja uutispäivästä.
4: Suomen ja Ruotsin poliisit voivat heinäkuun alusta lähtien hoitaa tiettyjä hälytystehtäviä toisen valtion alueella kunnissa, jotka rajoittuvat valtion rajaan. Yhteistyöstä sopiva laki tuli voimaan viime vuonna. Osapuolten on mahdollista ylittää raja joko pyynnöstä tai tarvittaessa oma-aloitteisesti kiireellisissä henkeen ja terveyteen liittyvissä hälytystehtävissä. Suomessa sopimus koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Valio kertoo siirtävänsä Oulun tehtaansa tuotannon Riihimäelle, Jyväskylään ja Joensuuhun. Tuotannon siirtäminen tapahtuu vaiheittain vuoden 2028 puoliväliin mennessä. Valion Oulun tehtaalla työskentelee noin 300 ihmistä, joista Valio arvioi irtisanovansa 140 ihmistä vaiheittain. Oulun tehtaan tiloihin jää Valion jakeluvarasto sekä yhtiötä palvelevia toimintoja, kuten myynti- ja tukitoimintoja. Tuotannon siirrolla Valio tavoittelee tuotannon tehokkuuden, kannattavuuden ja kilpailukyvyn parantamista.
5: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Todella meeltä.
1: Joo, todella mureeta.
2: Joo, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juiciporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Auto ei starttaa kotipihalla.
6: Autoliitto auttaa.
5: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
6: Autoliitto auttaa.
5: Jäätelö sulaa.
6: Nuola se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plus-jäseneksi autoliitto.fi.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radionovan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston sekä tilanteet, joissa aikuinen sanoo, ei enää yhtään pehmolelua, mutta poistuu alueelta jättipehmopanda kainalossa.

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: K-Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
2: Siis juhannus ja tätä.
1: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
2: Ai että.
1: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Hei noita grilliin.
1: Tavallista parempi juhannuskauppa.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmiliekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
9: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
10: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
11: Sekoitus.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 6-packia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
3: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
5: Siis juhannus ja tätä.
4: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
5: Ai että.
4: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Hei noita grilliin.
4: Tavallista parempi juhannuskauppa.
6: Paras sekoitus.

0: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea. Mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
1: Mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
2: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa. Että...
3: Jonnekin sinne tien poskeen.
1: Se kuulostaa, että Anni lomalaiselta. Niin. Tulee niin ihana.
3: Tosi
1: joo.
3: Tää on just noussut tyynystä. Ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekisi.
4: Kadehdittavan rento sauni sulla.
0: Radio Nova.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
1: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
2: Iskelmäfestivaali HIMOS. Heppu Normaali, Partion Boys, Erika Wigman, Jenni Vartiainen, Westerinen yhtyeineen, Pete Parkkonen. Iskelmä HIMOS. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
3: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Tue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
4: HBO:n Emmy-palkittu ilmiö House of the Dragon palaa tähän saakka tuhoisimmalle kaudelleen.
5: These are turbulent times.
4: Sota valtaistuimesta on roihahtamassa ilmi liekkeihin, kun valta odottaa ottajaansa, eikä kukaan aio perääntyä.
6: In a war, all suffer.
4: Luvassa on petoksia ja hengästyttävää draamaa, josta Westeros tunnetaan.
7: Did I not warn you that you would come to this?
4: Katso House of the Dragonin 3. kausi 22. kesäkuuta alkaen vain HBO Maxilla.
8: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
9: K-Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
10: Siis juhannus ja tätä.
9: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
10: Ai että.
9: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
10: Hei noita grilliin.
9: Tavallista parempi juhannuskauppa.
11: Paras sekoitus.
12: Poimintoja uutispäivästä.
13: Hallitus ehdottaa esitysluonnoksessa, että jatkossa vaalipiirejä olisi vähintään 9 ja enintään 15. Nykyisin perustuslaki edellyttää, että vaalipiirien määrä on 12-18. Ehdotettu muutos perustuslakiin mahdollistaisi, että tulevaisuudessa vaalipiirejä voitaisiin yhdistää ilman, että jokin toinen vaalipiiri olisi jaettava. Muutoksella halutaan muun muassa varmistaa suhteellisen vaalitavan mahdollisimman tasainen toteutuminen koko maassa. Perustuslain muutos tarvitsee sekä nykyisen että seuraavan eduskunnan hyväksynnän. Seuraavan eduskunnan tulisi hyväksyä muutos 2/3 enemmistöllä. Puolustusministeri, kokoomuksen Antti Häkkänen, osallistuu torstaina Naton puolustusministereiden kokoukseen Brysselissä. Varsinaisen ministeritapaamisen lisäksi Häkkänen osallistuu Brysselissä myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Häkkäsen mukaan Suomen tavoitteena on edistää päätöksiä, jotka vahvistavat puolustusta, lisäävät suorituskykyä ja parantavat valmiutta Euroopassa. Häkkänen tapaa NATO-kokouksen liepeillä myös Pohjoismaiden ja Baltian maiden kollegojaan, niin kutsutun NB8-ryhmän kokouksessa.
14: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: kanssa.
1: Se on musta makeet, Minna, että sä tota... Mä en sano sua kerrostalokyttäjäksi, koska sä et ole sellainen verhonväliskatselija, mutta sä havainnoit ympäristöä.
2: Ihan koko ajan, se on ihan mahdotonta.
1: Joo,
2: mä en niin kuin jaksaisi välillä koko aika tehdä havaintoja.
1: Aikaisin aamulla Minna kertoi, että torilla käydessään oli tarkkailut siinä, että tämä toriparlamentti.
2: Ja musta on tullut niin kuin semmoinen hämmästelijä, siis just semmoinen, että mä niin kuin katon just jotain toimintaa tai tässä tapauksessa toimimattomuutta ja niin kuin mietin, että mikähän siihen...
1: Nyt on vähän ehkä tota, tai sä tarttisit ystävän. Sä tarttisit ystävän, joka asuisi siinä samassa korttelissa.
2: Ai niin, jonka kanssa mä voisin puhua näin, että mun ei tarvitsisi radiossa.
1: Niin, te menette siihen, teidän talo eteen, siinä on ehkä sellainen penkki, niin siihen kato istutte ja mietitte näitä juttuja. Musta on ihanaa, että sä kerrot niitä radiossa, mutta tämä vähän, mä en tullut mitään sellainen olo, että tämä ihan kuusamalaista ihan hirveästi nyt kiinnostaa, että teidän naapuritalossa on nyt, te tellingit on tullut siihen,
2: mitään ei tapahdu. Mutta tämäkin oli yleisellä tasolla, että mä ajattelin, että voi se kuusamalaisenkin niin. Te kerrostalon julkisivuun tulla tellingit ja niin mitään ei tapahdu.
0: Niin. Mutta tämä on siis tämmöinen urbaani lintulauta, että mun isovanhemmat asuivat maalla, niillä oli lintulauta, niin kun sinne meni, niin ne ei kertonut tellingeistä, mutta kerto monta punatulkkua siinä on käynyt sen päivän aikana. Että Minna on ollut eri näkymä vaan.
1: On. Ja hyviä kuranttia kysymyksiä. Sitä paitsi, niin vielä noista tietyömaista tuli mieleen, että yhtäkkiä muistin, että mä tiedän, onko tämä totta vai ei, mutta Japanissa, kun joku nelikaistainen moottoritie, siellä tulee joku putkirikko, niin sinne tulee ukot aamulla paikalle ja iltapäivällä se on tehty. Siinä tulee niin monta konetta ja ihmistä, että se hoituu, koska siinä menee liikennettä niin valtavat määrät, että jos se olisi 2 viikkoa remontissa, niin ne niin kuin haittavaikutukset olisi ihan valtavat. Että tavallaan Suomessa asiat tapahtuu hitaasti, koska me on vähän ja me ollaan tosi nöyriä ja kuuliaisia. Niin meillä sitä tietyä maata voidaan seisottaa viikkotolkulla, eikä tavallaan mitään pahaa tapahdu. Se vähän ottaa suvia päähän, joka ajaa siitä joka päivä,
0: niin.
1: Mutta ei sen kummempaa.
0: Joo, niin justiinsa. Niin. Meillä on varaa siihen.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Te Parkkonen. Iskelmä himos. Kesäkuun viimeisessä viikonvaihteessa. Lisätiedot Iskelmän netissä. Osta liput nyt. Tiketti tai lippu.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Uhkailu. Alistaminen.
8: Vaino.
9: Pakottaminen.
10: Laiminlyönti.
11: Seksuaaliväkivalta.
12: Kontrollointi.
13: Halveksunta.
14: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
15: Paras sekoitus.

0: Hei, vielä, saanko vielä jatkaa niin kuin jälkipyykin jälkipyykki?
1: Onpas pyykki.
0: On, nyt on pyykkikasa kyllä tässä.
2: Äsken, on siis sanaselityspelistä.
0: Sanaselityspeli, juu, kyllä äsken. Ja siellä sitten oli yksi sana, joka sitten mentiin ohi, niin oli Napoleon. Ja siinä sitten vaan tosiaan vinkkasin virheellisesti, puhuin hänestä kuninkaana, hän oli keisari. Ja sitten tähän niin kuin pienikokoisuuteen viittasin. Niin tuli useampikin viesti ja tämmöinen niin kuin kuvakaappaus, että Napoleon on ollut ilmeisesti niin kuin 169 senttiä pitkä, joka siihen aikaan on ollut ihan kelpo pituus miehelle.
2: Okei, joo.
0: Ja tuli sitten myöskin viesti, että pieni kokoisuus oli englantilaisten propagandaa.
2: Joo, huomasin saman. Mutta siis sä tarkistit tätä hommaa.
0: Ja tarkistin, joo.
2: Eli se on ollut englantilaisten propagandaa.
0: Joo, että
2: koska tuohon aikaan tuolla pituudella, niin ei se ole mikään kompleksi juttu. Että niin kuin muita miehiä lyhyempi mies kompensoisi sitä pienuuttaan niin ärhentelemällä.
0: Kyllä,
2: niin
0: jotenkin.
2: Vladimir Putin.
0: Kyllä, ja pullistelemalla, mutta sieltä se on sitkeästi vaan näihin päiviin asti tämä käsitys elänyt.
2: Joo.
0: Okay. No sitten puhuttiin tuossa aikaisemmin miten puolustusvoimain komentelija. On pikkusen erisävyinen juttu kuin puolustusvoimaan komentaja.
2: Jep.
0: Niin siihenkin liittyen tuli hauska viesti. Alivaltiosihteeriohjelmassa joskus oli mainittu istuvan presidentin sijaan istuskeleva presidentti. Ja onhan sekin pikkusen semmoinen niin kuin rennompi henkilö.
2: On. Kyllä.
0: Miksi muuten se on aina istuva presidentti? Joo. Miksi puhutaan istuvasta presidentistä? Mutta mä tykkään kyllä.
1: Seisovan
0: ryhdikkäämpi.
2: Sitten junasta voi varata makuupaikan, mutta voisiko olla makailupaikka?
0: Aivan.
1: Semmoinen puoli istuva.
2: Joo, semmoinen joku.
0: Pikkuinen divani tyyppi. Kyllä, sävyeroja on olemassa.
1: Onhan näitä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Alkaa aamu 6:00.

0: On kyllä taas ihan hyvä, että on perjantai, niin saa, tai toivottavasti onnistuu niin kuin päätään lepuuttamaan viikonloppuna.
1: Oletko sä jotenkin erityisen rasittunut?
2: No, onko kognitiiviset toiminnot alentuneet?
0: No, siis silleen, että mä niinku, ainahan jotenkin laukkaa ja harhaa ajatus, mutta niinku, et, kyllä mä eilen illalla taas sitä mietin, ja vielä aamulla piti oikein tarkastaa, että onko todella näin tapahtunut. Kello on niinku vähän päälle 10:30, että pitäisi olla jo niinku sikiunessa. Mutta sitten vielä vilkasin jotain uutista ja sitten siinä oli, oliko se Varsinais-Suomesta joku koulu, jossa oli nyt sitten ollut tämmöinen tilanne, että siellä oli rehtori ollut jotenkin aika tiukkana ja sen takia, että siellä oli 9-luokkalaiset poistuneet koulun alueelta, niin sitten oli joku tämmöinen 9-gaala. Sinne ei ollutkaan sitten saanut osallistua tai jotain ja se oli, otsikko kertoi, että se meni mönkään.
2: Jaa. No voi nyt kauheaa.
0: Niin, no juu, totta kai sillä lailla suuressa kuvassa pikkujuttu, mutta tietysti näille ihmisille ikävää. Niin, ei paikaakaan, niin Minna googlettaa, kirjoittaa Googleen, mikä on mönkä.
1: Mönkä?
2: Niin kaikista noista asioista.
0: Kaikista näistä asioista.
2: Ysigaala.
0: No, kyllä.
2: Lintsaaminen. Mikä on mönkä?
0: Mikä on mönkä? Pää on tyynyssä, puhelin on kädessä ja mä googlitan mönkää. Mä niinku ymmärrän siinä kohtaa, että mä niinku yritän sanoa itselleni, että älä tee tätä.
1: Kuulostaa vähän joltain paneeliohjelmalta. Niin. Sä voisit työntää sitä, mikä on mönkää?
2: Joo, ja sun pitäisi lukea yliopistossa, tai tällä hetkellä tietysti jo professorina opettaa, siis kielitiedettä. Sä oot oikeasti tosi, tosi kiinnostunut sanoista.
0: En mä edes ollut noin kiinnostunut tossa hetkessä, mutta en mä olisi voinut ruveta nukkumaan.
2: Ja sit se, no eikö noin nyt kumoa toisensa? En ollut kiinnostunut, mutta en voinut nukkua. Eli olit kiinnostunut.
1: Joo. Eihän keitä vaan myöntää, niin. Että oli yllättävän paljon.
0: Ja sitten eihän se, niin kuin suohan vaan syvenee, sit kun sä lähdet tuohon. Okei, se selitys, mihin mäkin törmäsin sitten jossain kielikellossa, niin se oli ihan kauhean pitkä. Ja käytiin kaikkia murrekäänteitä läpi ja jossain on puhuttu, että menee mynkään. Ja kaikkia mahdollisia, että mistä se on nyt sitten.
2: No mistä se on?
0: No ei siihen nyt tietysti ihan selkeät selitystä ollut. Että ilmeisesti tämmöinen, et kivasti tämmöinen sanapari, joka jotenkin sointuu yhteen ja jostain mynkästä se on niinku muodostunut. Mutta sitten oli toinen selitys, äänesymbolismi, että suomen kielen perussanakirjassa on 67 mö-alkuista hakusanaa. Ja siis niillä on niinku kielteinen tunneväri kaikille mö-alkuisilla sanoilla. Mua mennessä pää räjähtää, kun mä rupesin niitä miettimään. Mölytä, mökeltää, möhlätä. Niin kuin, että suomen kielen mö-alkuiset sanat on kielteisiä. Möykätä.
2: Suvi, laita siihen viestiin, mikä on menossa Eskolle, että mä tuun kanssa. Potkii se Veronika helvettiin. Tää tulee uusia juontteita.
0: Tää on hätähuuto, ymmärrättekö?
2: Ei riitä viikonloppu nyt, sä tarvitset sen kesälomaa.
0: Ihmisen hätähuuto. Oh.
1: Mä määräisin tähän.
0: Laittakaa mun pää pois päältä. Joo,
2: laitetaan sun mikki pois.
1: joo, ja mulla on tää resepti tässä, niin siinä lukee, että vähintään 5 viikkoa.
2: Kyllä.
1: Ihan pelkkää lomaa.
0: Lähteekö tää lääkkeelle?
1: Ei tiedä, pystyykö semmoistakaan.
0: Mitä tarvitaan?
1: Täällä hetki sitten, niin yksi meidän kuulija laittoi kysymyksen, ja nyt mä en tiedä kannattaako tätä sanoa, mutta hän kysyi, että mistä tulee sanoa tykkää? Tykkänään. Niin ruokiks mä nyt tätä hänen hulluutta?
2: Kyllä.
1: Okei, nyt siitä vähän pahoillaan.
2: Minna saa nyt mielekästä tekemistä perjantai-illaksi. Alappa selvittää.
0: Alappa möyhentää tätä.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 12, Säkylä. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 12 välillä Ehtamo, Lähteenkylä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normaal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Nyt ei olla passujunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 0,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
5: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
6: Siis juhannus ja tätä.
5: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
6: Ai että.
5: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Hei noita grilliin.
5: Tavallista parempi juhannuskauppa.
7: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
8: Hei, kuka ajaa?
9: Mä oon juonut vaan 4.
10: No, mä oon itse asiassa poltellut.
11: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
8: No totta kai, obviously näin.
11: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
12: No miltä ne putket näyttää?
13: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
12: Joo.
13: Ei mitään isompaa.
12: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
13: Aivan.
12: Ja yrittäminen, ylipäätään terminä, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
13: Noin, tähän... valmista.
12: Oho.
13: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiöputket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
12: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
13: varmaan. Se on moro.
12: No joo, on pro-meininki.
14: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.

0: Selailin sille työpäivän päätteeksi siinä hajamielisesti Instagramia ja katselin kaikkia Reels-videoita. Mm. Ja tuota, algoritmi syöttää mulle tosi paljon koiravideoita nykyään, en tiedä miksi. Ja tuota, taas jäin sitten tuijottaa sellaista, missä oli tosi pieniä koirarotuja laitettu agilityyn.
1: Joo.
0: Ja voi, että se oli hauska siinä tota, semmoinen mäyräkoira meni siitä putkesta ja se jäi jotenkin jumiin ja se putki meni sen perässä. Ja sitten oli joku jorkki, joka yritti hypäisi sen esteen yli, tai niin se omistaja pyysi, mutta se kävikin hampailla kiinni siihen esteeseen ja alkoi purra sitä vimmatusti.
2: Ottelit keppiperkulla.
0: Joo, ja yksi koira hyppäsi suihkulähteeseen ja siinä oli, se oli sellainen potpuri, missä niin, oli paljon niin, näitä tällaisia.
1: Pieleen menneitä.
0: Ja mua nauratti ihan hirveästi, että voi vitsi, miten söpöjä koiria. Sitten mä lähetin tietysti mun tyttärille sen videon, että kattokaa tätä. Ne muutenkin tykkää tosi paljon, kun iske laittelee hauskoja videoita.
1: Just, koska tää on nyt tällaisten niinku, mä luulen, että niinku meidän ikäisten vitsaus, että kun me nähdään joku hauska video, niin me halutaan se jakaa ja niin. Sitten just, jos se on yhtään semmoinen, niin sitten se laitetaan lapsille, jotka luultavasti ei edes kato niitä.
0: Kattoo, koska tyttäreni vastasi saman tien, että iskä, toi on tekoälyllä tehty. Ja mä vastasin siihen, että ai jaa, että mistä sen näkee, niin se ei jaksanut näpyttää, se laittaa ääniviesti, niin kuunnelkaa.
3: Esimerkiksi siitä, että kun se jorkki hyökkää siihen puomiin kiinni, niin se on ensin raidallinen se puomi, mutta sitten kun se on se suussa, niin se on sininen. Se koira, mikä hyppäsi sinne suihkulähteeseen ja siihen vesialtaaseen, niin sen karvat ei mennyt märäksi, vaan se vaan oli siellä. Niin kuin, että jos se olisi hypännyt sinne altaaseen, niin sehän olisi ollut märkä se koira, mutta ei se ollut märkä. Sitten se mäyräkoira ei olisi voinut mitenkään jäädä kiinni siihen tunneliin, ja kun se juoksi se tunneli perässä, niin se tunneli mukaan kaatoi niitä tolppia, vaikka se ei olisi osunut niin. Apua.
2: Tämä on nyt tosi realistista. Oh. En tykkää.
0: Joo. Ja tota, sitten mä kysyin sieltä, että pitäisikö multa ottaa some pois?
1: Joo.
0: Niin sano, pitäisi.
2: Niin.
0: Että en mä huomaa tommosia.
2: Niin.
0: Huomi muuttui siniseksi.
1: Tai koira ei kastunut.
0: Niin. Kun mä vaan nauratti se. Eli siis mun urpojen silmien ja aivojen läpi menee mikä tahansa tekoäly huttu läpi.
1: Mutta älä, kun mä ensin niinku just silleen vähän niinku, että apua. Mutta nyt mulla tulee heti saman tien semmoinen fiilis, jes, ihanaa, toi niinku nuori pääty näkee ton
0: jo,
1: läpi.
0: Totta.
1: Että niinku helpotus.
0: Niin.
1: Mutta se, että kuinka monta tämmöistä videoa mäkin on sitten jakanut. Mm. Niin,
0: ja nauraa hekotellua.
1: Niin, niinku, että kaiken moista maailmassa.
0: Joo. Miten se tolla lailla kupsahti?
2: Mutta vähän myöskin sellainen, että harmittaa sitten, kun jälkikäteen saa tietää tuon, että kun se olisi ollut niin kiva.
0: Niin.
2: Että pitääkö se ilo imasta takaisin.
1: Niin, että se ei ollutkaan
2: niin,
1: totta.
2: Niin, että on väärästä syystä.
0: Niinpä.
2: No.
4: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
1: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
2: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matka seuraa kaikille teille.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Tervetuloa Krapin pajalle Tuusulaan. Puistossa esiintyvät Arttu Viskari, Portion Boys, Suvi Teräsniska ja monet muut. Kesämme huipentuu Krapin puutarhajuhliin elokuussa. Krapinpaja.fi. Krapilla nähdään!
6: Hei, kuka ajaa?
7: Mä oon juonut vain 4.
8: No, mä oon itse asiassa poltellut.
9: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
9: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 €. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
12: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
15: Siis juhannus ja tätä.
14: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
15: Ai että.
14: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
15: Hei noita grilliin.
14: Tavallista parempi juhannuskauppa.
16: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
17: Pilssipumppu vaan veneeseen.
16: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
17: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
16: Ai joku laitti.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
18: Motonet.
2: Nyt alkaa Radio Novan aamun suora lähetys. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
19: Hei, hei kaikille, täällä ollaan ja yksi meistä on tavattoman iloinen
20: niin
19: tällä hetkellä.
20: Niin olen. Voi että. Siis mulla odotti niin mahtava yllätys tänä aamuna töihin tullessa. Avasin ensin ton kaapin, missä mulla on mun kahvimuki ja läppäri. Ne oli molemmat pakattu sellofaaniin. Paketoitu ihanaan sellofaaniin.
19: Ei oo totta.
20: Ja niin. Sitten kun jatkoin tähän studion puolelle, niin kaikki tässä mun työpisteellä on sellofaanissa. Siis jopa sanaselityspeli, tää kello, soittokello on sellofaanissa, mun kahvimuki on sellofaanissa, hiiri ja sitten jopa tää, mikä tää on tämmönen?
8: Tietokoneen virtapiuhan.
20: Virtapiuhan tää pieni pää. Niin siihenkin on kieputettu sellofaania.
19: Kun söpö voi olla virtajohdon pää, kun sen on laittanut
20: siis
19: sellofaania.
20: Se on ihan älyttömän söpö. Ja asialla on ollut siis Suvi ja meidän tuottaja Jenni.
8: No, koska on lahja tulla töihin myös viimeisenä päivänä ennen lomaa.
20: Tämä on hyvä muistutus siitä, että kyllä meillä on, nyt mä avaan tämän ihanan söpön pään. Vähän pistää. Tekee pahaa. Vähän joo. Tekee pahaa avata nämä ihanat paketit. Voi, mitähän täällä on?
19: Vähän silloin aikanaan tästä sellofaanista puhuttiin, kun sanoit, että sä rakastat kaikkea, mikä on kääritty sellofaaniin.
20: Se on minusta ihana tapa paketoida asioita.
8: Mm. Onko vähän vihjaa, mutta ei kuitenkaan
20: niin,
8: täysin.
19: Mä kutsun sitä epälahjaksi, koska siitä jää pois se lahjan tärkein elementti, mitähän täällä on. Niin ei haitannut.
20: Ei, se et siinä haittaa ollenkaan. Kuitenkin sä et niinku tavallaan vielä pysty koskemaan sitä asiaa sille oikeasti.
8: Totta.
20: Ja se, on siellä, se on siellä.
19: Selvä.
8: Ja sitten siinä on usein se sellofaanitöttärö, se kun on rutistettu semmonen niinku nippu siihen päälle. Joo. Sitä muoviin. Ei sit nää kato läpi kaikkea.
20: Ei, plus okay, siis niin. Onhan tää kaunis, kun se on vähän niinku se ananaksen se kruunu,
19: niin.
20: Mikä siitä tulee, kun kaiken joo. Paketoi.
8: Aivan. Mä puhun Kimolla hänen kieltä. Ajattelen, että sulla olisi niin kuin ihminen sun edessä alasti. Eli ei ilman mitään paperi täysin yllätyksetön. Hmm. Tai täydettämineet päällä. Vähän liikaa, eikö niin?
19: Joo.
8: Sellofaani, eli alusvaatteet. Tadaa!
20: Niin,
19: siis joskus jossain polttareissa puettiin Jaska tuommoiseen läpinäkyvään jätessäkkiin, niin
8: joo.
19: Siitä oli kauneus kaukana, mä sanoin, se oli enemmän sellainen joulukinkku.
8: Älä mieti häntä.
20: Mut aika usein just toi, että ei ihan näe kaikkea, joo. Niin on niinku parempi
19: niin.
20: Kuin se, että näkee.
19: Joo.
20: Ja sehän on ihan väärin, aina kun on joku tämmönen, on ollut jotkut silmää tekevien kekkerit, jossa on upeita pukuja, ja sitten aina, että puku ei jättänyt mitään arvailujen varaan.
19: Niin.
8: Tylsää.
19: Niin,
20: ei, kun ainahan ne jättää.
19: Ei, kun just näin.
20: Se on niin kuin väärin otsikoitu.
8: Juh. Ai niin, sille.
20: Se olisi nakkepellenä siellä, jos juh. Se ei jättäisi mitään
19: puku
20: arvailujen.
19: Puku jätti paljonkin arvailujen
20: varaan. Se jätti yhtä ja toista arvailujen varaan.
19: Joo. Voi hyväksytään, mutta ihanaa, että olitte tämmöisen yllätyksen joo. Minnalle keksinyt.
20: Voi että mun päivä sai niin paljon tästä heti potkua.
8: Joo. Elämässä pitäisi olla enemmän sellofaania.
19: Niin, odotan, että munkin täällä pöydän alla on jossain nyt sit jotain alusvaatteita johonkin käärittynä. Varmasti olette muakin muistaneet jollain lailla.
8: Toki.
19: Jos teillä on tänne aamuinnostus ollut.
20: Me sua eilen kutsuttiin Radio Novan aamun Sofia Virraksi. Sä olit pois ja ajateltiin tänään kysyä, että kadutko? Kadutko eilistä poissaoloa?
8: Miten Kimmo selittelee poissaoloa?
19: Ja voin kertoa, että olin erikoisjoukoissa.
8: Olitko päivän ja luuhistuit?
19: Mä olin niin erikoisjoukko. Semmoinen motivaatio Monttu oli, että eilen en päässyt sohvalta ylös kertaakaan.
8: Ei pystynyt Montusta kaivaamaan.
19: Ai.
8: Voi ei.
19: Joo, vaikka esiintyjät oli vielä vanhempia kuin me oltiin, niin.
20: Niin, sä olit siis Def Leppardin keikalta etsimässä nuoruuttasi.
19: Juu, ja meitä oli oikein porukka siinä. Varsinkin viisikko etsimässä.
20: Olis kaikilla otsalamput. Missä se täällä on?
19: Olisitpa nähnyt.
20: No niin.
19: Me ei enää mahduttu niille penkeille. Mä en tiedä, mitä näiden vuosien aikana on tapahtunut.
20: Joo.
8: Ai vai.
19: Hei, nyt luvassa on perinteikäs juhannuksen jättilehtien kansikuva-arvuuttelu. Eli kumpikin iltapäivälehti on ilmestynyt. Mä kävin äsken tuolta alhaalta hakemassa. Ja täällä siis Ilta-Sanomat on nimennyt lehtensä Juhannusjätti nimellä.
20: Okei.
19: Okay. Tämä on kuin vanhat suosikin, muistatteko te ne? Golden Extra Turbo. Kummassakin lehdessä on valtakunnan kaunotar.
20: Joo, näinhän on tapana yleensä.
19: Kumpikin näistä kaunottarista seurustelee artistin kanssa.
20: Joo,
8: okei.
19: Okay. Toinen joo. Seurustelee artistin näyttelijän. Artistinäyttelijän kanssa.
8: Joo.
20: Oho.
19: Ja toisen niin kuin parisuuden statuksesta ei ole varmuutta, mutta spekulaatioita riittää. No niin, seuraavan biisin jälkeen odotan teiltä valistuneita vastauksia.
0: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Fall Out Boy, Thanks for the Memories, ja suorastaan tuskaisaa huokailua kuului
1: on,
0: täältä Minnan puolelta.
1: On, niin kuin vaikeutti mua noi sun vihjeet. Mm-hmm. Mä olet niin yhtään ainutta siis artistinäyttelijä mieleen tällä hetkellä tässä aamuaivoissa.
0: Sitten mennään käydä katastrofi. Biisi on lähtenyt käyntiin yhtäkkiä. Ile Uusivuori paukahtaa lehdet kädessään. Arvatkaa, ketkä on kannessa. Ja häädettiin se ulos täältä. Älä kerro.
1: Joo, kolme ihmistä rupesi huutaa, että nyt hiljaa.
2: Hän vähän säikähti.
1: Kyllä.
2: No mä nyt keksin kaksi nimeä hatusta. Näin välttämättä täältä kriteerejä, mutta näillä mennään kuin löikans tyhjää. Onko sulla siis mitään, Minna?
1: On, mutta toinen mulla tuli heti mieleen.
2: Joo.
1: Toinen tuli heti mieleen, mutta tämä artistilaulaja siippa, niin se ei nyt mulla...
0: Artistilaulaja?
1: Ei koko artistinäyttelijä.
0: Joo, niin... Ivan, se oli toinen vinkki, joo. No niin, hyvä, lähdetään sitten helpommalla. Mitä veikkaatte tästä parisuhdesta? Ehkä ollut tässä epäselvä, mutta artistin kanssa seurustelee tiettävästi.
2: Tämä itse artist. No, on mennä.
1: No mä sanon, että se on Shirley Karvinen. Ollut... Sitä tosin hän kyllä vahvisti nyt jo jossain maikkarin haastattelussa, että kyllähän Ahdin kanssa elelee.
2: Mm. Joo, ja siitä syystä mä en sano Shirley, mä sanon Karita Tykkä.
0: Minnalle piste.
2: Oikeesti?
1: Oliko Shirley?
0: Oli, ja mä olin ilmestynyt siis vinkkini kanssa, niin kuin tarjoilin vanhaa tietoa. En ole riittävän tarkasti lukenut seurapiiripalstoja, koska toden totta, tässä Ilta-Sanomien juhannusjätissä on Shirley Karvinen ja Ahti rakas. Ei ole siis kuvassa, mutta joo. Otsikko Yhteinen talo ja uusi arki.
1: Niin, eli tavallaan sen yhteisen elämän ympäriltä tehty haastattelu.
0: Joo,
1: no
0: joo.
1: Niin.
0: No. Että viimeksi kun mä oon näitä lukenut, niin oli nämä, että Sanni niin, laulaa niin, sitä ja toi laulaa tätä ja Shirley Karvinen ei kommentoi.
2: Niin just. No, niin. Joo.
0: No sitten tämä mielenkiintoisempi. Me mentiin nyt niin kuin miesten kautta, puolisoiden kautta tällä kertaa näihin arvuutteluihin. Ja toinen vinkki tosiaan kuuluu, että kyseessä on yksi valtakunnan kaunotar, joka seurustelee artistinäyttelijän kanssa. Mm. Niin onko näin, että kumpikaan teistä ei muista yhtään artistinäyttelijää?
1: Mä tällä hetkellä muista yhden yhtä. Samuli Edelmanin.
2: Niin, tai sitten jos se on vähän niin kuin sivualalla se hänen artistius, että jos se vaan niin kuin käy jossain kuppiloissa. No en tiedä, mutta kattokaa näitä. Kun mä kirjoitin tänne sivun kulmaan Shirley ja Karita Tykkä, niin nyt mun on siis pakko sanoa se Shirley, vaikka nyt se meni jo.
0: No joo, niin just. Luota intuitioosi. Mutta jos sun intuitio sanoo Karita Tykkä,
2: niin
0: kantsiksi sit mukaan aina luottaa intuitio. Jos mä vielä vinkkaan näin, että tämä kyseinen artisti, näyttelijä on esiintynyt Euroviisuissa. Tämän kaunottaren puoliso, artistinäyttelijä, on esiintynyt Euroviisuissa.
1: Ai, no sitten, onko se toi Lotta Vuorikiipeilijä?
0: Lotta Vuorikiipeilijä.
2: Ai Sebastian Reiman.
0: Etunimi niin. Meni oikein. Mintsa on toki hänen sukunimensä.
2: No niin. Jees, onko?
0: On. Aivan loistavaa, kyllä. Okay. Lotta Hintsa haaveilee jo toisesta lapsesta.
2: Ai siistii, joo.
0: Mutta mä olin tyytyväinen tähän vinkkiin, koska totta Sebastian Reimanin laulajaura on nyt jäänyt sinne niin kuin hamaan historiaan.
1: Jotenkin mä vähän, vaikka kyllähän hän sykkeessäkin siinä roolissa aina välillä jotain kitaraa näppäilee ja näin.
0: Joo, ja sitten aikanaan monta vuotta, hän oli bändi ja kaikkea.
1: Joo, kyllä. Joo, toi Euroviisu oli nyt ratkaiseva vinkki.
0: Joo.
1: Okei, okay, no, eli niin. he on nyt sitten tämä on varmaan ehkä, onko tämä niinku perinteisin kansi, tämä juhannuslehtien kansi, että nyt sitten on nämä muut pyhät vähän niinku tullut perässä, mutta eikö ennen aina ollut se, että kuka on niin kuin juhannuslehden kannessa, niin se on niin, niin kuin jotenkin, se on niin kuin semmoinen kruununjalokivi.
0: Kyllä se varmaan näin on.
2: Onko se sillä tavalla, että ikinä ei ole ollut miestä näissä lehissä, tai edes pariskuntaa?
1: Pariskunta mun mielestä joskus on ollut.
0: Joo.
2: Ajaa.
1: Mutta aika harvoin kyllä sitäkin. Että kyllä varmaan on, niin kuin aina tässä kohtaa jutellaan, niin jotenkin osoittaa käppyrät, että kyllä se nainen siihen kanteen vaan täytyy laittaa.
0: Joo, äkkiä tulee mieleen, että esimerkiksi jos on Jutta Kustansberg, niin hänen miehensä Juha.
1: Joo.
2: Niin.
0: Meditaatio.
2: Larma.
0: Niin, he voisivat hyvin olla pariskuntana.
1: Niin päivitäs tässäkin kohtaa nyt tiedot. He ovat Larma sukunimeltään.
0: Ai niin, totta Juttakin, joo. Kyllä.
2: Missä vuodessa sä elät?
0: No näin.
1: Me ajetaan Kimmo, seuraavan biisin aikana me ajetaan Kimmo päivitykseen.
2: Sikä katsoa Neflepparnia ja elänsä 90-luvulla.
1: Ehkä puhukin vähän nopeammalla tahdilla, kun on pistetty pyörimään. Jonovan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
2: Eloveena. Täyttä eloa.

0: Tuli tuosta päivitysten ajamisesta mieleen. Muuhun ei muuten ajettu nyt tänne Evelinan biisin aikana uutta päivitystä, eli puhun ihan yhtä hitaasti kuin ennenkin. Mutta tuossa sattumoisin olin yhteydessä tuonne Elisalle, kun mä aina täällä mainostan, että mulla on se Elisa Vihde digiboksi, jolla mä tallennan ohjelmia. Jotenkin olin puheissa ja sitten kysyin, että minkälainen se sun niin kuin boksi on. Ja sitten se pyysi mua lukemaan sieltä pohjasta sen jonkun sarjanumeron ja sitten se oli tällä, että oho, että aika vanha.
1: Joo.
0: No niin uudentaa, tässä aika monta vuotta mulla on ollut. Niin, että sä et ole päivittänyt sitä. No en mä tajunnut, että pitää jotenkin päivittää. No, jospa he laittaa sulle uuden. Juu, laittakaa vaan. Nyt sitten toisessa päivänä, kun laitoin sen sitten tulille.
1: Joo.
0: Ja sitten mä olin ihan, ai tää voi toimia tälleenkin, että kun sä painat, niin kuin se heti tapahtuu. Joo. Se asia.
1: Onko sulla ollut viive niin kuin kaukosäätimen kanssa?
0: Tiedätkö se, kun se
1: pylpyrä
0: pyörii siinä ympyrää? Niin mä oon luullut, että se on sen ominaisuus, että kaikki tapahtuu silleen viiveellä. Että kun painaa, niin ehtii käydä tekemään voileivän välisen, niin kuin joku aukeaa sieltä. Sitten mä olin ihan, tämä toimii tälleen saman tien.
2: Niin. Ei vitsit.
0: Että kun pitäisi tajuta päivittää kaikki sähkösopimuksia, puhelinliittymiä, niin, bokseja ja härpäkkeitä.
1: Niin, mutta kun toihan liittyy just kaikkeen. Sä hankit niinku uuden, sä vanha luuri, jonka kanssa sä oot kääpistellyt.
0: Joo.
1: Ja sit sulla on se uusi ja oot ihan silleen, että ai tälleen.
0: Kyllä.
1: Niin se, että...
0: Ja kuvan laatu parani siis älyttömästi. Että mäkin oon katsonut semmoista rakeista.
2: Musta valko.
0: Juha Jokinen.
1: Värit tuli Keravalle.
0: Joo. Sieltä Marja-Liisa Hämäläinen hiihtää, niin kuin semmoista vanhaa kuvaa.
2: Ai saakeli.
0: Ja nyt yhtäkkiä HD.
2: Okei, no niin, tämän päivän aikana me tehdään myös sulle jotain.
0: Ja, kyllä.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
4: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Volvon kehittämä 3-piste-turvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle. Entistäkin turvallisemmin.
7: Oh.

0: sillä on löylykauha käpälässä. Karhu. Pehmeä peto.
1: Jore, nyt se yrittää viedä sun tölkin.
2: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa osuuspankki.
3: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
4: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
5: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
6: Hei, mitä jos mun auton rengas puhkee?
7: Autoliitto auttaa.
6: Avaimet jää autoon.
7: Autoliitto auttaa.
6: Hyytyy tien poskeen tai tartten apuvirtaa.
7: Autoliitto auttaa.
6: No mites tämmöset sit kotipihalla, mökillä tai Saksassa ja Lofoteilla?
7: Lofoteilla. Siellä on kaunista. Autoliitto auttaa.
6: Entäs jos kala nappaa?
7: Vapaa ylös ja siima kireelle. Jos mutkia tulee matkaan, Autoliitto auttaa kelloon katsomatta. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
8: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
9: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
8: Mä voin soittaa.
9: Ei sun tarvitse soittaa.
8: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
5: Gigantti yrityksille. Kaikki, mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
11: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
12: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
13: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
15: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
16: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
18: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
18: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
18: No S-Marketista tietysti.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
21: Paras sekoitus.

0: Kello on ihan just 6:30 ja nyt Novan aamussa aikaa ottaa päivä haltuun. Tosin se tehdään historian kautta.
1: Kekkonen.
2: Se on siinä! 4-1 Suomen hit!
3: Tapahtui tällä päivämäärällä.
4: Joo, 18. päivä kesäkuuta ja me mennään tässä nyt ensin 1800-luvun sinne alkupuolelle. Ranskassa Napoleon oli syrjäytetty vallasta vuonna 1814 ja hänet oli siirretty Elban hallitsijaksi. Mutta seuraavana vuonna hän sitten pyrki takaisin valtaan myös Ranskassa ja onnistuikin siinä. Ja hallitsi kesäkuun 18. päivään asti vuonna 1815, jolloin sitten oli Waterloon taistelu, joka käytiin Waterloon kylän lähistöllä yhdistyneessä Alankomaiden kuningaskunnassa, 12 kilsaa Brysselistä. Ja vastakkain oli Napoleonin johtamat ranskalaiset ja sitten liittouma, jossa oli brittejä, alankomaalais-belgialaisia joukkoja ja vielä Preussin joukkoja. Ja turpaanhan siellä sitten Napoleonin porukalle tuli. Ja antoi sitten miestensä paeta ja yritin myös itse lähteä Lipettiin, mutta sitten jäi kuukautta myöhemmin kiinni ja hänet vietiin sitten Saint Helenan saarelle, missä hän sitten 6 vuotta myöhemmin kuoli. Niin tämmöinen Waterloon taistelu, josta muuan ABBA-yhtyökin on biisin tehnyt.
0: Niin taas mietin, että olisiko ABBA tehnyt biisiä tuosta, jos tämä taistelu olisi käyty esimerkiksi Leppävaarassa. Leppävaara. Leppävaara. Waterloo kuulostaa hittibiisin nimeltä.
5: Niin, se on ihan totta. Joo.
4: Ainakin nyt sitten, kun tiedämme, että siitä sellainen tuli.
0: Niin. Mitenpäin
4: se menee sitten, että voisi olla, että Leppävaara.
5: Ei musta tuntuu, että ei. Ei silti.
4: No niin, huomenta vaan myös sinne Espoon Leppävaaraan. No sitten vuosi on ollut 1906, kun Suomen kansallismuseon peruskivi sen muurattiin siihen, missä se nyt sitten tänä päivänä on, eli siinä eduskuntatalon vieressä Finlandia-taloa vastapäätä viistosti.
0: Kansallismuseo. Mä aina luulen, että se on luonnontieteellinen. Ei, kun se on siellä takana.
4: Niin, se on se, missä on se hirvipatsas edessä, niin siellä on niin kuin eduskuntatalon takana tavallaan.
0: Mitä siellä kansallismuseossa on? Kansallispukuja?
4: No siellä on siis kaikkea.
5: Jotain muinaisia siinä siis ainakin.
4: Kivikaudelta alkaa.
0: Kiitos Suvi.
4: Kaiken näköistä.
5: Ja sitten
4: kansallismuseohan vastaa siis Vitreskin, Hämeenlinnan, Langinkosken, Louhisaaren, Alavanlinnan, Seurasaaren ulkomuseon, vankilamuseon, vaikka minkä museon niin kuin toiminnasta. On tavallaan niin kuin se päämuseo. Mutta se on nyt ollut 3 vuotta säpissä, koska siellä on se valtava remppa, sinne on pihalle valmistunut nyt semmoinen iso uusi, mä siitä usein kävelen ohi, niin semmoinen ulkorakennus. Vuoden päästä se sitten aukeaa taas.
5: Toi on varmaan monia niin kuin luokkaretkikohde ollut nytkin, niin kuin koulut loppuu. Ja siltä ajalta mäkin sen muistan. Sen takia pystyn sanomaan, että siellä on muinaisesineitä.
0: Mm. Niin joo. Täytyy ihan ottaa nyt asiaksi sitten mennä, koska.
4: Joo, ja sekin, mä muistan, siis musta se oli niin kuin tyylin eilen, kun se alkoi se remontti, ja sitten oli, että se valmistuu vuonna 2027, niin mäkin olin, että wow, sehän on niin kuin ikuisuuden kiinni. Mm. Nyt tajuu, että okei, se aukeaa ensi vuonna.
5: Niin.
4: Sitten vielä yksi, vuosi on ollut 95, kun
0: Suomi voitti maailmanmestaruuden, yes!
4: Okay. Kyllä, toki ei tällä päivämäärällä, mutta voitti kyllä. Mutta siis Jyrki Järvilehto oli ensimmäinen suomalainen, joka voitti nämä Le Mansin 24 tunnin ajot. Hän on ne mun mielestä 2 kertaa voittanut, mutta tämä oli se ensimmäinen.
0: Ensimmäinen ja viimeinen?
4: Ei se viimeinen ollut, kun mun mielestä hänellä on toinenkin.
0: Ei, mutta että ei ole kukaan muu kuin JJ niitä koskaan. Kaikki
4: niin,
0: mun mielestä
4: ei vissiin ole. Nyt saa korjata, jos on väärässä, mutta toi oli vähän nyt sitten sitä aikaa, että siellä oli se JJ-formula-ura sillä lailla niin kuin hiipunut. Hän oli edellisenä vuonna Silverstoneissa loukkaantunut tosi pahasti jossain näissä koeajoissa. Joku mitä testiajoja ne on.
0: Joo.
4: Ja ei oikein niin kuin siitä toipunut, että vähän puolikuntoisena yritti sinne Benettonin rattiin takaisin ja se ei sitten oikein mennyt putkeen. Mutta tämä oli sitten kuulemma niin kuin eka kerta sen onnettomuuden jälkeen, että tuntuu, että nyt taas ajo onnistuu.
0: Kiitos näistä.
4: Näin.
5: Lämmin.
4: Kiitos.
3: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Debereksa, New Religion täällä Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Hyvää huomenta. Tie 12 Säkylä, siellä onnettomuus. Nyt pelastetaan ja raivataan. Kaista suljettu liikenteeltä ja tämä on siis välillä Ehtamo lähteen kyllä.
0: Meillä on tulossa ennen kello 7 vielä muun muassa Madonnaa ja Bessiet. Hyvä seuras ollaan.
2: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Ei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
5: No terve, täällä on kuule piru merrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
4: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
5: Mitä?
4: Niin, grillimaisteria.
5: Grillimaisteria.
4: Lidlin grillimaisteria.
6: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
9: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Kvartsiitti. Pohjolan tankki. Kvartsiitti on vaalea ja poikkeuksellisen kova kivilaji. Luonteeltaan kvartsiitti on kylmä ja määrätietoinen. Kun luonto päättää testata vakuutuksesi, se tekee sen usein kvartsiitilla. Tältä se kuulostaa.
10: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
11: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
12: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.

0: Prisma.fi.
1: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja Prisma.fi:ssä.
2: Etsitkö asennusta tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa. Vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
3: Vahvaa kahvia ja parempaa mieltä. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Madonna ja Frozen nyt ei kyllä yhtä aikaa jäätyä, koska luvassa on tärkeää ja mukavaa asiaa.
1: Radio Nova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
2: Siis täydellistä lomatekemistä. Messut alkaa 10. päivä heinäkuuta, eli noin 3 viikon kuluttua Lempäälän Saikassa. Ja olen menossa, käyn. En ole joka vuosi käynyt, mutta lähestulkoon. Kiinnostaa ihan hirveästi kaikki sisustushommat ja rakentaminen. Ja
3: eikö siellä ole jotain pihajuttujakin?
2: Todellakin on pihajuttu.
0: Mä menisin kysyä, että otatko kynää ja paperia mukaan, mutta sinun tajusin, että eihän kukaan enää tee niin, vaan saatat kännykällä kuvia kaikista.
2: Aivan!
0: Niin.
2: Että mä voin keksiä niitä kopioida.
0: Jes, niin mä veikkaan, että 70 valokuvaa ei riitä.
2: Ei riitäkin.
0: Ja näin, kato ihana.
2: Ihana.
0: Kato ihana.
2: Niin siksi mä en voikaan mennä yksin, koska jonkun pitää katsoa. Mä osoitan sormel, joku katsoo.
0: Just näin.
2: Näin.
3: Se kyllä, asuntomessut ehkä on semmoinen, että se vaatii semmoisen joko kanssa ihastelijan tai sitten niinku tuommoisen komppaajan.
2: Niin, ihan nyökyttelykin.
3: Ihan vaan nyökyttelijän, niin. Jompikumpi, että kyllä se silleen niinku... Se on niinku tollaista kollektiivista.
0: Mulla on yksi nikama niskasta kulunut ihan loppuun joko, koska mun koko elämä on ollut sitä. Ensin oli nämä pienet lapset. Kato iskä. Ja sit nykyään mä oon vaan pelkkä kato. Kato ihana. Kato miten ihana. Kokeile. Kato.
3: Ihana. Ja nyt sä lähdet kesälomareissulle. Kato miten maisema. Niin. Hei, kato mikä tuo. Kato.
2: No nyt se meni jo ohi. No kato tuonne taakse. Joo, näin se menee.
0: Ja sitten mulla luetaan ääneen naisten lehteä siitä pelkäjä paikalta.
3: Joo.
0: Hei ihana, täällä on Sinikka Sokan haastattelu.
2: No mutta on mitä odottaa. Joo, okei. Sisustushommia siellä on myöskin kinostele. Pääsin haastattelemaan sisustussuunnittelija Mirkka Stenmarkia. Hän on suunnitellut siis tämän vuoden messuille 2 messukohdetta. Ja jutusteltiin vähän hänen omista ajatuksista tämän päivän sisustamiseen liittyen.
4: Joo, nämä trendit on aina semmoinen kysymys. Monesti kysytään, että kannattaako niitä trendejä niin paljon seurata. Mutta mä itse niin mietin, että kyllä ne trendit on luotu nimenomaan antaa meille ammattilaisillekin niitä inspiraatioita. Ja oikeasti nähdään vähän, niin kuin, että missä mennään. Trendit on siinä mielessä mukava, että sieltä voi jokainen niin jotakin itselle löytää. Eli ei se tarkoita sitä, että kaikki pitäisi aina mennä trendien mukaan, vaan kyllähän semmoinen ajaton, sanotaan, että jos on semmoinen ajaton koti, rauhalliset pinnat, mikä nyt on ajattomuutta, niin sehän on sillä lailla aina trendikästä. Mutta sitten näillä trendeillä pystytään tuomaan sitten sinne, mikä milloinkin on joku väri on pinnalla tai nyt jos miettii esimerkiksi, mun mielestä on ollut tosi ihana, kun nyt on niin kalusteisiin tullut tämmöisiä pehmeitä ja kaarvia muotoja, niin itse innostui niin tosi paljon, että niin munkin noissa messukohteissa näkyy nyt niin se, kun tosiaan se 2 messukohdetta on siellä Lempäälässä, niin ne on hyvin erityyppisiä sisustukseltaan ne talot, niin mun mielestä on ihana, kun saanut vähän kokeilla niin sitten kummassakin vähän erilaisia, että ne on niin erityylisiä keskenään. Niin kyllä pehmeät muodot, kaarevat peilit, pyöreät sohvat, tuolit ja kaikki tämmöiset pörröiset materiaalit, luonnonmateriaalit. Kyllä ne on nyt niin tosi pinnalla ja niitä varmasti tullaan näkemään sitten tuolla asuntomessuillakin.
1: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta - 9. elokuuta.
3: Hei, Viitostiellä niin kuulemma ratikka rekan kyydissä 30 kilsaa Mikkeli eteläpuolella, niin voi vähän aiheuttaa hetkellistä liikennehaittaa.
2: Katos,
3: se on sieltä menossa.

0: se kuudes aisti, ihan just tulossa sitten uutisia. Ja sitten sen jälkeen, hei, palataan vähän eiliseen. Meillä on kesäpuhelin Radionovalta lähetetty taas kiertämään Suomea kädestä käteen. Et ikinä tiedetä, kuka siihen vastaa. Mutta eilisen puhelun jälkeen niin tuli sellaisia viestejä studioon useampikin, että niin kuin, nyt voi juhannus tulla.
1: Joo, että yksi ihminen sai tiivistetty juhannustunnelmaan niin ihanasti. Joo. Nyt voi vaan olla ja lepää.
0: Kyllä, ja esimerkiksi Kimmo ei tiedä yhtään, että mikä on ollut meininki. Niin, niin. Otetaan pieni fiilailupätkä tuossa hetken päästä.
2: Huomio, matkustajat. Myönnetty Radionovan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
2: Iso pääsoitto. Halo, herra johtaja.
3: Moi Untamo, missä sä oot?
2: Autossa.
3: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
2: Puuilosta? En mä tiedä.
3: Ai, mitä et tiedä?
2: Niin, että viittiinko hakee.
3: Kuin niin?
2: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
3: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
2: Häh? Firman piikkiin?
4: Yrittäjä! Avaa firman piikki. Tule
5: Puuiloon. IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
6: VR. Yhteisellä matkalla.
7: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
8: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää. Mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
9: Miten kävi?
8: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
9: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.fi.
10: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Todella meeltä.
14: Joo, todella mureeta.
15: Joo, todella hyvä.
16: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
17: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
19: Hei, kuka ajaa?
20: Mä oon vain 4.
21: No, mä oon itse asiassa poltellut.
22: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
19: No totta kai, obviously näin.
22: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
23: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
24: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
0: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintarvio minuutissa. Ruukki.fi.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
13: Ei olla koskaan nähty.
1: Eikö? No keitä te sitten ootte?
13: Me ollaan uutuusjuomia.
1: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
13: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market. Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Uutisista hyvää torstai-huomenta. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut Iranin kanssa alustavan rauhansopimuksen. Uutissivusto Axios kertoi asiasta virkamieslähteidensä perusteella Suomen aikaa varhain torstaina. Iranin ulkoministeriö vahvisti, että myös Iran on allekirjoittanut yhteisymmärrysasiakirjan Lähi-idän sodan lopettamisesta. Ministeriön mukaan molempien maiden presidentit ovat allekirjoittaneet sopimuksen ja seuraavaksi on sen täytäntöönpanon aika. Asiakirja oli määrä allekirjoittaa perjantaina Sveitsin Genevessä. Trump arvioi keskiviikkona G7-huippukokouksen lopuksi, että alustava rauhansopimus voitaisiin kuitenkin allekirjoittaa jo torstaina. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä Venäjää kohtaan. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
27: No niin. Kello on 3 minuuttia yli 7. Juhannusaaton aamuna. Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Huomenta vaan. Sääennusteessa tämmöistä pilvistä päivää itään ja itärajan tuntumassa sitten myöskin sateista päivää. Lännessä sitten puolestaan ennusteen mukaan on aurinkoa ja poutaa. Ja lämpötila etelässä ja lännessä 17 ja 23 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa asteita 11-17.
28: Mettinen. Haloo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
29: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
30: Radio.
2: No hei, kuten uutisissa kerrottiin, niin menoliikenne vilkkaimmillaan ennusteen mukaan tänään. Ja varmasti näin onkin, että iltapäivällä kyllä väkeä tien päällä riittää. Radio Nova on kanssasi juhannuksen menoliikenteessä. Kello 14-18 Radio Nova liikenteessä. Ja siellä on Pohjoisen Jussi ja kaikki varmasti mukana sitten, niin hoituu toi menoliikenne. Mukavampi siellä taitaa vähän hitaammin matkaa.
27: Joo, me ollaan tosiaan nyt sitten tänään täällä vika-aamua ennen lomaa. Ensi viikolla täällä on Esko ja Gogi.
3: Joo.
27: Ja sitten seuraavalla viikolla sitten Esko ja Veronika.
2: Hiljaiset pojat, Esko ja Gogi.
27: Kyllä, joo, ei varmaan juttuukaan tuu.
3: Me muuten, Kimmo, sä et ollut eilen täällä. Me soittiin Minnankaan Gogille ja me värvättiin hänestä kukkien kastelia.
27: Joo, ja siis hänellä oli tietoa ja osaamista. Siis kaiken maailman merilevä uutteet veti tiskiin sieltä, että hän sitten uutteineen ensi viikolla tänne tulee kukkiin hoitelemaan, koska Eskosta ei kuulemma siihen on.
2: Ei, juu, ei Eskolla ole ihan omat uutteet.
3: Hän kostelee maitokahvilla mun kukkia tälle, mä oon pyytänyt häntä lopettaa. Siitä huolimatta, niin ne on voinut ihan hyvin. Kokin jälkeen, niin mä luulen, että tää niinku, ne tulee ovella vastaan ja rehottaa niin paljon.
2: Joo, mutta arvostan tuommoista out of the box-ajattelua ja rohkeutta värvätä koki.
3: Joo.
2: Tähän kukkien kasteluhommaan. Omasta kokemuksesta tiedän, että se on jännittävä paikka.
27: Se on.
2: Kantaa tuommoinen vastuu.
27: Se on
2: kuin vieraan ihmisen lasta hoitaisi.
27: Joo, on se. Ja siis niin kuin haluaisi, että sitten kun se tavallaan velvollisuus on hoidettu, niin vähintäänkin niin kuin hoidettavat palautuu yhtä hyvässä kunnossa.
3: Joo, niin kuin hengissä esimerkiksi.
2: Se on se vähimmäisvaatimus, mutta se, että sitten kukkien omistaja, eli Suvi, sanoisi, että vitsi, nämä näyttää hyvältä, onpa hienosti hoidettu. Senhän sitä haluaisi kuulla.
3: Niin, totta.
27: Hei, tuossa äsken jo vähän sellaista huikattiinkin, että tosiaan eilen tuo meidän kesäpuhelin on nyt kiertänyt, 103. viikko on, kesäkuulusta se lähti. Niin siis ideana se, että me laitettiin se Helsingin rautatieasemalta jonkun ventovieraan kouraan, joka sitten vastattuaan siihen aina aamulla, niin ojentaa sen sitten jollekulle seuraavalle. Ja me ei ikinä tiedetä, missä menee.
2: Tänäänkin me soitetaan kesäpuhelimeen
27: niin soitetaan.
2: Ysin jälkeen.
27: Joo. Niin eilisen kesäpuhelin puhelun jälkeen tosiaan studioon tuli sellaisia viestejä, että voi, nyt voi juhannus tulla.
3: Joo. Myös sen tyylisiä, että oliko puhelimeen vastaan kenties sinkku ihminen?
27: Joo, siis me oltiin jo täällä niinku järjestämässä bussikuljetusta pohjoisen suuntaan.
3: Ja ollaan itse asiassa Minnankaan tästä lähdössä.
27: Sen verran oli mukaan ilmoittautuneita linjoilla.
2: Tän mä haluan kuulla. Mä nimittäin en edes teille kuullut, kun olin kerran pois, enkä radion äärellä. Joten otetaan uusintaa.
4: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.
2: Mutta tämä kappale on Halo Helsingin, kuule minua.

0: Kesäpuhelin on hieno keksintö ja sen kanssa tässä matkataan ympäri Suomea koko kesä tänäänkin ysin jälkeen. Ja eilinen kesäpuhelin yllätyssoitto herätti paljon ihastusta ja sitä uusintaa varmasti kuunnellaan suurella tarkalla korvalla vielä tämän aamun aikana. Mutta mitäs täältä tulee?
1: Hei Minna,
2: oho.
1: Ostin sulle silikonirinnat.
2: Nyt?
3: Oi, oi.
0: Mitä nyt?
3: Ihan sinun nimellä kulkee tämä laulu. Meillähän on nyt semmoinen tilanne, kuules kuukkeli, että me ollaan jäämässä lomalle. Ja sun synttärit on aina lomalla. Ja tästä syystä niitä ei koskaan päästä juhlimaan täällä studiossa. Joten tässä kohtaa kesäkuuta paljon onnea ja ihanaa syntymäpäivää.
0: Väärin, että sun synttärit lipee aina kesälomien ohi, niin kerrankin nyt sitten kuule, leivottiin kakut sulle. Mitä sieltä tulee?
3: Hei,
0: ei oo todellista.
2: Meillä on piirasta ja kääretorttua ja mikä tää on ihan mielettömän, mikä... Apua.
3: Se on sinun lahja ja sitten tässä on vähän syötävää. Jo tällä kertaa tarjoiluista vastaa Kimmo Vehvilä ja Dede Mina.
0: All right! Kokki duo, Suvi et Kimpsu.
3: Todellakin. Ei välttämättä siis ole tulossa jatkoa,
0: valtavasti mutta... Valtavasti sellofaania. Siis uskomattoman monta 4 metriä.
2: Niin paljon sellofaania tänä aamuna, että ei voi ihminen saada enempää.
0: Mikä siellä on?
2: Siis upea. Mikä tää... Ei, täällä on jääpaloja.
0: Sitä sä oot aina
2: toivonut. Niin olen.
3: Sellofaania jääpaloja.
2: Voisi ahtautua tähän. Tää on niinku kylmä laukku, joka on täynnä ihania, kauniita jääpaloja, joissa on kukkia vielä jäädytetty tänne sisälle.
3: No niin.
2: Mä menen loppulähitykseksi tähän boksiin. Anteeksi, nyt loppu.
0: Onko, mä en ehkä kestä tilanne.
2: On, siis niin, apua.
0: Voi
2: siellä
0: on
2: tällaisen mä korkkaan nyt heti.
3: No siellä mikä, vähän kuplia.
0: Minkä sä löysit sieltä?
2: On, täällä on kuule prosekotia.
0: Oi, suosikin juomaasi prosekkoa.
2: Kyllä, kuplajuomaa ja... Siis tää on ihan mielettömän hieno.
3: Sitten siellä vähän skumpamakuisia karkkeja.
2: Ei, sparkling rose wine gums.
3: Joo.
2: Siis tää on niin hieno.
0: No niin, Minna jää hautaamaan kasvojaan tuonne ikiroutaan.
2: Joo, sit mulla on vielä, täällä on siis lisää tämmösiä, kotonakin voi vielä lisää tehdä näitä jääpaloja.
0: Hyvää syntymäpäivää kuule, rakas
2: siis,
0: Minna.
2: Oi, kiitos.
0: Nyt saa kyllä kaikki kuulijatkin tähän osallistua, laittakaa ihmeessä, jos yhtään siltä tuntuu Minnalle. Syntymäpäivä onnittelee, kun hän ei koskaan niitä saa silloin, kun sitten keskellä kesälomaa.
3: Mutta sitten parasta tässä on se, että me todella nyt päästiin yllättää sut.
2: No joo. Niin pääsitte.
0: Joo. Kesäpuhelin uusinta on tulossa, mutta me oli pakko katsoa tälleen Suvin kanssa sua tässä jekuttaa.
2: Senkin
0: koska...
2: kelmit.
0: Niin, sä inhoat yllätyksiä. Ja...
2: Niin, tälleen saa mattoa vetää ihmisen alta ja tuoda sylillistä jääkuutioita.
3: Näin siinä kävi.
1: Rajovan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Kuuntele netissä rayo.fi. Rayo.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.

0: Minna Kuukan synttärijuhlat, yllätyssynttärit jatkuvat täällä Nova Studiossa tällä hetkellä. Ja äsken Minnalle heräs valtava huoli siitä. Ihan kauhea paine tulee tästä, että mitä jos hän ei eläkään niin oikeisiin synttäreihin asti.
1: Mulla on vielä kuukausi kuitenkin sinne niin kuin oikeaan päivään. Ja nyt on jo juhlatkin pidetty ja lahjat annettu.
0: Mutta sä voit pyytää kuolinpesää sitten palauttamaan nämä lahjat, jos satut menehtymään ennen synttäreitä.
2: Ei ollut tämän sorttisia paineita varmaan aikaisemmin.
1: Koskaan ollut tällaista. Mutta mulla ei myöskään koskaan ollut tällaisia työpaikkasynttäreitä.
0: Niin, ajattele kaikki nämä vuodet. Ai kauheeta. Aivan hullu juttu. Tämä oli siis Sufi keksi tämän alun perin.
1: Ihana idea.
0: Et hei, Minnalle ei ole ikinä synttäreitä. Mäkin olen sun kanssa istunut täällä joku 30 vuotta. Mä en ole kertaakaan tullut edes mieleen. Joo, tosiaan.
1: Oho, okay. Mutta tämä on kesän lapsille tietysti tuttu asia, että ei tarvinnut kouluun viedä karkkeja, eikä mitä näin nyt silloin oli.
0: Just näin. Sitten täytyy lähettää samaan syssyyn muuten sympatiaa kaikille kesäteattereille ympäri Suomen, koska mä oon nyt saanut kutsun kahteen kesäteatterinäytöksen ensi iltaan, niin kuin tutuilta tai ystäviltä. Mm-hmm. Mä pääsen niihin, kun mä oon kesälomamatkalla.
2: Mm. Niin, kaikki tämä.
0: Ensi ilta, kun on heinäkuun alussa, niin se on inhottavaa.
2: Mutta nämä synttärileipomukset, niin tässä on nyt juustopiirakka.
1: On, ihana tuoksu tulee. Ja näyttää ja siis sitten
0: jonka siis leiponut Suvi, ja tämä on siis Minnan bravuuri on juustopiiras. No niin. Legendaarinen juustopiiras.
2: Aivan korsaat paineet. Tästä taas mulla. Juu, oli tunsin se eilen hartioilla.
1: Kuulinko mä äsken, että Kimmo sanoi, että nyt on joku videonpätkä käärretortun valmistusvaiheesta.
2: No niin.
0: Todistusaineistoa siitä, että se on todella itse tehty käärretorttu, eikä mikään kaupasta ostettu, vaikka se näyttääkin aivan kaupasta ostetulta, koska se on niin hienoa.
2: No, mutta tämä oli siis Kimmon vastuulla nyt.
0: Tämä oli mun vastuulla, ja mä menisin musertua eilen, tai toissapäivänä itse asiassa niiden paineiden alle. Mä olin tutkinut netistä reseptejä, ja mä halusin tehdä niin kuin semmoisen näyttävän käärretortun. Mutta sitten mun suusta pääsi vain apua. Suuntasin sen puolisooni. Ja hän sääli ja sanoi, että okei, hän voi vähän auttaa. Lue, Petra teki sen kokonaan.
1: Okei.
0: Mä kannustin siinä vieressä. Mä autoin ainoastaan siinä kohtaa, tarvittiin mua, kun piti ottaa se sieltä uunista se levy. Ja sitten
1: keikauttaa
0: se siihen päälle.
1: Joo, se on vähän pelottava vaihe.
0: Jep, ja se onnistui täydellisesti.
1: No niin.
0: Ja sitten kävi vielä niin, että
1: sä olit onnistunut keikautusassistentti.
0: Jep, ja tämä keikautus oikeasti vei mun voimat.
1: Menikö se lepää heti
0: sen
1: jälkeen?
0: Mä menin nukkuun.
1: Joo.
0: Ja aamulla mä heräsin ja mä menin jääkaappiin katsomaan. Oli sellainen, miten hienoa.
1: Mikä hieno me on tehty.
2: Niin, mutta tämmöistä se leipominen on.
0: Kyllä, kello oli siis vähän yli 11 illalla, kun siellä vielä väkerrettiin kuulla käärretorttua. Että terveisiä kotiin ja paljon kiitoksia.
1: Hei, ja kiitos. Joo. Kyllä voi ettien, että nyt en voi malttaa odottaa, että pääsee nyt maistamaan.
0: No niin, eiköhän korkata ja haeta oikein synttäri emäkahvit.
1: No niin.
2: Jei.
3: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen.

0: kattila euro 29 paketti. Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaannu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
7: Toimii. Jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flamingo-asennossa.
8: Jostain päättelen, että Mikonniksit eivät ole Elisalta.
7: Jos työnnän kielen ulos. Eikä tuule kaakosta tai mistään.
8: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
7: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
8: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Nappaa niksit. elisa.fi/kesä.
9: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi/mobilo.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetääks laivalle?
13: No niin, nyt on jääkaapissa taas valinnanvaraa.
14: Arra, kuule, mie unohin, että apteekissakin pitäisi käydä. Tuo purkki loppuu ensi viikolla.
13: Saat ne YA:n verkkoapteekista tilattua.
14: Tänne asti?
15: Kun matka on pitkä, kaiken YA on tilata lääkkeet kotiin. Toimitamme kaikkialle Suomeen. YA.fi.
16: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
17: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
18: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
19: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Nesteen liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Nesteen liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
20: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
21: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
22: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
23: Padelleen ja makkalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeampaa.
24: Kotisinappi.
25: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
26: Hymyile. Olet turvassa.
0: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon vain 4.
0: No, mä oon itse asiassa poltellut.
2: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
0: No totta kai, obviously näin.
2: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: Kedin automotive.fi.
1: Hei, yksi juttu vielä.
2: No?
1: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
2: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
1: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
2: Ei kun siis, että mitä siinä pullossa lukee?
1: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
2: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.

0: Kwani Unconditional Love, kello on 7:30. Tosi hyvää torstai-huomenta täältä Novan aamustudiosta, jossa käynnissä Minna Kuukan yllätyssynttärit.
1: Ai että sentäs, ihan oikeasti sydäntäs hakkaa. Ja kiitos ihanista etukäteisonnetteluista. Etenkin tästä yhdestä, jos lukee, vitsit vähenee, kun maa lähenee. Reality check. Mä oon itse asiassa vähän eri mieltä. Musta tuntuu, että mitä enemmän tai lujempaa vauhtia maa lähenee, niin sitä enemmän vaan naurattaa.
2: Kyllä. Joo, tuntukaa sitä eskaloitumaan päin.
0: Mitäs nyt seuraavaksi? No niin. Naurattaako meitä vai itkettäisi meitä vai mitä tapahtuu?
1: Tulee tämmönen.
0: Okei.
2: Okay. Niin, sille, mä haluan niin, kans tyyppinen niin, olla.
1: Joo, ennen kuin tässä nyt matto vedettiin alta, niin tosiaan puhuttiin siis meidän kesäpuhelimesta, joka kiertää Suomea kädestä käteen, milloin kenellekin. Ja eilisaamuna siihen vastasi Ville, ja puhelin oli Pelkosen niemellä. Mm. Eli nyt ollaan sitten jo aika pohjoisessa, ja Villellä oli siinä kaikenlaista puuhaa.
3: Aamulla päästin kanat ulos kanalasta ja katson, että hevosilla on kaikki hyvin. Ja
1: näkisit Suvin ilmeen aivan täällä silleen, että unelmaelämää.
3: Joo, eilispäivä, kun oli hyvä keli, niin olin tuolla semmoista 100-vuotiaan talon kattoa korjaamassa.
2: Okei, moi.
3: Tänään kun on vähän sateista ja tuulista, niin sitten käyn tuolla rautakaupassa vähän lisää rakennustarvikkeita hakemassa.
2: Nyt tapahtui pieni sulaminen. Joo, niin kerro vielä, mitä illalla
3: kerro. Joo, illalla on vielä sitten, tämä on ihan kiva juttu, illalla on vielä soittotreenit, että meillä on sellainen lavatanssikeikka sitten juhannuksena, niin illalla vielä sitten harjoitellaan sitä varten, että sellainen päivä.
1: Ai ettien, onko Pelkosen niemi muuten se paikka, missä on Andy McCoyn patsas?
3: Kyllä, joo, Andy McCoy on täältä, Antti Hulkko on täältä.
1: Joo.
2: Pakko siitä on bändi
3: pakko mainostaa, mä olen Andy McCoyn synnyinkodin seinät, olen tapetunut tässä pari vuotta.
2: Käsittämätön yhteys.
3: Kyllä Andin suku ei enää asu siellä, mutta sieltä löytyy ilmeisesti Andin pinnasänky vielä, ja siellä se nykyinen asukas nukuttaa oman lapsensa Andin pinnasänky.
1: Oi!
2: No todella! Hei, pakko kysyä tuosta, kun nyt musa-aiheeseen niin kuin päästiin muutamakin otteeseen. Mitä sä soitat bändissä?
3: No mä soitan tässä bändissä, mä soitan kitaran ja laulan.
2: Ja missä teillä on keikka juhannuksena?
3: No meillä on Pyhätunturin kupeessa, siellä on sellainen Pyhäjärvi. Siellä on Pyhäjärven kylä ja siellä on sitten perinteisesti ollut sellainen kokko, jossa sitten soitetaan tämmöinen lavatanssikeikka siinä kokon äärellä. Ja sitä ennen me ollaan Pyhätunturin lailla käydään sitten, tai niin Kultakero lailla, niin nostamassa Suomen lippu kello 6. Ja sieltä sitten kipastaa alas sinne Pyhätunturin tyvelle järvenrannalle ja tunnin päästä sitten on meillä siellä lavatanssisoittaja.
1: No kiitti vaan, kun kaikkien muiden juhannukset alkoi nyt just tuntua ihan supertylsä.
2: Niin alkoi!
0: Eilinen kesäpuhelu oli siis tällainen ja mä kun ollut paikalla, niin te sanoitte Minna ja Suvi, että tuli viestejä aika paljon tuon jälkeen.
1: Tuli.
0: Niin, ihan nyt tässä kun kuuntelin, niin oliko ne siis vaan tätä, että voi miten ihanalta kuulostaa elämä vai voi miten ihanalta kuulostaa mies?
1: Sekä että.
2: Kyllä.
1: Sekä että.
2: Tähän tyyliin, että nyt saa juhannus tulla, että niin kuin tunnelma heräs ja sitten toisaalta, että mikä on Villen puhelinnumero.
1: Kyllä.
2: Tässä on siis mies, joka remontoi, soittaa bändissä, hänellä on kaikki maailman eläimet. Eli mä oon tosiaan lähes Pelkosen niemelle tänään.
1: Moi.
2: Moi. Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Ani, jos puhutaan totta. Tuottaja Markuskin tänne tuoksun perässä.
1: Kyllä. Omelta ovelta kuuluu näin.
2: Jaa, ihmeellinen.
1: Niin sairaan hyvää Suvin tekemä juustopiiras, joka täällä nyt aivan kertakaikkisen perfect.
2: No kiitos, oli elämäni ensimmäinen ja hätäpaniikki oli eilen kohtalaisen
1: ei
2: kova.
1: Ei kannata jättää nyt viimeiseksi, että.
2: Joo, mutta kun tieskö, hei, jos sä leivot Masterchefille, niin siitä tulee vähän semmoinen kylmä hiki.
0: Vähän. Tiedän.
2: Niin, koska sä oot kuitenkin eilen keikauttanut kääretortun pohjan.
0: Joo.
1: Sen, niin. Joo, sitä en ole vielä ehtinyt nyt maistaa, joo. Mutta mulla oli siis tämmöiset yllätys etukäteissynttärit, mikä oli ihan, pisti pasmat sekaisin tässä.
0: Hanki Railin Every Time We Touch on meidän seuraava biisi.
1: Mutta sitten heitän tähän sellaisen kysymyksen, että onko ihmisillä, tai onko teillä kotona jotain semmoista niin kuin kotiin onnea tuovaa asiaa? Ennen vanhaahan ainakin aika monissa taloissa joku semmoinen hevosen kenkä naulattiin johonkin oven karmiin. Mm.
0: Ja joissakin kulttuureissa se on ihan ehdoton juttu.
1: Niin on.
0: Joku tietty homma
1: kyllä.
0: Siinä oven karmissa.
1: Just tätä näin. Niin, tai jossain siinä eteisessä suojelemaan tuomaan hyvää onnea kotiin.
0: Hyvä
1: niin,
0: kysymys.
1: 0806000, niin otetaan kaikki mukaan.
3: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
6: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
7: Kuiva kausi katkesi kertakäynnillä.
6: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
7: Aina Bauhausia puutarhaan.

0: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa, kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä, kun ei massumörky harmita.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
8: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha. Mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina. Mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu! Sale!
13: Sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
14: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
15: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saada vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
16: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
17: Kotisinappi.
18: Hei!

0: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
1: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
2: Ei hätää!
3: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
4: Tää hyvältä näyttää!
5: Paras startti päivääsi! Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.

0: suupielet ihan kääretortussa täällä nyt ihastellaan näitä.
1: Kyllä.
0: WhatsApp-piestejä tuossa Minna heti kysymyksen ilmoille, että löytyykö kotoasi jotain onnea tuovaa amulettia kautta esinettä.
1: Niin, semmoista, joka jotenkin kotia siinä suojelee tai näin. Johanna täällä nyt laittaa juuri tosi perinteisen kuvan, että 130 vuotta vanhassa hirsitalossa, jos asutaan, niin on juurikin tuo mainitsemanne hevosen kenkä. Onnea tuomassa siinä oven ylle.
2: Mut naulattu. Miten päin se kuuluu olla?
0: Niin, oli toinenkin vastaava viesti. Ja heillä oli käynyt, oliko venäläinen ystävä, joo, ilmeisesti jo vuosia sitten, joo, joka oli sanonut, että hei, teillä on väärinpäin toi. Heillä oli se kotona niin, että se aukesi niin kuin ylöspäin.
2: Joo.
0: Ja tämä venäläinen oli sanonut, että pitää olla, niin kuin, että se aukeaa alaspäin.
2: Joo.
0: Ja sitten he olivat kääntäneet.
1: Ei kun just toisinpäin.
0: Ja miten
1: kengän,
0: mä onnistuin?
1: Kengän kaariosa heillä oli ollut ylöspäin, mutta se täytyy olla kaari alaspäin.
0: No niin.
2: Ahaa.
0: Mä pystyin muistamaan, että on just väärin.
2: Mutta toisaalta, jos on ollut hyvää onnea silleen, että se on väärinpäin, niin uskaltaako niin sitä kääntää? Se siinä vähän on.
1: Kyllä.
2: Joo. Sitten on ihan tällainen pihlaja. Se on siis pihassa, seisoo törrättää joku tällainen muinainen pihlaja, niin se tuottaa onnea, suojelee kotia.
0: Älä ohita tuota ihan noin siis. Mun mielestä tämä tämmöinen Yggdrasil-tyyppinen tämmöinen elämänpuu.
2: Joo.
0: Tai Avattaressa on, tai sitten myös Game of Thronesissa on jumalapuu. Niin tämä on musta niinku, tämä on ehkä makein näistä. Itämeren suomalaisten muinainen pyhäpuu on pihlaja.
1: Oi.
2: Töölle kyllä aika väkevästi.
1: Se niinku pihalta suojelee tiluksia.
0: Pihapiiriä.
1: Niin.
0: Ihan mieletön.
1: Sipellä on sisällä unta turvaamassa unisieppari. Sieppareita tuli muutamakin viesti.
0: Joo.
1: Onko teillä jotain?
2: No joo, mä en oikein, mulla ei ollut mitään sellaista vanhaa, mikä olisi kulkenut mukana, mikä olisi merkinnyt ihan niin paljon, mutta kun mä muutin aika tasan vuosi sitten tuohon omakotitaloon, niin sitten mä maalasin seinät vähän sellaisella roosan värillä. Ja sitten näin yhden taiteilijan tällaisia taideteoksia, semmoisia abstrakteja somessa. Ja yksi niistä oli väritetty silleen tosi kauniisti, että se on niin kuin sitä samaa roosan sävää näin. Joten mä ajattelin, että hei, toi on tosi kaunis, että olisiko siitä sitten meille, kun mä en omista mitään taidetta, yhtäkään taulua. Ja sitten mä laitoin hänelle viestiä, ja sitten hän sanoi, että joo, että se on vielä vapaana, että sen nimi on Meille käy hyvin. Ja sitten mun tuli sellainen olo, että apua, nyt se on meidän.
1: Niin just, joo. Ihan sen takia, että sen nimi oli noin. Mm. Joo.
0: Ja ihanaa, että tuli pieni liikutus.
2: Niin, me voi sille mitä joko kerta.
0: Hei, pakko lukea Päivin viesti tähän. Ei ole mitään esinettä, mutta joka aamu ennen töihin lähtöä teen rinnalle ristinmerkkejä niin monta kertaa kuin on perheessäni ihmisiä. Ja ajattelen jokaista heitä hetken. Kiitän aamusta ja toivotan hyvää päivää.
1: Oi, joo.
0: Niin,
1: No nyt tämä mun tuntuu niin pakanalliselta ton jälkeen, että toin viime kesänä Okinavalta semmoiset shisha suojeluhahmot, ne on semmoiset koira- ja leijonan sekoitukset, joita siellä on siis joka talon portilla, katolla,
0: okay,
1: jossain. Niin kuin kaksi sellaista, niitä pidetään niin kuin pareittain, niin mä ostin semmoiset pienet patsaat meille eteiseen.
0: Joo.
1: Siinä mä...
0: Shisha-haamot. Se on sama sana kuin se shisha-piipu.
2: No, joo, no mulla on se taas, mutta se ei. Sekin on tuonut ihan kiva fiilistä.
1: Siinä eteisen
2: joo
1: tason vieressä.
2: Siinä aamusi.

0: mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69 vai.
1: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
2: Juu, se etuovi siinä.
1: Katso taas.
2: No olisi mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
1: Niin, no.
2: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
1: Nyt on lukot kuin uudet.
2: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
1: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
2: No enkä me nyt oikeasti mitään.
1: Se on moro.
3: No joo, on pro.
4: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
7: Se on vuoro. Ota koppi.
6: Ai!
7: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
6: Mun kultahammas.
7: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
6: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
8: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Kultakiertue.
10: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
11: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
12: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.

0: on hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
2: vamparit, limpparit, vodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
3: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
4: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
5: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
4: Ymmärrän. Ratkaisu on Adrian isot kanan Nashville Heat filet-pihvit. On makua ja kokoa.
5: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
4: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
6: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot nesten.fi

0: Odinautomotive.fi.
1: Nyt mitta riittää. Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
2: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
3: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapas iltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
4: Saletisti onnistuu! Sale!
5: Radio Novan ja STT:n uutiset.
6: Hyvää huomenta uutisista. Naton puolustusministerit kokoontuvat tänään Brysseliin valmistelemaan liittokunnan ensikuun huippukokousta Turkissa. Suomesta tämän päivän kokoukseen Naton päämajassa osallistuu puolustusministeri Antti Häkkänen. Häkkänen osallistuu päivän aikana myös Naton ydinasepolitiikkaa suunnittelevan ryhmän sekä Ukrainan materiaalitukea koordinoivan ryhmän kokouksiin. Naton pääsihteeri Mark Rutte sanoi eilen, että taakanjaon siirto Yhdysvalloilta Euroopalle on käynnissä ja sujuu hyvin. Hänen mukaansa Yhdysvallat ei ole vetäytymässä Euroopan puolustuksesta. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzinsalmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Katarin kanssa. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Ukrainan pääkaupunki Kiova on torstain vastaisena yönä ollut ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoo. Uutistoimisto AFP:n toimittajat kertovat kuulleensa ohjuksen ja räjähdysten ääniä ilmahälytyksen aikana. Kiovan sotilashallinnon päällikön mukaan henkilövahingoista tai vaurioista ei välittömästi ollut tietoja. Johtavien teollisuusmaiden G7-ryhmä julkisti keskiviikkona yhteislausunnon, jossa vakuutetaan tukea Ukrainalle ja kerrotaan painostuksen lisäämisestä Venäjää kohtaan. Venäjä ja Ukraina ovat kiihdyttäneet iskujaan viime kuukausina. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
5: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
7: No niin, kuulkaa ystävät hyvät. 3 minuuttia yli 8 kello, torstai aamu, eli juhannusaaton aatto. Minna, Kimmo ja Suvi täällä, huomenta. Tänään idässä pilvisyys on runsasta ja itärajan tuntumassa satelee paikoin. Lännessä sitten taas on aurinkoista ja poutaista. Ja lämpötila etelässä ja lännessä 17-23, idässä ja pohjoisessa lukemat 11 ja 17 asteen välillä.
8: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
9: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
10: Ok, meillä olisi tässä luvassa seuraavaksi meidän sanaselityspeli, jota myös sanariksi kutsutaan.
7: Joo, se on nyt meidän osalta vika ennen kesätaukoa.
11: Joo.
10: Sanaselityspelihän ei pääty mihinkään, se jatkuu heti maanantaina, mutta vain eri ihmisten vetämänä. Täällä Esko ja Koki studiossa.
7: Näin on.
10: Ja pikku huoli nyt siitä, mikä oli joka kesäinen ongelma, että kun me palataan lomilta, niin me saamme kuulla, että kesän aikana säännöistä on lipsuttu.
7: Näin on. Joten me tehtiin nyt tällainen mahtipäätös, että kesän ajan toi Hall of Fame, eli meidän kunnia seinä, on myöskin vähän niin kuin lomalla.
10: Joo, eli seinä, jolle pääsee, jos minuutin aikana löytää 8 oikeaa sanaa. Joo. Tai enemmän. Siellä Enkka on 11. Hurja tulos. Mm. Mutta koska ei voida sitten tasapuolisuuden nimissä olla vakuuttuneita siitä, että kaikkia sääntöjä on noudatettu, kun ei olla valvomassa, joten tosiaan seinä huilaa.
11: Tähän suhtaudutaan vakavimmin kuin eduskunnassa monia
10: asioita. Todellakin. Siitä puheen ollen, niin tuossa jo tuli 1,5 tuntia sitten tänne viesti, jossa lukiko siinä, että toivottavasti sanari menee eiliseen malliin, vai toivottavasti ei mene eiliseen malliin, mutta jäin siihen käsitykseen, että mä kun en ollut eilen täällä paikalla, että
11: okay, no.
10: Mitäs te olette sählännyt?
11: Ei. Okay. Haluatko sä, Minna?
7: No.
11: Kerro sä.
7: Se oli erilainen suoritus eilen.
10: No eli mitä?
11: No sanotaan näin, että jos olisi olemassa Hall of Shame, niin me laitettaisiin sinne listan ensimmäiseksi niin kuin meidät. Eli, minä ja Minnan.
10: Eli mitä?
11: No.
7: Menikö?
11: Saatiko yksi vai kaksi?
10: Siis ei meillä ole teknistä häikää, vaan te ette vaan selittänyt.
11: Ei, kun no, me selitettiin kuin ruuneperit täällä.
7: Me selitettiin, mutta hyvänä aika. Sehän tuossa on niinku homman nimi, mutta.
11: Ja ongelma alun perinkin. Selityksen laatu ja määrä. No, niin.
10: Hei, hyvät sanarin ystävät, ei hätää. Isi on taas täällä. Kaikki hyvin. Hei. Nyt saa soittaa. 0108-06000.
7: No just.
10: Meidän onnen amuletti, eli Novan aamun kahvimuki täällä odottelee. Voisitteko te kerran hoitaa sen?
11: No niin. Se meni kerta. Nyt. Penki alle meni. Katso penkin alle. Se on siellä.
12: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: Novan aamu. Sanaselityspeli.
1: On vähän oikein haikea tunnelma, kun tässä nyt viimeistä viedään ennen kesätaukoa. Meidän osalta sanaselityspeli Novan aamussa jatkuu heti maanantaina juhannuksen jälkeen. Mutta meillä on tänä aamuna kisaamassa Taina Kaustiselta. Huomenta.
2: Huomenta.
1: Mitäpä Taina?
2: No ei, tässä töihin on menossa, että vähän tiukka aikataulu, mutta mä ajattelin, että mä nyt yritän soittaa, niin katsotaan miten käy.
1: Onko monta minuuttia sulla aikaa?
2: Siis mulla 20 minuuttia, että kyllä varmasti kerkeä.
3: No niin, no ei sitten. Itse suoritus on aika sähäkkää.
4: Joo, mutta mä haluan tarvita yhden minsa siihen, että kerrot, että miten Kaustisilla vietetään juhannusta?
2: No ei ole vielä tarkempia suunnitelmia. Tietysti varmaan grillailemalla ja ystävien kanssa.
4: Onko siellä jotain isoa kansanjuhlaa?
2: Ei juhannuksena ole oikeastaan mitään erikoista.
3: Kaikki vetäytyy sinne omille pihoilleen.
2: Kyllä, ja sitten noita festareita varmaan odotellaan, mitkä heinäkuussa sitten on.
4: Niin, kyllä vaan, folk music jutut. Joo!
2: Kyllä.
1: Mites kokeiltaisiko pelata yksi erä sanaselityspeliä?
2: No, kokeillaan. Jännityksellä ootan, miten käy.
3: Sama. Niin, olisi kyllä jotenkin kiva silleen, niin kuin iloisella mielellä tämän kisan suhteen lähteä lomaviettoon.
4: Niin kyllä, me kyllä. Ei saatu semmoista mahista, mutta me on kaikki luotto suhun Taina. Kysytään numerosta.
2: Oi. Että ei paineita.
4: Joo, ei.
1: Mä muistelen, että kaikkein iloisin mielin meillä oli silloin kerran, kun se yksi kisaaja ei saanut yhtään oikein.
3: No se on kyllä totta. Se oli aivan valtavan viihdyttävä.
1: Oli.
3: Muisteltiin pitkään.
1: Joo.
4: No
2: okei.
4: Okay.
1: Mikä se oli? Nelonen?
4: Nelonen, joo.
1: Noniin. Ja sitten meillä kisaaja saa päättää, että kuka täällä studiossa aloittaa tämän selittämisen. Minna, Suvi vai Kimmo? Mitä sanot?
2: No, laitetaan Suvi.
4: Okei, hyvä.
1: Suvi aloittaa ja meillä on yksi minuutti aikaa. 5 sanaa täytyy löytää, jotta saat kahvimukin tästä muistoksi. Ja 8:lla pääset sitten tuonne Hall of Famein nimiseinälle ja vielä ekstra palkintoja. Ja sitten tärkein juttu on se, että kerran saat sanoa tämän 60 sekunnin aikana ohi jonkun sanan.
2: Joo.
1: Niin sitten hypätään suoraan seuraavaan sanaan.
2: Selvä juttu.
1: Mutta vain kerran.
2: Joo.
1: Oletko valmiina?
2: Kyllä vain.
1: Onko Suvi valmiina?
4: Todellakin.
1: Jes, sitten me mennään. Aika alkaa nyt.
4: Okei, Taina, näitä on ihmisellä 2 päässä ja niillä nähdään.
2: Silmät, silmä.
4: Juu.
1: Televisiosta katsot tai lehdestä luet tämän ja se kertoo, paistaako vai sataako huomenna.
2: Tää.
1: Siihen vielä
2: tää
1: se
2: tiedotus.
1: Joo.
3: Suomen pääkaupunki.
2: Helsinki.
3: Kyllä.
4: Ei raaka, vaan
2: kypsä.
4: Juu.
1: Tämä sarvipää vie joulupukin perille.
2: Poro.
1: Mutta minkä niminen?
2: Petteri.
1: Ja sukunimi?
2: Punakono.
1: Just näin.
3: italialainen jälkiruoka, johon tulee muun muassa, siinä on marsala viiniä ja mascarpone juustoa, keksejä, sellaisia pitkänmuotoisia keksejä kastetaan siihen viiniin. Ja
4: Marko Paananen on tällainen ammatiltaan, se tekee ihmisten koteja. Se miettii, miltä siellä kuuluisi näyttää. Sohvat.
2: Sisustussuunnittelija.
4: Mutta se verbi, mitä hän tekee.
2: Sisustussuunnitella.
4: Ei vaan se toinen. Se.
2: Sisustaa.
4: Joo, sisustaa.
1: Siinä kierrettiin kuin kissa sitä puuroa.
3: Kyllä.
1: Kaikki muut.
3: Arkkitehtaille.
2: Sanoinko mä sen?
3: Mut mä mietin ite.
2: Mä olisin voinut sanoa. Ois voinut tulla myös mun suusta. Oh my. Joo, on tää kuumottavaa.
1: Saat ihan 5. Mulla on 2.
3: Mulla on 1.
4: Mulla on 3.
1: No oi, niin. No sitten
3: no pelastetaan. No ei mitään hätää, ei mitään hätää.
2: Mikä se olisi ollut se, mihin mä sanoin ohi? Aivot löi aivan tyhjää.
3: Tiramisu.
2: Joo, ihan tuttu. Joo. Tuttu on, mutta ei vaan niin kuin löi vaan tyhjää.
1: Joo, mä olin kanssa niin kuin silleen, että onneksi sanoit ohi, ei olisi ikinä niin löytynyt.
4: Joo. Hei! Hei, me saatiinkin juhannusfiilistä kuule tästä.
2: Jee, mahtavaa.
1: Ihana. Taina Kaustisilta nappasi itselleen oman aamun kahven mukiin. Paljon onnea ja ailehan nyt sinne töihin ennen kuin oot jo myöhässä.
2: Joo, hyvin tässä kerkeää. Kiitoksia teille. Olette kyllä aivan mahtavia. Ja...
1: Mitä? Sanaselityspeli. Mitä sanoit? Jälleen maanantaina. Taina.
4: Hän lähti. Joo.
1: Vai?
2: Ei, täällä ollaan.
1: Mitä sun piti sanoa?
2: Mä sanoin, että hyvää lomaa.
1: Ai, tää oli tärkeä. Kiitos. Kiitos.
3: Ihanaa juhannusta.
1: Moi. Terveisiä kaikille.
4: Jutellaan vielä.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Kahvimukien jako Novassa ei suinkaan jää tähän.
1: Ei se jää, ei se jää. Nyt on itse asiassa sitten...
0: Iso jako.
1: Ei vaan niin viimeinen mahis ennen meidän kesälomaa napata itselleen Radionovan aamun kahvimuki. Meillä on siis tällä viikolla ollut tuolla meidän koosteessa, joka tässä podcastissa, joka jokaisesta lähetyksestä tehdään, niin Kuukka Vehviläinen Hartliin-niminen podcast Radio-palvelussa, niin siellä on ollut piilosana. Siellä on ollut näitä meidän aamun höpinöitä, mutta niiden välissä sitten on sinne luikautettu piilosana. Ja jos sen sieltä olet bongannut, niin nyt sitten luuria käteen.
0: Eilisestä koosteesta.
1: Koosteesta, kyllä.
0: Siellä oli eri piilosana kuin toissapäivänä.
2: Just näin. Ja jos sen sanan sieltä bongaat ja meillä pääset kohta linjoilta läpi sen kertomaan, niin sitten voittaa munkin.
1: Ja kahvia.
0: Soita siis nyt, jos tiedät piilosanan 0108 06000 numeroon. Tehosekoitinta tulossa.
3: Juhannus ei olisi juhannus ilman Radionovan top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radionovan juhannus kuulostaa.

0: on supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Onko toi ihan uusi auto?
2: On. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Kappas kolme putkeen.
2: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
1: Ai koska
2: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
1: Premium! Premium! Niin mikä se on?
2: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
1: Ai!
2: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
3: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
4: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Herra budjettiministeri,
2: tässä hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
3: Nyt mä muutan. Se on varmaa. Frendit lähellä, futiskenttä, kuntosali, siis oma rauha. Katsotaanpa mitä Etuovesta löytyy. Hei, tässä se on. Mun uusi koti.
4: Etuovesta löydät kaikki vuokra-asunnot kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi. .com.
5: Paljon onnea. Haava täynnä onnea.
6: Ai saakeli. Okei. No niin.
7: Hei, me laitetaan sulle täältä tuota juhannusterveisiä mukin ja kahvin muodossa, niin koko pesuella ja porukalle sinne.
5: Joo,
7: oikein hyvä
5: ja juhannus. Ja ihanaa, että kuuntelet lähetystä, mutta myös sitten näitä meidän koosteita.
8: Koste podcastia. Verran tota sanon vielä noista koosteista, että siellä oli ennen noita ja vanhempiakin koosteita, mutta ne on kadonnut Podimolta, että sinne terkkuja, että saa tuoda takaisin, kiitos.
7: Podimolta, sitä kautta kun sä kuuntelet niitä?
8: No sieltäkin juu.
7: Mitä ihmettä? Joo, tämä täytyy nyt selvittää. Tämähän poliisiasia.
6: Nyt yhdessä. Kaikki tämän juhlita
8: käytetään. Salapoliiseiksi nyt.
7: Joo. Selvitellään. Kiitos tästä vinkistä. Mutta hei, nyt takaisin perustarinaan. Hyvää juhannusta.
8: Hyvää juhannusta teille ja kaikille kuuntelijoille.
9: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

Blankan solo soi Novan aamussa. Huomenta vaan Minna, Kimmo ja Suvi täällä. Ja koska tänään juhlitaan siis oikeasti Minnan yllätyssynttäreitä oikean päivän vasta kuukauden päästä, mutta kun se aina osuu tuonne lomalle, niin ollaan tänään täällä juhlittu Minnaa, niin synttärisankari saa päättää, mistä puhutaan. Ja joka ikinen aamu Minna tyrkyttää

0: jonkinlaista tilastouutista kyllä. Suomesta.
1: Mä en tiedä, miten tämä on tällaiseksi mennyt. Että niin. Miksi mun silmä hakeutuu. Siis joka päivä joku tämmöinen. Tämä on Suomen sateisin kunta. Tämä on Suomen pelottavin liikenneympyrä. Tämä on joku näin. Siis miettikää, kun mulle kertyy näitä kesän aikana. Kun mä en pysty tekemään sitä, mitä Suvi suunnittelee, että laittaa säppiin kaikki uutisvirrat. Ne. Mä tiedän jo nyt, että mulla ei se tule onnistumaan. Niin näitä kasautuu. Mulla on kottikärryllinen näitä, kun me palataan hommiin.
2: Joulukuuhun asti niin.
0: Siksi on kiva palata töihin, koska niin. Oikein niin kuin nälkäisenä odottaa, että tilastoja. Mitähän kaikkea.
1: No niin, saas mä sylkästä yhden vielä ennen kuin jäädään lomalle.
0: Hei, todellakin please. Mä tiedän tämän ja tää on tosi juhannusaatona, että on sopiva vielä.
1: Tässä kunnassa juodaan eniten olutta Suomessa.
0: No niin. Arvauksia kehiin. Oikea vastaus selviää Stone Sourin Through Glass-biisin jälkeen.
3: Radio Novan kesäpassi.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
2: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
3: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
4: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
7: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
6: Tuuri.fi.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
9: Tilaamalla tarjoilijalta.
10: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
11: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
12: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
13: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
14: Hei. Mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
16: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold -luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
17: Pitäisikö tankata tällä ST1 Way-appillä? Pitäisi olla helppoa.
18: Oho, mutta täällähän on kans helmisimpukan etuja.
17: Ja autopesuja. Hei, mähän voisin hoitaa tän autopesun nyt tässä ensin samalla, niin...
19: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai helmisimpukasta, saat helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
20: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
21: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi/mobilo.
22: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
0: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
1: Incar.fi.
22: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
23: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
24: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
25: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
26: Joka arkipäivä 6-10. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. I'm

0: Stone Sour Through Glass, 11,5 minuuttia, vaille aamu 9 on kello Radionovan aamussa.
1: Vastaus on Kerava, väittää yksi meidän kuulija.
0: Mm. Kun kysymys kuuluu...
2: Joo, tässä kunnassa juodaan Suomessa eniten olutta. Tuossa tämä pohjautuu väestötietoviraston... väestötietojärjestelmän tietoihin. Mitä ihmettä, onko se joku oluen myynti?
1: Miten voi olla? Myöskin. No, ehkä ne, vaan rekisteröimissä Kimmo liikkuu,
2: ja THLkin tässä jotenkin nyt ollut tätä tilastoa, Iltalehti tämän julkaisi.
0: Huomaat sä sun vitsit, kaikki sivuuttaa sun vitsit, niin ne ei reagoida mitenkään väsyneisiin vitseihin.
1: No niin. Ja niin, nyt tilastopöytään.
2: Tilastopöytään. No joo, siis onhan tässä toki nyt taas tämä, että erityisesti asukasmäärältään pienet kunnat, koska se ei tietysti vastaa välttämättä kunnan asukkaiden alkoholin kulutusta, mutta sinne tullaan juomaan kaljaa. Utsjoki on tosiaan ykkönen, se täällä monessa viestissäkin jo oli.
0: Utsjoki. No niin, eli mikäs tunturi se nyt sitten taas
2: Utsjoella sijaitsi? No en nyt muista näitä, mä sitä just
0: tosiaan... Saariselkä.
2: Niin, mutta siellä siis niin kuin oluen tilastoitu myynti litraa per yli 15-vuotias asukas, niin 275 litraa.
0: Se on itse asiassa outoa, että se on Utsjoki.
2: Niin, mutta siellä on hyvin edustettuna siis Pelkosenniemi, jossa eilen vastattiin kesäpuhelimeen, ja sehän on kai oliko se Lapin pienin kunta. Niin sielläkin oli joku 240 litraa. Sitten Enontekiöllä oli korkeat lukemat Kittilässä ja Kolarissa.
0: Niin, Kittilää mä olisin veikannut, koska joo, Levi on siellä.
2: Joo, mutta ei...
0: Ja toi Ylläs on Kolarin kunnassa.
2: Joo.
1: Mutta mä ajattelin, että se olisi, että siellä kulutettaisiin eniten olutta, missä on lämpimintä. Että ei ainakaan tuolla pohjoisessa, että sään mukaan. Kun...
2: Mutta ei, kyllä siis niin. Sitten taas kaikkein vähiten alkoholia myydään, tai siis tätä olutta on myyty, se oli Ahvenanmaalla.
0: Joka on Suomen about lämpimin
2: paikka. Saltviikissä, joo. Mut... Niin se oli joku litra tyyliin. Versus tämä 275.
0: Joo, mutta katsoppa samasta kunnasta Rieslingin.
2: Niin, mä luulen kans, että siellä se mitä lasista löytyy, niin se on sitten eri tavaraa.
0: Luulisin, että Hankokin olisi aika korkealla tässä oluenjuontitilastossa, niin, koska Hangon regatat ja
2: 102 litraa.
0: Mutta sijoittuu...
2: No, jos 275 on toi ykkönen.
0: Niin
2: jo,
0: niinpä.
2: Niin mutta sitten noin niinku muuten, niin ehkä Imatra on täältä osuu silmään semmoisena aika olutpitoisena kuntana. 127 litraa per yli 15-vuotias.
0: Niin. Koska sitten esimerkiksi
2: Keravan luku on 70.
0: Keravalla juodaan enemmän kaljaa kuin Hangossa.
2: Ei, Hangossa oli 102.
0: Keravalla.
2: Litraa 70.
0: Okei. Mitä? Keravahan on terveyskylpylä kaupunki.
2: On.
0: Ei.
1: Se ei varsinaisesti tarkoita, että sun elämän tyyli on
0: Älä nyt.
2: Mineraalivettähän siellä teillä päin.
0: Joo. Siellä on paljon pururatoja ja noita ulkoilman punttisaleja. Mm.
1: Laskitko sun verenpaine heti? Pelkästään tilastoinnin luusta.
0: Joo.
1: Okei.

0: silloin supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussa kortilla euro 29 paketti.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
7: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
8: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
9: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Herra budjettiministeri!
12: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
13: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
14: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
13: Tuuri.fi.
15: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
2: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
3: Kato, kato, tuossa tulee. Oi, jes, jes, jes.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Kaikkea on.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää torstai-huomenta uutisista. Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Kauppakamarien vientikysely tehtiin kesäkuun alussa, ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. Yhdysvaltain ja Iranin välisen alustavan rauhansopimuksen allekirjoittaminen tarkoittaa, että Iran avaa Hormuzin salmen liikenteelle ja Yhdysvallat purkaa Iranin satamien saarron välittömästi. Asiasta kertoo neuvotteluiden välittäjämaana toiminut Pakistan. Pakistanin pääministerin Shehbaz Sharifin mukaan rauhansopimuksen kunniaksi järjestetään seremonia Sveitsissä perjantaina. Pakistan järjestää tilaisuuden yhdessä välittäjänä mukana olleen Qatarin kanssa. Yhdysvaltojen ja Iranin on tarkoitus aloittaa Sveitsissä myös keskustelut lopulliseen rauhansopimukseen pääsemiseksi. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto Tassin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobyanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu 10. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa. Ukraina iski jalostamoon tiistaina. Myös Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut yöllä ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Britanniassa järjestetään tänään tärkeät täytevaalit, kun työväenpuolueen puheenjohtajan paikkaa havitteleva Andy Burnham on ehdolla Makerfieldin vaalipiirin valitessa uutta kansanedustajaa. Burnham on Suur-Manchesterin pormestari ja varsin suosittu poliitikko. Hänestä on uumoiltu haastajaa maan pääministerille Keir Starmerille, jonka johdolla työväenpuolue hävisi kevään alue- ja paikallisvaalit. Haastaakseen Starmerin Burnham on ensin valittava maan parlamenttiin. Burnham edustaa työväenpuolueen vasenta laitaa.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Hei, 9:03, juhannusaaton aattona. Minna, Kimmo ja Suvi täällä ja nyt mä teenkin niin, että mä katon juhannusaaton sääennustetta. Koska sitä on kiva katsoa. Suuressa osassa maata aurinkoa ja poutaa. Iltapäivällä voi jotain yksittäistä sadekuuroa jossain tulla, mutta eipä ihmeempää. Lämpötila etelässä ja lännessä 18 ja 24 asteen välillä, idässä ja pohjoisessa 12-18.
9: Kyllä mä näitä aplodit täällä. Joo. Voisi olla niin kovin paljon huonomminkin.
8: Että. Näin se on, ja vähänhän suomalaiseen on sisäänrakennettu se semmoinen pieni pessimismi.
9: Joo, kyllä.
8: Aina tällaisten ulkona vietettävien juhlien suhteen.
9: Joo.
8: Mutta nyt hyvältä näyttää.
9: Joo, koska vappuhan oli tosi kaunis
8: oli.
9: Isossa osassa Suomea.
10: Niin.
9: Ja nyt jos me saadaan vielä kaunis aurinkoinen juhannus, niin jouluna ei ollut. Se on niin huomioon.
8: Koska jollain tämä maksetaan. Juu.
10: Mikä pessimismi?
11: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
12: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
8: Joo, nyt tuossa mä löysin tällaisen sivun kuin paivanpituus.fi, jossa siinä on niinku kuvassa se hakee, mullakin on varmaan joku tämmönen sijaintiasetus päällä, ja tietää, että olen Helsingissä. Sitten siinä on semmoinen niinku tämmönen laaja kaari, joka näyttää, että nyt siis tänään päivän pituus Helsingissä esimerkiksi on 18 tuntia 55 minuuttia. Huomenna perjantai, lauantai, sunnuntaina se on pisimmillään minuutin enemmän. 18 Joo. tuntia 56 minuuttia.
0: Ja miten sitten sunnuntaina niin?
8: Ei, kun sitten mä katsoin sen, että kun me palataan lomalta, niin sehän on 27. päivä heinäkuuta.
0: Niin. Uskallaks mä edes kysyä?
8: No, sanotaan, että emme voida tälle mitään. Se on silloin tämä päivän pituus 17 tuntia 18 minuuttia.
0: Ai!
8: Sen mä katsoin, että se oli niinku silloin siinä kohtaa heinäkuuta, niin sekä aamusta että illasta on niinku hävinnyt yksi tunti.
0: Ei, Kimmo!
9: Ja olis niin, että sä oot siis ton sivuston ensimmäinen kävijä.
8: Tää oli ihan sairaan kiinnostava.
0: No niin, mustakin.
8: Mä kattelin tätä liukumäkeä, mikä tosta nyt sit sunnuntain jälkeen alkaa. Mutta ei se nyt siis, sehän on ihan hyvä. Siis loppujen lopuksi tällä hetkellä, kun esimerkiksi Helsingissäkin, niin aurinko nousee ennen aamu 4. Niin eihän sen ihan niin aikaisin tarvi nousta.
0: Niin,
8: siis vähänhän se hukkaan siis silleen menee.
9: Niin.
8: Että minusta on ihan riittävä, kun jos se joskus tuossa 6 pintoihin jaksaa heräillä.
0: siis mä tykkään tuosta sivustosta, koska se antaa aihetta kiitollisuuteen ja myös huoleen. Riippuu kummalta kantilta, haluaa tarkastella tätä arkea.
8: Näin on.
9: Mä keksin mitä sä sanottavaa.
8: No siis ehkä tässä nyt teille, meille sen verran vinkiksi, että jos nyt haluat nauttia näistä, niin kyllä, pistät viikonloppunakin kellon soimaan.
9: Just niin.
8: Hyvänen aika. Sillähän siitä nyt vielä ne viimeisetkin mehut saat.
9: Ai.
0: Että elä nukahan ollenkaan, se on toinen vaihtoehto.
9: Joo. Moni varmaan tätä huomisiltana ja seuraavana yönä yrittää. Ok, nautitaan. Nautitaan nyt, kun voidaan, terveisin Minna. Soitetaan kesäpuhelin.
0: Lähti sulta elämäilo.
9: Siis joo, että niinku minuutti sinne tai tänne. Ja sit toi pieni suru siitä, että päivä alkaa lyhenemään. Mä en kestä sitä ajatusta. Että kun just nyt olisi silleen, että jee, loma alkaa. Ja sitten niinku, okei, no tästä ne päivät lyhenee ja syksy saa. Ja
8: no mutta mä yritin loiventaa just sillä, että sä lomalla tee sillä ennen 4 nousevalla aurinkolla mitään.
9: Niin. Hyvä näin.
0: Niin. Ai.
9: Soitamme kesäpuhelimeen, johon vastattiin eilen Pelkosenniemeltä.
8: Kyllä.
9: Missä se mahtaa olla tänään? Onko se peräti Utsjoella, joka juuri mainittiin Suomen oluen kulutuksen osalta kärkipaikkakuntana?
8: Jotenkin niin. Ville vähän niin kuin antoi ymmärtää, että hän yrittää saada sen niin kuin vielä jonnekin syrjäisempään Lappiin.
9: Niin, Pelkosenniemihän on aina se niin aika silleen Keski-Lapissa.
8: Niin, no, niin vähän niin. Itä-Lappiinhan niin kuin jotenkin siinä vilautteli, mutta näissähän aina sitten on monta muuttujaa.
0: Mutta joku pikkupaikkakunnan juhannuskuulumiset tähän torstaihin, niin kelpaisi kyllä.
9: No mä heitän täältä Savukosken. Oho. Katsotaan, jos siihen vastataan. No Savukoskella.
5: Hyvää huomenta Radio Novasta. Studiossa Minna Kuukka, Kimmo Vehviläinen ja Suvi Hartliin.

0: No niin, nyt syö, nyt syö.
1: Contact me numret ni har varit påseille. The number you have dialed cannot be reached.
2: Ei tänään tätä. Koitetaan vielä toisen kerran nyt varmuuden vuoksi, kun siinä on ollut jotain yhdistymisongelmaakin. Mutta tietysti, jos se nyt on ihan jossain Lapin erämaassa.
3: Niin onko tämä sitten kuuluvuusongelma vaan?
2: En tiedä, mutta se on nyt joskus tässä tehnyt aikaisemminkin. Nyt mä en ala, jos jää tähän tälleen, ettei tiedä mihin se on nyt Pelkosenniemeltä. Häipynyt sitten.
3: Koska Ville eilinen vastaaja vaikutti siltä.
1: Takt me numret ni har vaat posei.
3: Vaikutti siltä, että hän niin kuin tunnollisesti yrittää kyllä lantaa sen jokin kivalla tyypille eteenpäin.
2: Ei, siitä ei kyllä kahta sanaa.
0: Jos kesäpuhelimen haltija kuulee tämän, niin yritä soittaa tänne päin 0108 06000.
2: Joo, tai sitten laita meille WhatsAppia 0108 06000, koska sellaistakin me on saatu, kun se oli silloin joku kerta, kun siihen ei vastattu. Niin sitten me saatiin kuitenkin WhatsAppin kautta yhteyspuhelimeen, että tiedettiin, että se on niinku tallessa. Sentään, mulla oli todella kovat odotukset nyt.
0: Niinpä.
2: Jotenkin tähän, että onpa kiva kuulla nyt vielä.
0: No joo, hei.
2: No, ei se auta kuin ensi viikolla kuunnella sitten.
0: Tää on tätä arjen draamaa.
3: Niin.
4: Radio Novan kesäpuhelin ja

0: Leoni, don't worry, kello on 16 minuuttia eli 9. Joo, täällä nyt kuumana yritettiin vielä soittaa kesäpuhelimeen. Ei vastaa, sillä hyvä. Maanantaina sitten jälleen.
1: Niin, näin se on joo. Ja sitten toivotaan, että se on juhannuksesta pulpahtanut esiin.
0: Selvinnyt juhannuksesta,
1: niin.
0: Joo.
1: Mutta niin kuin sanottu, niin jos nyt kuulolla tosiaan on joku, jolla se on, tai tiedät, kenellä se on, niin nimenomaan sitä WhatsApp-viestiä tänne voi laittaa, niin, niin. Sitten pistetään silleen ylös, että missä se menee.
2: Tänään vietään Minna Kuukan syntymäpäivää. Ja koska sinä olet lähdössä tästä suoraan tyyliin, että no et nyt ihan suoralta lentokentällä, mutta kuitenkin se vähän rajoitti sitä, että mitä me sulle annetaan lahjaksi. Siksi sait jäitä.
0: Sinne on helppo ottaa mukaan.
1: Ja ne on ihania jäitä. Siis mä sain kylmä laukullisen, joka on täynnä lempiasioitani, eli isoja kauniita jääpaloja. Ja kuplaa. Kuplia nee. Myöskin tuollaisen juoman muodossa. Niin osa isoista jääpaloista, ne oikein kauniit ja muut, niin ne jää nyt tänne pakastimeen. Ja mä sitten kun tullaan lomalta, niin otan itselleni mukaan jotain hyvää aamumehua ja laitan sinne jääpalan. Koska siis mä oon siitä, se jääpalafriikkius on vaan semmoinen, että Suomessa ollaan niin kovin jotenkin nahkeita jään käyttäjiä.
2: Pystytkö sä jotenkin perustelemaan, mistä toi on niinku alkanut? Siitä, että se on vähän niinku pulaa tuotetta,
1: niin,
2: että sitä ei saa.
1: Niin, se on niinku hyvänen aika. Sehän on hanasta tullutta vettä, joka on jäädytetty. Niin mä en ymmärrä, miksi sen kanssa ollaan niin jotenkin sellaisia sniiduja. Sulta kysytään, että otatko jäitä siihen juomaan, niin sitten mä sanon, että juu, otan. Niin sitten otetaan just semmoisen kauhan kärkeen kaksi sellaista pientä jääpalaa. Blups, blups.
2: Alkaako heti ketuttaa?
1: Tekisi mieli riistää se kauha. Ottaa sillä semmoinen oikein iso kuupallinen.
2: No entä sitten, kun on niitä jäitä, jotka on tehty jostain, siis käyty lohkomassa jostain pohjois- tai etelämantereen
1: niin,
2: jäävuorosta. No arvostatko sä niinku semmoisia? Oletko koskaan joku lähtenyt hifistelemään?
1: En mä kyllä hifistelemään lähtenyt.
0: Joo. Siis onko tollaisia olemassa?
2: Joo, todellakin.
0: Missä?
2: En tiedä, mutta niitä laitetaan jonkun kalliin tyyliin viskin tai joku sekaan.
1: Olen joskus ollut Lontoossa jossain tämmöisessä Gini erikoisbaarissa, jossa se baarimikko sitten sellaisella taltalla sellaisesta isosta lohkareesta hakkas sitten semmoisen jonkun kimpaleen sinne lasiin, niin oli ihan se hieno.
0: No ollaanpa sitä nyt. Ollaanpa sitä nyt.
1: Joo.
2: Onko sä pakannut jo?
1: En.
0: Koska mä perustan sellaisen baarin, missä on Issakaisen rintamamiestalon räystäästä riippuneen jääpuikon jäätä.
1: No kyllä, kuule, jos sulla olisi jääpuikkoa tuolla pakastimessa, niin kyllä mä pienen jääpuikon siipaleen haluaisin.
0: Harri Kirvesniemen nenästä roikkuneen jääpuikon jäätä.
1: Ei mitään, talon räystäästä vielä voi roikkua, mutta mielellään ei kehon osista.
0: Niin. Selvä, mutta toi kylmä laukku kautta jääpala-astia, jonka Minna sai lahjaksi, niin se on tosi hieno.
1: Se on ihan superhieno.
0: Siinä on samaa retroa kuin sun Vespassa. Kannattaa käydä tuolla meidän Fasessa katsoa. Joo. Siellä on vähän videoa, mutta on myös tämmöinen kuva.
1: Nyt on ainoa, että mä olen tosiaan Vespalla tänään liikkeellä, että mun täytyy nyt sovitella, että mihin mä saan ton sitten.
0: Te järketään kotiin kuljetus näille sun valtavalle lahjavuorelle.
1: Laitanko sen päähäni?
0: No, itse kun nyt ehdotit, niin mikä ettei niinkin, mutta kyllä mä tarjoudun sulle tavarakuskiksi.
3: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Lauri Haaf.
4: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagne pullo pöytään ja maksu mitä maksaa, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetamisessa.
3: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
5: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
6: Minulla ei ole kiire, mutta minä en pysähdy. Vuodet kertovat, oliko valinta oikea. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
7: Virtasen maalitehtaan muoviton 4 öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
8: Katse eteen ja suupielen ylöspäin.
9: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin.
8: Mä teen vastoin käymisistä voimaa.
9: Valitse paras, valitse turva.
10: Olet turvassa.
11: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
12: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
13: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
11: Kyllä, kyllä.
14: Munkin pitäisi taas pestä auto.
15: Tarviiko apua?
14: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
15: Pois alta!
11: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
17: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
16: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
18: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
19: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
20: Ei väliä mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
21: Hei, kuka ajaa?
22: Mä oon juonut vain 4.
23: No, mä oon itse asiassa poltellut.
24: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
23: No totta kai, obviously näin.
24: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
25: Rengas puhkee.
26: Autoliitto auttaa.
25: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
26: Autoliitto auttaa.
25: Kala nappaa.
26: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
27: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast, tulo syy vaihdevuodet, nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
28: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: finautomotive.fi.
1: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten vamparit, limpparit, hoidarit,
4: simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: Paras seko.

0: Hei, yllätyskäänne. Me ollaan nimittäin saatu vihdoinkin yhteys meidän kesäpuhelimeen.
1: Tämä on sellaista jännitysnäytelmää kyllä ihan loppumetreille asti, että huhu.
0: Ja nyt oli niin, että kesäpuhelin oli niin siis korkealla, niin korkeassa ilman alassa, norsunluutornissa, että sen takia me ei saatu yhteyttä. Se on nimittäin tällä hetkellä Pelkosenniemen kunnanjohtajan kädessä. Mikko Merikanto, hyvää huomenta.
2: Hyvää huomenta vain.
0: Joo, okei. Onko nyt siis niin, että tämä kesäpuhelin on koko ajan ollut sun pöydällä, työpöydällä, ja se ei vaan soi, vaikka me ollaan yritetty soittaa siihen?
2: Kyllä. Joo, se ei soinut, ja mä siitä yritin soittaa takaisin päin ja kokeilin oman puhelimen, ja kyllä se niin kuin ainakin puhelimen hälytti, en kyllä itselleni vastannut.
0: Voitko mitenkään huikata vaikka Assarille, että piipahtaisi siinä Pelkosenniemen kodinkone liikkeessä ja hae tuommoisen ihan uuden iPhone tai Android-puhelimen?
3: Pikku favoritti.
0: Heitä jonnekin rakkaan se vanha puhelin.
1: Mutta siis missä...
2: Minkälaisen kodinkone liikkeen haluat?
1: Koska vaihtoehtojahan on.
3: Varmasti on.
0: Eikö siinä ole kaikki gigantit ja poverit, isot hallit vierekkäin?
2: Kyllä, nimenomaan.
1: Mutta Mikko, missä olet siis juuri nyt tällä hetkellä?
2: Minä olen tässä itse asiassa Pelkosenniemen kunnan talolla omassa toimistossani ja ihanen ohivirtaavaa Kemijokea tuossa. Että okay. Täällä hiela Pelkosenniemellä, mutta mä jotenkin tuli tuosta Saunavaarasta, kylästä 10 kilometrin päähän tämän Kirjun kylällä ja lupaan, että tästä se lähtee pois kunnasta sitten tämän jälkeen.
3: Okei, okay. Meille tuli siis puhelimen eiliseltä haltijalta Villelle viesti. Hän sanoi, että Luiron kylässä ei ollenkaan ainoa kenttää, varsinkaan pilvisellä säällä.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
2: Joo, kyllä mä itse asiassa ajattelin tänään käydä jo vähän elämässä tässä jossakin vieruskunnassa ja siellä ystävälleni tämän viedä eteenpäin, että saadaan se sitten pois tästä pitäjästä.
3: No niin, arvostamme kyllä tätä vaivan näköä, mutta on ollut kyllä ilo, että puhelin on löytänyt tiensä Pelkosenniemellä.
2: No kyllä. Se oli minullekin yllätys. Se oli tosi hauska yllätys, että tällainen tähän pöydälläni ilmaantui. Niin tosi kiva.
4: Ja kerro puhelimen vastaanottajalle, että siihen soitetaan siis maanantai-aamuna 9 jälkeen seuraavan kerran. Esko ja Kogi täältä sitten soittelee. Mikko Merikanto, kiitoksia kaikille. Terveisiä Pelkosenniemelle. Oikein hyvää juhannusta sinne.
2: Kiitos sinne sama. Palata. Hyvä.
5: Radio Novan aamu. Studiossa Minna, Kimmo ja Suvi.

0: Novan aamussa Rihanna ja Calvin Harris, We Found Love. Reilu 20:10 on kello.
1: On aika ratkaista salkun koodi. Yhteistyössä Radio Nova ja Power.
0: Ihan ei juhannukseksi kerkeä, mutta tekisi mieli sanoa, että uusi kiesi alle juhannukseksi.
2: Niin.
0: No, lähellä on, lähellä on.
3: On se lähellä, kyllä se nyt niinku, vielä kesäautoksi, loppukesän autoksi ehtii nimittäin. Semmoinenhan on tässä Powerin Salkku X-kisassa palkintona, siis sähköauto Xpeng G6 ja aivan iki omaksi. Se on yli 50 000 euron arvoinen auto. On hieno.
0: Jota saa tuunata vielä ja vähän on, valkailla juttuja.
3: On käyty siinä istahtamassa.
2: Kelakku mökki pihaan karauttaa tollasen kanssa. Mm. Siinä on naapuri kummissa.
0: Hieno palkinto. Veikkauksella on omat isot jutut, mutta heikin kun mennään tämmöisiin perusarpajaisiin, niin harvoin on.
3: Harvoin on palkintoa. Mutta kyllä tietysti vähän täytyy vaivaa nähdä. Siellä on tosiaan kisasivulla power.fi/X, niin siellä on tämmöinen 5 numeron sarja, tai että 5 laatikkoa, johon pitäisi 5 numeroa sijoittaa. Ja nyt tämä 5. viimeisen numeron vihje on meillä tässä.
0: Jonka Suvi lukee.
2: Suomen suurin kaikista. Täällä nurkat täyttyvät elektroniikasta. Jos haluat ostoksille suunnata, vastauksen löydät osoitteesta Puun ja Kauppatien kupeesta.
0: Olet varmasti yhtenä kysymysmerkkinä. Kyllä. Niin, mekin olemme täällä olleet ja pähkineet tätä, mutta pienellä päättelyllä ja piipahduksella kenties Powerin sivuilla, niin varmasti oikea vastaus alkaa sieltä haarukoitua.
3: Mm. Joku osoite numerohan se varmaan jotenkin vihjeen perusteella olisi.
0: Ota ihmeessä tämä kisa haltuun, koska ihan jokainen suomalainen sitä ei kuitenkaan tee, joten voittomahdollisuudet ovat poikkeuksellisen hyvät. Power.fi/X, sieltä löytyy kaikki.
1: Arvaa salkun koodi osoitteessa power.fi/X ja voit voittaa Xpeng G6 sähköauton yhteistyössä Radio Nova.
4: Radio Novan kesäpassi oikeuttaa koko perheen kesäelämyksiin ympäri Suomen. Kesäpassiin kuuluu huvipuistoelämyksiä, tankillinen bensaa siirtymiin ja aikuisille ihania kesäiltoja. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla.

0: on.
1: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
2: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
3: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
4: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Sepeli. Autoilijan klassinen vastustaja. Luonteeltaan sepeli on aggressiivinen. Se lentää lähes poikkeuksetta edellä ajavan rekan renkaasta suoraan näkökenttään. Aivan kuin sillä olisi henkilökohtaista asiaa juuri sinulle. Tältä se kuulostaa.
5: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
6: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
7: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
8: No voitos. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
7: Mökkitelkkari
8: tai...
7: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
8: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
7: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteeveestä modernin viihdekeskuksen.
8: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
7: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
9: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
10: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
11: Seuraavaksi potilas 2934.
12: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Hihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Kaupan kautta, kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saan.
14: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, Omankylän kaupasta.

0: hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
5: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
6: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
7: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
8: Saletisti onnistuu! Sale!
9: Käynnistä päiväsi oikein. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Arkisin 6-10.

0: Tim, Wings of a Butterfly. Aamulähetys alkaa olla lopuillaan. Tähän vielä liikennetiedote. Noin 3 tunnin kuluttua Hämeenlinnan väylää ajelee kohti pohjoista, kohti Lempäälää, sellainen timantinpunainen henkilöauto. Antakaa ehdottomasti sille tietä, koska sillä autolla on kiire hakemaan matkailuauto.
1: Totta. Tämä on nyt ollut, eikö se jo parina vuonna teillä tämmöinen?
0: Viime vuosi oli eka.
1: Oliko viime vuosi eka?
0: Perinteikäs jo toinen vuosi.
2: No pitäisikö siitä antaa jonkinlaisia liikkumisvaroituksia siitä matkailuautosta, jos siellä on vähän kokemattomampi kuski?
0: No kyllä viime kesänä ihan mukavasti sitä kokemusta siinä kertyi, kun Suomea kierrettiin, mutta totta, olen toki untuvikko. Joten näin ollen, niin sitten siitä noin tunnin kuluttua Lempäälästä ajelee kohti Keravaa tämmöinen matkailuauto, jossa on erittäin iloisen näköinen kuljettaja. Ja. Antakaa todella tietä. Suhtautukaa kuin hälytysajoneuvo.
2: Tuottia pohjaan, kun menette ohi.
1: Hänellä on siinä kesämenopeli alla, plus hänellä on alkanut juuri kesäloma.
0: Yeah.
2: Sitten täältä lähtee.
1: Niin kuin nyt, me ei ole nyt vielä, kun me tässä istutaan takapuolet jakkaroilla, niin me ei ole vielä nyt syöty meidän kesälomasta yhtään. Nyt nautiskellaan.
0: Just niin. Okei. Ja tavallaan eka virallinen kesälomapäivä on maanantai.
1: Se on totta, koska nyt tässä välissä on sitten.
0: Ollaan niin kuin lisänumeroilla.
1: Jussi ja pyhät.
0: Joo.
2: Okei.
1: Hei, kiitoksia keväästä tai kaikesta.
0: Kaikesta.
1: Niin, kerta kaikkiaan. Kiitos teille, oli ihana aamu, ihana synttäriaamu.
2: Vielä kerran. En tiennyt
1: tällaiseen tulevani.
2: Hyvää syntymäpäivää, Minna Kuukka.
0: Hei, tervetuloa Minnan yllätyssynttäreihin.
1: Siksi nämä oli yllätyssynttärit, että synttäreitä ei ole vielä näköpiirissäkään. Ne on vasta tuolla joskus reilu kuukauden päästä.
0: Niin, oliko ne kuukauden päästä?
1: Joo.
0: Jes, ei vasta juhlivää.
2: Kimaan tulee silloin soittaa tämän biisiin.
0: No, kyllä.
2: Niin.
0: Hyvää kesää kaikille.
1: Hyvää kesää kaikille.
2: Ihanaa juhannusta. Heippa.
3: Kuuntele Kuukka Vehviläinen et Hartliin podcast osoitteesta rayo.fi tai lataa appi. RAYO. Rayo.

0: Radionovan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
1: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei. Naapurilla on uusi auto. Miten?
4: No, katsos.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Petteri.
1: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle, kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
2: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Se auton varjokorjaamo incar.fi.
5: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaa autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
6: Miten kävi?
5: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
6: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
4: Incar.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
8: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
9: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi, Fennia.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
12: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
13: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
14: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kullasta.
15: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
16: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
17: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
18: Huolet pois ja mökille, lomarinkas.fi.
19: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää torstai-aamupäivää uutisista. Yli 65% kauppakamareiden kyselyyn osallistuneista 108 yrityksestä uskoo, että heidän vientinsä kasvaa seuraavan vuoden aikana. Vuosi sitten luku oli vielä noin 60%. Kyselyyn vastanneista yrityksistä lähes 60% katsoo, että suurin kasvupotentiaali on puolustusteollisuudessa ja kaksikäyttötuotteissa. 45% vastaajista näkee puhtaat teknologiat ja vähähiiliset ratkaisut mahdollisina kasvualoina. Kauppakamarien vientikysely tehtiin kesäkuun alussa ja siihen vastasi 108 vientiyritystä ympäri Suomen. EU-maiden johtajat kokoontuvat tänään Brysseliin huippukokoukseen, jossa esille nousee muun muassa EU:n Kiinan kanssa käymän kaupan valtava alijäämä. Suomea kokouksessa edustaa pääministeri Petteri Orpo. Kaksipäiväisen huippukokouksen asialista on laaja, sillä EU:n kilpailukyvyn ja globaalien taloushaasteiden ohella valtionjohtajat keskustelevat myös muun muassa Ukrainasta ja Lähi-idästä. Kokouksen jälkimmäinen päivä on pyhitetty EU:n vuosien 2028-2034 rahoituskehykselle, josta on määrä löytää sopu vuoden loppuun mennessä. Moskovassa on tänään torjuttu useita drooneja. Venäläisen uutistoimisto TASSin mukaan droonit ovat osuneet ainakin yhteen asuinrakennukseen. Pääkaupungin pormestari Sergei Sobjanin kertoo, että drooneja olisi torjuttu kymmeniä. Pormestarin mukaan iskuissa ei ole kuollut tai loukkaantunut ihmisiä. Ukrainalainen Kyiv Independent kertoo, että iskuja olisi osunut myös öljynjalostamoon Moskovassa. Ukraina iski jalostamoon tiistaina. Myös Ukrainan pääkaupunki Kiova on ollut yöllä ohjushyökkäyksen kohteena, kaupungin sotilashallinto kertoi. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne vilkastuu kello 11 jälkeen ja on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14-18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Siinä tuli kello 10 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tämä päivä on laajalti kyllä poutainen. Lämpötilat on tänään 15 aina 23 siltä väliltä ja juhannusta kohden kun mennään. Huominen, no lauantai, niin sää lämpenee koko ajan.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
22: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
23: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
0: Hei! Kello 4 minuuttia yli 10. Oikein hyvää aatonaattoa, juhannuksen aatonaattoa. Tänäänhän sitten, koska todella tuo juhannus on tossa, niin ei Radionovan iltapäivää tule normaalisti, vaan tulee Radionova liikenteessä. Eli kello 14 lähtien saat kyllä tietää kaiken mahdollisen, mitä liikenteessä tapahtuu. Kuunnellaan Pinkkiä seuraavaksi ja Shakiraa sen jälkeen.
23: Soita Niinalle. Numero Radionovan studioon 0108 06000.

0: 10 on kello. Shakira soi Radionovassa. Teddy Swims kuunnellaan seuraavaksi. Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Mielenkiintoinen. Hei, tanskalainen TV2-kanava on paljastanut tanskalaisia naisia piinaavan salakuvausringin. Siihen kuuluvat miehet ottaa siis julkisilla paikoilla salaa kuvia naisista ja sitten jakaa niitä netissä. Media on löytänyt eri nettisivuilla yli 1400 Tanskassa salaa otettua kuvaa tai videota. Eli siis naisia on kuvattu esimerkiksi kaduilla, rannoilla, kaupoissa, pukuhuoneissa. Ja aina tietysti niin kuin intiimiä aluetta. Mukana on myös tanskalaisilla festivaaleilla salakuvattua materiaalia, jossa näkyy esimerkiksi naisia, jotka käy pissalla. Tässä on kyse kansainvälisestä tunnetusta tällaisesta creepshot-ilmiöstä. Eli creepshotiksi kutsutaan julkisella paikalla ilman kohteittensa tietoa tai suostumusta seksuaalisesta tarkoituksessa otetuista kuvista. Tapahtui Tallinnassa hei viime kesänä. Siellä vanhassa kaupungissa eräs mies valokuvasi. Mä oltin siinä kahvilassa ja jotenkin mä kiinnitin huomion tähän mieheen. Siinä oli niin kuin jotain outoa, kunnes mä siis todella tajusin, että tämä mies ei ole siellä ikään kuin turistina ottamassa kuvia itselleen valokuva-albumiin Tallinnan vanhasta kaupungista, vaan hän ilmeisesti siis kuvasi siellä naisia ja jotain outoa siinä oli. Ja en tiedä sitten, hänen kohdallaan nyt ei ollut varmaan kyse tästä creepshot-ilmiöstä, eli että hän olisi niitä nettiin laittanut, vaan mä luulen, että hänen kohdallaan kyse oli ihan siitä, että hän ihan omaan käyttöönsä niitä kuvasi. Ja mä jotenkin tovin siinä seurasin tilannetta ja sanoin miehellekin, että tässä on niin kuin, tiedätkö, niin kuin jotain outoa, että vähän niin kuin jotenkin niin kuin liikaa kohteena on naisten takapuolet ja rinnat tuolla miehellä. Ja siinä alkoi niin kuin raivo nousemaan ja kasvamaan ja mä pohdin koko ajan, että pitäisikö mun niin kuin tehdä jotain. Ja sitten tämä homma ikään kuin riistäytyi käsissä siinä vaiheessa ja toiminta alkoi paljastumaan, kun tämä mies tuli vähän liian lähelle yhtä naista ottamaan kuvia hänen rintavarustuksestaan. Ja tämä nainen ymmärsi sen ja siis nosti aivan hirveän metakan siitä asiasta ja rupesi huutamaan. Ja tämä mies pelästyi ja ryntäsi pois paikalta.
1: Radio Novan päivä ja Niina Backman.

0: Evelinalta Tornado soi Radionovassa. J-Louta kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. 10.20 on kello. Hei, mulla olisi lahjakortti Fatsarin verkkokauppaan. Laitetaan tämä jollekin vastanneiden kesken, kun kysymys on, että millä tavalla joku on pelastanut sun päivän. Se voi olla ihan pienikin teko, mutta se saa aikaan sussa todella hyvän mielen. Mennään tähän kohta.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
2: Pilssipumppu vaan veneeseen.
1: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
2: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
1: Ai joku laitti.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, aika, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
5: Virtasen maalitehtaan muoviton neljän öljyn maali. Opittu luonnonvoimilta. Valmistettu aikaa ja olosuhteita kestäväksi niiden ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
7: Kappas kolme putkeen.
8: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
7: Ai koska
8: Niin, premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
7: Premium! Niin mikä se on?
8: Tutustu Danske Premiumiin. Autamme sinua nauttimaan elämästä nyt, samalla kun rakennamme vaurasta tulevaisuuttasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
11: Saletisti onnistuu! Salet!
12: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0€. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
13: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilin nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
1: Nuoriso toivoo jotain laadukasta grillattavaa.
0: Aivan. Maistuisiko Atrian uudistetut, laadukkaat ja mureat possun filee-pihvit? Makuna esimerkiksi Asian barbecue.
1: No varmasti maistuu.
0: Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
2: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
3: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
4: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
5: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
6: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
7: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
10: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
11: Paras sekoitus.
12: Klassikoita.

0: Kello on 10:30. J-Lo soi Radio Novassa. Nelli Matulaa tulossa ihan kohta Niina sun kanssa.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava.
3: On helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
0: Joo, pullava. 50 vuotta. Ajattele, puoli vuosisataa. Ja siitä syystä me puhutaan nyt paljon siitä hyvästä fiiliksestä. Jaetaan sitä hyvää. Siis synttäreiden ja juhlavuoden kunniaksi. Mä ajattelin, että voitaisiin seuraavaksi puhua niistä hetkistä, kun joku henkilö on pelastanut sun päivän. Kuka on tehnyt sen pienellä teolla? Se voi olla tosi pieni, jopa arkinen, mutta se on todella tehnyt vaikutuksen sun päivään. Ja sun mieleen ylipäätänsä. Mä annan esimerkin. Mulla oli tuossa pari päivää sitten siis aivan kamala päivä. Aivan siis. Tuntui ensinnäkin, että kaikki mitä tapahtui, niin kaikki meni vaan mönkään. Vaikka mä mitä tein, niin siitä huolimatta mikään vaan yksinkertaisesti ei onnistunut. Sä tiedät, joskus on semmosia päiviä. Sitten mulla oli muutenkin tosi paljon hommaa. Koko päivä oli semmoista, että se niinku juoksua ja asioiden hoitamista ja sitten lopulta se menee sellaiseksi suorituskeskeiseksi ja se menee siihen, että sä teet monta asiaa yhtä aikaa ja siitä ei niin kuin yksinkertaisesti tule mitään. Ja sitten siinä illalla mä olin purkamassa tiskejä koneesta, niin mun ihana tytär tuli keittiöön ja sanoi, että tiedätkö äiti, että mä voin laittaa nuo tiskit, niin mene sä lepäämään. Ja se, että hän huomioi siinä tilanteessa, nyt mä rupean itkettää. Se, että hän huomioi siinä tilanteessa sen mun tilanteen, ilman että mä olin mitään siitä sanonut, niin oli aivan ihanaa. Hänellä on muutenkin siis niin valtavan iso sydän. No mä sitten kuitenkin mä laitoin ne tiskit siinä loppuun ja sanoin, että ei tarvitse, kyllä mä voin tämän hoitaa. Mutta kiitos, että sä ajattelit ja sä halusit auttaa. Mä todella siis mä arvostan sitä. Siis ajattelen niin pieni teko, mutta siitä tuli niin hyvä mieli. Siis niin hyvä mieli. Millä tavalla joku on pelastanut sun päivän? Ja hei, kun sä laitat viestiä, niin sä voit samalla lähettää terkut tälle henkilölle, joka pelasti sun päivän. Laitetaan yhden tarinan lähettäneelle lahjakortti Fazerin verkkokauppaan.
1: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50.

0: Neli Matulalta uusi ikuisuus.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Pulla pullava.
3: On helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
0: Kysymys kuuluu, että millä tavalla joku on pelastanut sun päivän? Se voi olla joku ihan pieni arkinenkin teko. Tai sitten tietysti jotain suurempaa, ei siinä mitään. Sipi laittaa terveisin lähäri tänne viestiä numeroon 0806000. Työpäivänä tapasin asiakkaan omaisen, joka halasi ja sanoi, me ei oltaisi selvitty ilman teitä. Itkuhan siinä tuli, mutta kiitollisuudesta tietysti. Se, että me kotihoidossa työskentelevät saadaan hyvää palautetta, on todella harvinaista. Näin siis lähäri kirjoittaa. Sitten tulee äiti Kurikasta. Sinttu Vihdistä äiti Kurikasta laittaa siis viestiä, että kyllä se on äiti, joka on pelastanut monessa. Tuli vuosi sitten tyttäremme valmistujaiseen kukkien kanssa ja oli kaikin tavoin isona apuna pihajuhlien järjestämisessä. Jopa mieheni, jota ei koskaan paljoa kiitteli, kiitti moneen kertaan äitiäni, kun oli tullut avuksi. Äiti tulee juuri pelastamaan meidän juhannuksenkin. 3 lastamme ei tule meille juhlimaan juhannusta, niin ihana äiti taas tulee 450 kilometrin päästä meidän kanssa juhannusta viettämään. Ja minä olen siis yksi 3 äidin tyttärestä, se keskimmäinen. Terveiset vaan äidille, jos kuuntelee tällä hetkellä Radionovaa matkalla meille. No toivottavasti hei meni terveiset perille ja turvallisia kilometrejä. Siitä tulee viestiä, että mun työkaveri pelasti just eilen mun päivän. Hän huomasi iltapäivällä, että mulla oli aivan kauhea Teams-palaveriputki päällä. Hyppy toisesta suoraan seuraavaan. Joo, mä tiedän ton. No sitten tää jatkuu, että työkaverini toi minulle hiljaisesti kahvin tai oikeastaan mun tyylillä maidon kahvilla. No sitten tuli Marjalta tällainen ääniviesti.
4: Hei Niina, oli joku pelastanut päivän. Mun yläkerran naapuri tuli tuomaan mulle pienen kuohuviinipullon ja suklaan. Ihan niin osuvaan ajankohtaan.
0: Ihanaa.
4: Mulla oli siis niin paha mieli, ettei voi ollakaan. Niin hän tuli ja soitti ovikelloa ja toi mulle pienen kuohuviinipullon ja suklaan. Niin siinä päivään kyllä vaihtosuuntaansa ihan todella hienosti.
1: Anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
3: Pulla, pulla, on helppo herkku jokaisen, maukas pulla pehmoinen.
5: Oot niin rakastettava ja kiva.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
5: Oot niin rakastettava.

0: kannattava ja mahtava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna Pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pulla Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen. Pullava.

0: Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
2: No miltä ne putket näyttää?
3: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
2: Joo.
3: Ei mitään isompaa.
2: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
3: Aivan.
2: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä langi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
3: Noin, mä valmista.
2: Oho.
3: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
2: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin
3: varma. Se on moro.
2: No joo, on pro-meininki.
4: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
5: Motonet Pro.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
7: Sokkohiipajin jälkeen 8-vuotissyttäjällä tarjota vieraille hodareita sinapilla, kun mä tykkään niistä. Niin, ja sit tavallisella tai kasvisnakilla. Ja se on muuten sitten sitä mökin kuva sinappia, kun se on vähän makeempaa.

0: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
1: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
2: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
3: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
2: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Voi vaikuttaa siltä, että yhteiskunnan sähköistäminen ilman fossiilisia polttoaineita ei olisi mahdollista. Mutta fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
5: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
6: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
7: kompparit, kimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
8: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.

0: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
1: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
2: Paras sekoitus.

Radionovassa soi Bebe Rexha. Niina toivottaa sulle oikein hyvää torstaita, eli juhannuksen aaton aattoa. Kuunnellaan Radionovassa seuraavaksi Jenni Vartiaiselta Eden, ja kello tulee myös kohta 11, eli kuulet Radionovasta kello 11 STT:n uutiset. Ja sitten hei, laita mulle täsmäsäätä tulemaan. Voit laittaa myös juhannusterveisiä, missä meinaat viettää juhannusta ja millainen juhannus on edessä. Mutta myös täsmäsäätä. Paljon tällä hetkellä asteita. Ainakaan ei pitäisi sataa. Saattaa pilvisyys vähän vaihdella, mutta vettä ei kyllä pitäisi tänään tulla alas. Numero on 0108 06000.

0: ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalissa. Radio Novan kesäaamut arkisin 6-10.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
4: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Kummo.
6: Onko toi ihan uusi auto?
7: On.
8: Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
3: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
4: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
2: Mitä?
1: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
2: Mitä?
1: Parkkeerausmokia.
3: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
4: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketilla. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Hei, kuka ajaa?
6: Mä oon juonut vaan 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
5: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Moro Matti. Mitä äijä?
10: Moi Rähmä.
9: No, mikä nyt?
10: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
11: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
12: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
14: vampparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
15: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
16: Herra budjettiministeri!
17: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Hyvää aamupäivää, tässä kello 11 uutiset. Suomi on päättänyt hankkia Yhdysvalloista SDB-liitopommeja F-35 monitoimihävittäjiin. Puolustusministeri Antti Häkkänen antoi torstaina asiaan valtuutuksen. Liitopommit täydentävät niin sanottua ilmasta maahan aseistusta. Liitopommin ominaisuudet mahdollistavat tarkan vaikuttamisen keskikantamalta muun muassa liikkuviin maaleihin haastavissa sääoloissa. Pommin koko mahdollistaa usean aseen kantamisen hävittäjässä samanaikaisesti. Liitopommissa on ohjausjärjestelmä, jolla se hakeutuu kohteeseen. Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto joutui myymään omakotitalonsa ja muuttamaan perheineen kerrostaloon saamiensa henkeen ja terveyteen kohdistuvien uhkausten takia, kertoo Kouvolan Sanomat. Kaunisto kertoo saaneensa uhkauksia eri viestintäkanavissa ja jopa kadulla. Myös hänen perhettään uhkailtiin. Uhkauksia alkoi tulla, kun Ratamokeskuksen sairaalan yöpäivystys oli vaarassa loppua alkuvuodesta 2025. Kaunisto on Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kaunisto turvautui tapauksessa eduskunnan turvallisuusosastoon ja suojelupoliisiin. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä. Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Yöpymisen sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kevään aikana noin 1,7 miljoonaa ja suosituimmat kohdemaat olivat Viro ja Ruotsi. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun taas Aasiaan ja Oseaniaan suuntautuneet matkat vähenivät. Kotimaan matkailussa nähtiin pientä laskua, mutta vapaa-ajan matkailu painottuu edelleen kotimaahan. Keväällä kotimaassa tehtiin 4,8 miljoonaa matkaa.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Siinä tuli kello 11 Radionovan ja STT:n uutiset. Kyllä tämä päivä pitäisi olla laajalti ihan poutainen. Lämpötilat on 15 aina 23 ja juhannusta kohden kun mennään, niin sää lämpenee koko ajan.
6: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
16: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
20: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
2: Kello 11:04 ja Päivi laittaa Turusta terveisiä. Turussa on +20 ja aurinko paistaa pilvisellä taivaalla. Kun taas sitten Henna laittaa Jyväskylästä terkkuja WhatsAppilla. Jyväskylässä on 14 astetta ja aurinko paistaa. Täällä on riisipuuro porisemassa. Oi, tuli niin jouluinen olo. Mutta ei mitään, siis mä en syönkään riisipuuroa ympäri vuoden. Henna lähettää kaikille hyvää juhannusta. Ei kuitenkaan joulua, mutta hyvää juhannusta kaikille kuuntelijoille. Sitten otetaan vielä Esseltä Torniosta terveiset. Torniossa on puolipilvistä 10 astetta. Ei nyt ihan sellaista ehkä juhannusfiilistä, mutta ollaan sitä, kun joskus vietetty Jussi ja Räntä sateessakin. Oikein hyvää juhannusta kaikille.
20: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06000.

Radionovassa soi Kings of Leon. Upeeta Celine Dionin uutta kappaletta Dance On kuunnellaan seuraavaksi. Ja tosi paljon hei tulee viestejä siitä, että vieläkö teillä on se kisa, missä on mahdollisuus voittaa itselleen siis Pariisiin matkaystävän kanssa lokakuulle katsomaan Celine Dionin konserttia. Niin valitettavasti ei, kisa on ohi alkuviikosta. Jenni ja itse asiassa hänen ystävänsä Jenni, eli Jennit, voittivat nyt sitten tämän kilpailun ja lähtevät lokakuussa katsomaan Celine Dionia Pariisiin ja nauttimaan siitä konserttia. Vitsi, siitä tulee varmaan aivan mieletön. Hei, vilkasin Fintrafikin liikennetilannepalveluun. Tällä hetkellä liikenteessä pitäisi olla kaikki hyvin. Se on hyvä juttu, mutta jos sulla on jotain, mistä haluat ilmoitella ja vähän varoitella muita, niin muista laittaa tänne viestiä tai soita mulle numeroon 0108 06000.

0: 11.19 on kello. Texas soi Radio Novas. Harry Styles, American Girls kuunnellaan ihan kohta. Niina toivottaa sulle oikein hyvää torstaita ja oikein hyvää tulevaa juhannusta. Meillä on ollut tuolla Radio Novan nettisivuilla Radio Novan kesäpassikilpailu, josta löytyy kyllä kaikenlaista puuhaa tulevalle kesälle tai tälle kesälle ja koko perheelle vielä. Ja nyt meillä on voittaja selvillä. Ja seuraavaksi olisi tarkoitus soittaa tälle voittajalle. Hän ei siis tiedä olevansa vielä voittaja, mutta hän osaa odottaa mun puhelua, ei siinä. Mutta katsotaan, että minkälaisia reaktioita on tulossa. Harry Stylesin jälkeen.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla, pulla.

0: supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
1: Puila, miten voin auttaa?
2: Moi, mä oon Untamo.
1: No moi Untamo.
2: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
1: Isopää sano?
2: Niin, se on mun pomo.
1: Okei, ymmärrän.
2: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
1: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
2: Joo. Kysyitkö vielä sen?
1: Minkä sen?
2: Niinkö sen?
1: Aha. No, tuukko hakee?
2: En. Tuun.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki.
4: Tule Puuilloon.
5: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
6: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
5: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
6: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
7: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
8: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
9: Eloveena. Täyttä eloa.
10: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
11: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää. op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
16: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
15: Tuuri.fi.
17: Ne puut oli isoja, ihan kuin jotain jättiläistyypejä, ja mä halasin niitä. Linnut lauloi mulle ja mä näin murkkuja, mut sit kuului huuliharpun ääntä. Mä juoksin ja siellä oli Nuuska Muikkunen ja me ongittiin yhdessä koko päivä.
18: Heittäydy sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
19: Tykkäät hikoilla saunassa, et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
0: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näystä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
7: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peli aikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat.
20: Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
21: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
22: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
23: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.

0: ihan kohta 11:30, 11:29 tällä hetkellä. Harry Styles soi Radio Novassa. Quanin Late kuunnellaan ihan kohta ja meillä on tuolla Radio Novan nettisivuilla ollut kesäpassikilpailu ja siihen on voinut osallistua ja nyt me soitetaan eräälle kuuntelijalle.
1: Radio Novan kesäpassi.
2: Susanna.
0: No moikka Susanna, täällä on Backmanin Niina Radio Novasta.
2: No, hyvää huomenta päivää.
0: No.
2: Ei tiennyt, että mitä pitää sanoa.
0: Niin, huomenta päivää, se on mun mielestä on ihan hyvä. Sä oot osallistunut meidän Radio Novan kesäpassikilpailuun tuo meidän nettisivuilla.
2: Kyllä.
0: Hei, kerrot sä vähän sun perheestä, että ketkä kaikki teidän perheeseen ensinnäkin kuuluu?
2: No, meidän perheessähän kuuluu, jos aloitetaan nuorimmaisesta päästä, niin se on tämän Lukas herra, 5 vuotta. Ja sitten Benjamin, joka täyttää 10 kohta. Ja sitten tietenkin minä, Susanna äiti ja sitten Jari-Pekka iskä. Sitten on näitä karvasia meillä pyörinyt hirveästi, mutta nyt ei ole kuin kaksi tämmöistä koiraa tällä hetkellä.
0: Okei. Minkä rotuisia koiria ne on?
2: Irlannin setteri on tämä 10-kuukautinen ja sitten on tuommoinen sekarotuinen koktaili, mikä on vähän tuommoinen vanha rouva jo, mutta tämmöinen vähän tullut tietynlaisena rescuena meille, mutta siinä on sitten vähän tämmöisiä isompia sekoituksia.
0: 10-kuukautinen, sehän on ihan pentu.
2: Siis se on vielä ihan huntala ja siis ei ollut tarkoitus meidän perheeseen enää, että ollaan kyllä niin vannottuja, sanottu, että ei enää koiria, keskitytään näihin lapsiin ja meidän elämään, että kun tämä on ollut meillä kohta 20 vuotta yhdellästä kaaosta miehen kanssa, ollaan ajateltu aina, että tehdään nuorena töitä hirveästi, että sitten päästään joskus eläkkeellekin.
0: Joo.
2: Niin sitten on meitä kyllä vastustellut aina koirien kanssa ja just nauroinkin sitä, että tämä meidän Irlannin setterihän on tuommoinen energinen pakkaus, mutta hänen kanssa käytiin tuossa just hammasleikkaus, 1 400 € oli Ouluun, kun jouttiin leikkaan poskihammas.
0: Oi oi.
2: Sellainen pienimuotoinen onnettomuus oli trauma tullut hampaaseen. Sillä kun kuulin radiossa, kuuntelen teidän kanssa kanavaa, niin nauroin vielä lapselle, että pitäisiköhän me osallistua tuohon kilpailuun, että tuo kyllä voisi pelastaa meidän kesämatkan. Että ollaan ajateltu, että pojat ei ole ikinä päässyt mihinkään, eikä meilläkään 3,5 vuotta ollut yhteistä lomaa, niin sitten nyt meillä on tänä kesänä aikaa.
0: Niin miten teidän kesäloma nyt menee? Paljon teillä on aikaa yhdessä?
2: Siis meillä on ihan kokonaisesti yhdessä 2 viikkoa niin kuin miehen kanssa yhtä aikaa. Kun me ollaan nyt 3,5 vuotta tehty, yritetty saattaa pakka toimimaan silleen, kun on koulu alkanut vanhemmalla, että läpsystä vaihtoon vuoroviikoin.
0: Joo.
2: Olemme töissä, käymme reissutöissä ja se on kyllä syönyt meidän perheaikaa, että pojat on sitä aina kysynyt, että milloin me oltaisiin yhdessä lomalla. Ja mutta nyt se on mahdollista, että nyt niin kuin miehellä on lähtenyt lomat kyöriin, niin sitten se mahdollistaa meillä sen, että me pääsemme yhdessä. Et meillä on vähän semmoinen, että pystytään ehkä jollain lailla niin kuin säätelemään vähän sen, että mutta siis miehellä on ruhtinaalliset 7 viikkoa kesälomaa.
0: Oi vau, okei.
2: On.
0: Joo.
2: Hän on saanut tällaisen, hän on säästänyt, niin sitten minä voin käydä hyppäämässä töissä ja suunnitella. Mutta meillä ei tosiaan ole kerran kuukaudessa aina yhteinen viikonloppu. Mutta joskus elämä ajautuu semmoiseen.
0: Niin, toi sun mainitsimasi kesäpassi. Ja se on kyllä aikamoinen, koska siis niin kun siinä jos jossain on nyt sitten tekemistä. Että jos ei niin kuin koko perhettä saa, niin sitten voi vuorotellen ja yksitellen ja muuta, mutta niin toivottavasti koko perheen kanssa, kun sillähän pääsee Korkeasaareen, pääsee Linnanmäelle, pääsee Särkänniemeen. Sitten on erilaisia tällaisia musiikki- ja kulttuurielämyksiä, iskelmäfestareille, se on kesäkuussa. Sitten on Savonlinnan operajuhlat heinäkuussa ja sitten Krapin puutarhajuhlat on elokuussa.
2: Joo, se oli aika mielenkiintoinen, että mekin kun me kuuntelimme radiosta teiltä niin me poikien kanssa kiinnostuttiin vaan siis just niin kuin he haluaa just Korkeasaaren. He on, ja ei ole koskaan huvipuistossa käyty, mutta sitten kun me ollaan katsoa, että oi vitsi, tässä olisi kyllä äitille esillekin.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
4: Siis tuota, eilisen soiton jälkeen, kun me vaan sanoin mä vanhemmalle pojalle, sillä tuli kyllä semmoiset messituuletukset jo, ja mietin, että älä nyt innostu, ja sitten mulle naurattiin, että ihana, kun joku osaa innoita, lapsetta saa innoita, näistä tulee ne ihan ne kauheat tuuletukset, vaikka ei siellä mitään tapahtunutkaan. Siis voi ettekö tämä sun kaiuttimessa, me tiedät, että olisi varmaan revetyt tuolla meidän äiti itkee ja lapset osaisi olla hyppiä ja pomppia.
5: Se on mahtavaa, mutta nyt Susanna, säkin voit vetää oikein kunnon sellaisen messituuletuksen. Onneksi olkoon!
4: Kiitos! Kyllä meidän perhe kiittää ihan älys.
6: Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radionovan kesäpassi voi olla sinun.

0: 11.42 on kello. Jane, Die For Me soi Radio Novassa. Antti Tuiskulta hyökyaalto tulee ihan kohta. Tänne tulee viestiä, oi, sininen taivas, liikenteestä Arto laittaa WhatsAppilla numeroon 0806000, että ei ruuhkaa Pokelan suoralla. Hyvää juhannusta kaikille, joo, siellä ei liikennettä ole ollenkaan, mutta tuossa oli just Ilta-Sanomissa, että Tampereen ja Jyväskylän väli, eli valtatiellä 9, on yksi maan tukkoisimmista tiepätkistä sekä juhannuksena että ympärivuotisesti, näin tiedottaa Pirkanmaan liitto. Liiton mukaan Pirkanmaa saavuttaa maakuntien kärkisijan, kun verrataan tieverkon liikennemäärien kaistamääriin siis. Yli 15 000 ajoneuvoa vuorokaudessa. Välittävää kaksikaistaista tietä on Pirkanmaalla enemmän kuin muualla Suomessa yhteensä. Joo, ysitie varmasti körötellään tänään ainakin tuossa kello 14 jälkeen, mutta voisin kuvitella, että kyllä toi nelostiekin tulee olemaan aika tukossa. Että mitä viime juhannuksia verrataan, niin itse kun olen aina töiden jälkeen lähtenyt liikenteeseen, niin kyllä siellä menee se 20 kilometriä tunnissa Helsingistä Lahteen ainakin.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: on supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Puu elää. Se hengittää. Minä näen ne pinnat, jotka on suojattu heikoiten. Ne murtuvat ensin. Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
2: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Terveen talon paras kaveri.
3: Uhkailu, alistaminen,
4: vaino, pakottaminen,
5: laiminlyönti,
6: seksuaaliväkivalta,
7: kontrollointi,
8: halveksunta.
9: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
10: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
11: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
14: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
15: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
13: Kyllä, kyllä.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta – 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
18: Lounasjahti on katettu Neste liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Neste liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: kompparit, limpparit, hodarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
0: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
9: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
15: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
10: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
11: Särkänniemen, Särkänniemen.
7: Se auton vaurio korjaamo, Incar.fi.
3: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
4: Incar.fi.
14: Paras sekoitus.

0: 11.52 on kello. Antti Tuiskulta Hyökyaalto soi Radio Novassa. Alex Warrenia kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, ihan kohta kello tulee myös 12. Ja kuulet Radio Novasta kello 12 uutiset. Mutta hei, liikenteestä soiteltiin.
1: Tietäältä terveisiä kohta Hankasalmen kohdilla ajamassa kohti etelää, eli väärään suuntaan. Toivottavasti tarkoittaa, että vähemmällä ruuhkalla. Vastaantulijoita on jonkun verrankin.
0: Siellä on alkanut jo tulee liikennettä.
1: No jonkun verran on mutta ei nyt voi sanoa ruuhkaksi vielä. Että kun nyt vaan kaikki pitäisi maltin mukana, niin päästäisiin kaikki ehjänä kotiin joka suuntaan.

0: ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
3: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
6: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
7: Lupaukset katoavat nopeasti. Minä, luonto, en usko lupauksiin. Uskon siihen, mikä kestää.
8: Virtasen maalitehtaan muovittomat terassiöljyt. Opittu luonnolta. Valmistettu kestäväksi sen ehdoilla. Virtasen. Terveen talon paras kaveri.
9: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
10: Milloin kutsuu Inkar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
9: Inkar.fi.
11: Todella meeltä.
12: Joo, todella mureeta.
13: Joo, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
16: Hei, kuka ajaa?
17: Mä oon vaan 4.
18: No, mä oon itse asiassa poltellut.
19: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
16: No totta kai, obviously näin.
19: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
3: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
6: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
10: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
12: kompparit, kimpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Jos mä saisin valita, pelaisin isona NRissä.
1: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
8: Juhuu!
18: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
20: Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
21: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
22: Juhlien parhaan kastikkeen salaisuus on vähän makeampi ja säilyntäaineet on kotisinappi.
23: Kotisinappi.
11: on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
13: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
17: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
23: Ei olla koskaan nähty.
17: Eikö? No keitä te sitten ootte?
23: Me ollaan uutuusjuomia.
17: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
23: No S-Marketista tietysti.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Tässä tuoreimmat uutiset keskipäivään. Vasemmistoliitto tiedottaa, että aikoo maanantaina esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto väittää, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo viestipalvelu X:ssä Ukrainan iskeneen yöllä Venäjän pääkaupunkiin Moskovaan ja öljynjalostamoon alueella. Kyseessä on toinen kerta tällä viikolla, kun Ukraina iskee jalostamoon. Venäläiset ja ukrainalaiset medialähteet ovat raportoineet jalostamolla nähdyn tulipaloja. Zelenskin mukaan Ukraina iski myös Rostovin alueelle sekä Venäjän miehittämille alueille Ukrainassa. Iskut ovat vastaus Venäjän viimeaikaisiin iskuihin. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
27: Siinä tuli kello 12 Radio Novan ja STT:n uutiset. Tämä päivä on laajalti kyllä poutainen. Tänään lämpötilat on 15-23 siltä väliltä ja koko ajan kun juhannusta kohden mennään, huomenna lämpenee, mutta lauantai erityisesti on lämmin koko maassa.
28: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
29: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
30: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
27: Hei, oikein hyvää torstaita. Kello on 12:04. Elastiselta ja Jenni Vartiaiselta epäröimättä hetkeäkään kuunnellaan seuraavaksi. Ja hei, se olisi aika taas päivän aiheen. Päivän aihe tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylän regionin kanssa ja sitten mulla on aina ollut palkinto. Ja tänään palkintona on perhelippu Puuhapuisto Veijariin. 4 henkilöä, eli koko perhe pääsee. Ja sitten laitetaan siihen päälle vielä 4 lippua, Benji Trampoliini hyppelylippua siis. Tämä on tosi makea. Mä kerron sulle kohta vähän lisää tosta. Mutta eilen me puhuttiin eläinten pelastustarinoista. Tänään puhutaan eläinkohtaamisista. Tästä kohta lisää.
30: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 06.

0: Kristine ja Jenni Vartiainen epäröimättä hetkeäkään soi Radio Novassa. 12.08 on kello. Niina sun kanssa. Oikein hyvää torstaita. Seuraava päivän aihe tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylän regionin kanssa. Ja tänään palkintoon perhelippu Puuhapuisto Veijariin. Ja sitten vielä 4 Benji Trampoliini hyppelylippua siihen päälle. Ja no mikäs tämä on tämä Puuhapuisto Veijari? Se sijaitsee siis Saarijärvellä alle tunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Siellä puistossa on lukuisia aktiviteetteja, siellä on polkuveneitä, autoja, pomppulinnoja, tasapainoilurata, siellä on köysiliuku ja siis vaikka mitä. Ja suuri osa siis aktiviteetista toimii lihasvoimilla. Sitten siellä on suuri joukko vallattavia eläimiä, aina alpakoista minihevosiin ja matelioihin. Tämä on siis huippukohde eri-ikäisille lapsille ja ihanan semmoinen luonnonläheinen sijainti. Tämän päivän aihe tulee itse asiassa uutisista nyt. Eilähän me puhuttiin eläinten pelastamisesta. Se oli Peten ehdottoma aihe. Mutta tänään me voitaisiin puhua eläinten kohtaamisista. Kuunteles tätä. Siis niin ihana juttu oli Ilta-Sanomissa. Porvoolaiseen lelukauppaan asteli sorsaperhe sisään. Siellä oli emo ja sitten 6 poikasta. Ja tämä lelukaupan kauppias Suvi Voutilainen yritti sitten ohjata sitä sorsaperhettä aluksi takaisin sinne kadulle. Mutta se emo oli yksinkertaisesti päättänyt toisin. Ja sisään astuttuaan tämä emo kääntyi vielä tarkistamaan, että jokainen 6 poikasesta on päässyt ylittämään sen kynnyksen oven suulla. Ja siellä lelukaupan sisällä näiden sorsien suuntana oli keiju ja prinsessateemainen. Tämmöinen, sitä kutsutaan prinsessahuoneeksi. Se on siellä taaempana ja siellä on myös takaovi, jonka tämä kauppias sitten avasi. Ja tämä prinsessahuoneen uloskäynti kelpasi sitten tälle sorsaperheelle. Ja näiden lintujen suuntana oli ilmeisesti lelukaupan läheisyydessä virtaava Porvoon joki. Tämä on mun mielestä ihana. Siis voi että sentään, siellä ne on kuule mennyt. Siinä oli vaan talo edessä. Piti päästä sisään ja sitten piti päästä ulos, jotta pääsee sinne Porvoon jokeen. Siis kuinka fiksuja kavereita. Mä mietin, että onko sulle jotain tällaista vastaavaa kokemusta tai sitten jotain muuta, tiedätkö, tällaista niin kuin luonnon villieläinten kohtaamista, joka on jäänyt mieleen. Ja eläin voi olla mikä vaan. Laita tarinaa tulemaan mulle numeroon 0108-06000 ja vastanneiden kesken laitetaan siis 1 palkinto. Ja mä otan sit suhun WhatsAppilla yhteyttä.
1: Työpäivän paras sekoitus. Radio

0: 12.17 on kello. Niina toivottaa sulle oikein hyvää, no tulevaa juhannusta, juhannuksen aaton aattoa. Sitähän nyt vietetään, tai kukaan vietä aaton aattoa. Eli hyvää torstaita vaan. Huomenna sitten toivotellaan Jusseja. Eläinkohtaamisista puhutaan. Tänne on tullut viestejä vaikka kuinka paljon. Taylor Swiftin jälkeen jatketaan sitä. Mutta hei, Mertsimammalla on liikenteestä tietoa.
1: Hei, liikennetiedot, että sen verran, että Lahdesta Jämsään ja Jämsästä Jyväskylään niin on ihan hyvä ajaa vielä. Ei ole hirveitä ruuhkia.
0: Okay.
1: Kun se rupeaa autoryppäitä jo olemaan sinne Jyväskylän suuntaan, mutta tosi, tosi kivasti menee tämä liikenne.
2: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
3: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
2: Oot niin mukava ja hurmaava.
3: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää. Jo 50 vuotta.

0: supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
1: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
2: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
3: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
1: Kyllä, kyllä.
4: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia. Ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
5: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
6: Hei, kuka ajaa?
1: Mä oon juonut vain 4.
7: No, mä oon itse asiassa poltellut.
8: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
6: No totta kai, obviously näin.
8: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.
9: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
10: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
11: Mistäköhän saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
12: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
11: Nonni, lähetäänkö laivalle?
13: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
14: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väisti. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
15: Miten kävi?
14: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
15: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
13: Incar.fi.
16: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
17: Juu, se etuovi siinä.
16: Katso taas.
17: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia.
16: Niin, no.
17: Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaovia, ikkunat.
16: No, Nyt on lukot kuin uudet.
17: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
16: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
17: No enkä me nyt oikeasti mitään.
16: Se on moro.
17: No joo, on pro.
18: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
19: Motonet Pro.
6: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
17: Mitä?
6: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
17: Mitä?
6: Parkkeerausmokia.
20: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
21: Todella meretä.
22: Joo, todella mureta.
21: Joo, todella hyvä.
23: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juicyporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
24: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
0: Rukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehin tarvio minuutissa. Rukki.fi.
2: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
3: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Huollot pikana.
4: Sukeltakaa syvemmälle.
5: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
25: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
26: Paras sekoitus.

0: Taylor Swift soi Radionovassa Amy McDonald, This is the Life. Kuunnellaan seuraavaksi Kamradin Be Mine tulossa myös. Ja kello tulee kohta puoli. Nyt se on 12.28. Niina sun kanssa. Tämä seuraava tehdään kaupallisena yhteistyönä Visit Jyväskylän regionin kanssa. Ja tänään palkinto on perhelippu Puuhapuisto Veijariin. Ja sitten laitetaan vielä 4 kappaletta benji, trampoliini, hyppelylippuja siihen päälle. Puuhapuisto Veijari siis sijaitsee Saarijärvellä alle tunnin ajomatkan päässä Jyväskylästä. Mä otan suhun sitten WhatsAppilla yhteydessä, jos palkinto tulee sulle. Mutta aiheena on siis eläinkohtaamiset. Paula laittaa tänne viestiä, että Grand Canyonilla vuohi kiipesi bussin portaille. No ei ole tavallinen päivä ehkä Suomessa. No kuskit antoi sille aina herkkuja. Oikein hyvää juhannusta, Niina. No tuossa on aikamoinen kohtaaminen. Sitten tuli, että asun maalla ja olen tottunut, että pihallani käy fasaanit, rusakot, oravat, linnut, kissat. Eläimetkin ovat kaiketti tottuneet minuun, koska en häiritse niitä. Ampiaispesässäkään en myrkyttänyt enkä tuhonnut, vaan karkotin ampiaiset muualle luomuseoksella, jossa oli muun muassa etikkaa, valkosipulia ynnä muuta ja sumutin sillä pesän. Hämähäkit ja muurahaiset myös viihtyvät tiluksillani. Kerran kun olin viemässä roskia, säpsähdin kun vastaan kohti käveli tomera fasaani emäntä. Ehdin sanoa jotain, kun huomasin, että sillä oli jo pienet poikaset siinä roska-astian lähellä pusikon reunassa ja pysähdyin ja juttelin lempeästi, että oi sori, en minä tule sinne. Sitten peruutin siitä monta metriä. Fasaani emo rauhoittui ja meni pikkuistensa luokse ja ohjasi ne pihan poikki silmieni edestä toiseen pusikkoon. Siis niin liikuttava hetki. Sitten Tiina puolestaan laittaa viestiä, että kohtaamisia eri eläinten kanssa on ollut useampiakin, mutta yksi hauska kohtaaminen oli, kun siilin kanssa eräänä tosi kuumana päivänä istuin portailla varjossa, kun kuulin puhinaa ihan jalkojeni juuresta ja iso siili lyllersi kuumissaan suoraa portaita ylös ja suoraa minun saunaani. Saunassa oli viileä kivilattia. Siili halusi myös jäähdyttelemään. No, siitä tuli tällainen viesti.
1: 6 vuotta sitten asuttiin Turussa, siinä kupittain sittarin takana on sellaiset niin kuin maantasossa olevat rivitalot, niin oikein söpöt pinkit. Ja kesäilta oli lämmin ja istuskelin siinä sitten rivitalon edessä semmoisessa riippukeinossa ja lueskelin Tex Willeria. Ja sitten jossain vaiheessa niin kuin ihmettelin, kun meidän koira niin kuin tepasteli silleen hassusti siellä siinä eteisen keittiön olohuoneen maastossa ja nousi vähän vilkaisemaan, että mikä sitä vaivaa, niin mä taisin, että meillä on kettu sisällä. Ja siitä se on livahtanut ihan niin kuin metrin päästä sisälle ja mä en ole kiinnittänyt huomiota, kun meidän koira tosiaan on about ketun kokonen. Ja oudointa oli ehkä vielä se, että normaalisti meillä on aika herkkä koira kaikelle äänelle ja jos joku tulee ja näin poispäin, mutta tässä tilanteessa kettu on pitkän tovin tepastellut siinä sisällä ja koira nukkuu sohvalla noin metrin päässä ilman, että reagoi millään tavalla.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa. Viisi vihjettä. Arvauksia. Päättelyä. Poveria. Palkintona XPeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi/X. Älä jää kyydistä.

0: Radionovassa soi Kamradin Be Mine. Abrelta teipillä tai rakkaudella kuunnellaan seuraavaksi. Ja 12.37 on kello. Niina sun kanssa. Hei, liikenteestä Fintrafikin liikennetilannepalvelu täällä hälyttää ensinnäkin. No tie 15, siellä on sen Rantahakan kohdalla Kotkassa. Siellä on tapahtunut onnettomuus, mutta nyt se tilanne on siellä ohi. Eli sen ei pitäisi enää vaikuttaa liikenteeseen. Mutta sitten hei, ykköstiellä Turun väylä. Siinä Veikkolan liittymän kohdalla, Veikkolan liittymä Kirkkonummi, MSU:n liittymä, niin siinä on ilmeisesti nyt sitten eläimiä tiellä. Eli nyt varovaisuutta ja kärsivällisyyttä. Ja jos sulla on tästä tarkempaa tietoa, niin laita ihmeessä tähän suuntaan. Numero on 0108 06000. Eli Turun väylä, ykköstie, eläimiä tiellä. Tarkempi paikka on välillä Veikkolan liittymä Kirkkonummi ja MSU:n liittymä Espoo.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: Poisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
1: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
2: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matkaseuraa kaikille teille.
3: Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.

0: Milloin kutsuu Inkaar?
1: Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Yle.fi.
1: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesään?
2: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
3: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
2: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
3: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
2: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
3: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi kautta kesä.
4: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisliisingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
5: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
6: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi kautta plussa.
7: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa miinus 70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.

0: onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socos Hotels-sovellus.
1: Hei, kuka ajaa?
2: Mä oon vain 4.
3: No, mä oon itse asiassa poltellut.
4: Mitäs täällä arvotaan? Bussilla, taksilla tai selvällä kyydillä tietty?
1: No totta kai, obviously näin.
4: Vaikea tilanne. Helppo ratkaisu. Rattiin vain selvänä. Liikenneturva.

0: FM2.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
3: Saletisti onnistuu! Sale!
4: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Damiano David. Talk to me. Bossonia kuunnellaan seuraavaksi Niina sun kanssa. Ja kello tulee myös aika pian 13, eli kuulet Radionovasta kello 13 STT:n uutiset. Mutta hei, asuntomessut on Lempäälän Saikassa 10.7.–9.8. Ja Radionovan aamun Suvi tapasi sisustussuunnittelija Mirkka Stenmarkin.
1: Radionova ja asuntomessut Lempäälässä. Asumisen lempäyttä.
2: Joo, nämä trendit on aina semmoinen kysymys. Monesti kysytään, että kannattaako niitä trendejä niin paljon seurata. Mutta mä itse niin mietin, että kyllä ne trendit on luotu nimenomaan antaa meille ammattilaisillekin niitä inspiraatioita. Ja oikeasti nähdään vähän, niin, että missä mennään. Ja trendit on siinä mielessä mukava, että sieltä voi jokainen niin jotakin itselle löytää. Eli ei se tarkoita sitä, että kaikki pitäisi aina mennä trendien mukaan, vaan kyllähän semmoinen ajaton, sanotaan, että jos on semmoinen ajaton koti, rauhalliset pinnat, mikä nyt on ajattomuutta, niin sehän on sillä lailla aina trendikästä. Mutta sitten näillä trendeillä pystytään tuomaan sitten sinne, mikä milloinkin on joku väri on pinnalla tai nyt jos miettii esimerkiksi, mun mielestä on tosi ihana, kun nyt on niin kalusteisiin tuttumisia pehmeitä ja karvian muotoja, niin itse innostun niin tosi paljon, että niin munkin noissa messukohteissa näkyy nyt niin se, kun tosiaan se kaksi messukohdetta on siellä Lempäälässä, niin ne on hyvin erityyppisiä sisustukseltaan ne talot, niin mun mielestä on ihana, kun saanut vähän kokeilla niin sitten kummassakin vähän erilaisia, että ne on niin eri tyylisiä keskenään. Niin kyllä pehmeät muodot, kaarevat peilit, pyöreät sohvat, tuolit ja kaikki tämmöiset pörröiset materiaalit, luonnonmateriaalit, niin kyllä ne on nyt niin tosi pinnalla ja niitä varmasti tullaan näkemään sitten tuolla asuntomessuillakin.
1: Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10. heinäkuuta-9. elokuuta.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Pullava on helppo herkku jokaisen. Maukas pulla pehmoinen.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Mites tuo puhelin, jolle meinaat sen lykkää?
4: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuhelun vastaajaa. Että...
5: Jonnekin sinne tien poskeen.
3: Te kuulostat Anni lomalaiselta. Niin. Tulee niin ihana.
5: Tosi joo. Tää on just noussut tyynystä ja silleen just semmonen, että mitähän tänään tekis.
6: Joo, kadehdittavan rento sauni sulla.
1: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
7: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,9 paketti.
8: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
9: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
10: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta. Vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
13: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
14: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
15: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
16: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta Mobilo.
17: Se auton varjo korjaamo, Incar.fi.
18: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
19: Incar.fi.
3: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
13: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
4: Vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntaana sittari.
6: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi.
19: voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset.
21: Hyvää iltapäivää uutisista. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo tehdä seuraavien 6 kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa. Hegseth käytti Naton puolustusministerien kokouksen alussa yllättäen julkisen puheenvuoron, jossa hän syytti nimeltä mainitsematta monia liittolaisia siitä, etteivät nämä auttaneet Yhdysvaltoja sen sotatoimissa Irania vastaan. Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo myös tarkastella sitä, täyttävätkö liittolaismaat edellisen Naton huippukokouksen päätöksen puolustusmenojen nostamisesta. Osa maista selviää tästä tarkastelusta helposti, mutta toiset eivät tule siitä selviämään, Hegseth sanoi. Puolan poliisi on tehnyt uuden pidätyksen liittyen venäläistaiteilijan murhatutkintaan. Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Muun muassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kritisoivaa satiiria tehnyt venäläistaiteilija ammuttiin kuoliaaksi Puolassa maanantaina. Tapausta tutkitaan murhana. Tutkinnassa tehtiin pidätyksiä jo aiemmin, mutta pidätetyt vapautettiin. Toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu. Tusk kommentoi asiaa eilen sanoen, että epäillyllä murhalla voisi olla poliittinen motiivi. Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Yöpymisen sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kevään aikana noin 1,7 miljoonaa, ja suosituimmat kohdemaat olivat Viro ja Ruotsi. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo 3. vuotta peräkkäin, kun taas Aasiaan ja Oseaniaan suuntautuneet matkat vähenivät. Kotimaan matkailussa nähtiin pientä laskua, mutta vapaa-ajan matkailu painottuu edelleen kotimaahan. Keväällä kotimaassa tehtiin 4,8 miljoonaa matkaa.
20: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
22: Siinä tuli kello 13 Radionovan ja STT:n uutiset. Tämä päivä on laajalti poutainen. Lämpötilat on tänään suurin piirtein 15-23, mutta juhannusta kohden, kun mennään, niin kyllä lämpenee koko maassa. Huomenna eli juhannusaattona suuressa osassa maata paistaa aurinko, pilvisyys vähän vaihtelee. Sitten juhannuspäivänä puolestaan lämpenee lisää ja silloin tosin pohjoisosassa satelee paikoin vettä.
23: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
24: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
1: Radio Novan päivä. Studiossa Niina Backman.
22: Vähän yli 13 on kello. Tunti ollaan vielä yhdessä ja normaalistihan tuossa kello 14 aikaa Radio Novan iltapäivä starttaa, mutta koska nyt on juhannus, niin Radio Nova onkin liikenteessä. Eli Antti ja Jussi on sun kanssa tiukasti liikenteessä kiinni. Saat tietää kaiken juhannuksen menoliikenteestä kuuntelemalla Radio Novaa. Seuraavaksi kuunnellaan Kuumaa, ylivoimainen.
1: Soita Niinalle. Numero Radio Novan studioon 0108 0.

0: se on Ricky Martin. Liina sun kanssa, oikein hyvää torstaita. Radionovan kesäpuhelin on kiertänyt ympäri Suomea ja ollut kyllä monessa paikassa. Raahessa, Härmässä, Kalajoella, Vaasassa, Tampereella. No Helsingistä tietysti lähti. Oulussakin pariin kertaan. Mutta sitten meillä on pari sellaista päivää, ettei vastausta ole kuulunut ollenkaan. Sen tiedän, että Pelkosen niemi oli paikka, mihin vastattiin eilen. Mutta missä vastattiin tänään?
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Hei, yllätyskäänne. Me ollaan nimittäin saatu vihdoinkin yhteys meidän kesäpuhelimeen.
3: Tämä on sellaista jännitysnäytelmää kyllä ihan loppumetreille asti, että huhu.
2: Ja nyt oli niin, että kesäpuhelin oli niin siis korkealla, niin korkeassa ilman alassa, norsunluutornissa, että sen takia me ei saatu yhteyttä. Se on nimittäin tällä hetkellä Pelkosenniemen kunnanjohtajan kädessä Mikko Merikanto. Hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta vain.
2: Joo, okei. Onko nyt siis niin, että tämä kesäpuhelin on koko ajan ollut sun pöydällä, työpöydällä, ja se ei vaan soi, vaikka me ollaan yritetty soittaa siihen?
4: Kyllä. Joo, se ei soinut, ja mä siitä yritin soittaa takaisin päin, ja kokeilin oman puhelimen, ja kyllä sen niin kuin ainakin puhelimen hälyttiin kyllä itselleni vastannut.
2: Voitko mitenkään huikata vaikka Assarille, että piipahtaisi siinä Pelkosenniemen kodinkone liikkeessä ja hae tuommoisen ihan uuden iPhone tai Android puhelimen?
0: Pikku favoritti.
2: Heitä jonnekin, jonnekin rakkaan se vanhan puhelin.
3: Mutta siis missä...
4: Minkälaisen kodinkone liikkeen haluat?
3: Koska vaihtoehtojahan on.
0: Varmasti on.
2: Eikö siinä ole kaikki gigantit ja poverit, isot hallit vierekkäin?
4: Kyllä. Joo. Nimenomaan.
3: Mutta Mikko, missä olet siis juuri nyt tällä hetkellä?
4: Minä olen tässä itse asiassa Pelkosenniemen kunnan talolla omassa toimistossani ja ohivirtaavaa Kemijokea tuossa. Että okay. Täällä vielä Pelkosenniemellä, mutta mä jotenkin tuli tuosta Saunavaarasta, kylästä 10 kilometrin päähän tämän Kirjun kylällä ja lupaan, että tästä se lähtee pois kunnasta sitten tämän jälkeen.
0: Okei, okay. Meille tuli siis puhelimen eiliseltä haltijalta Villelle viesti. Hän sanoo, että Luiron kylässä ei ollenkaan aina ole kenttää, varsinkaan pilvisellä säällä.
4: Sekin on totta.
0: Onko teillä pilvistä? Joo, teillä on pilvistä tänään.
4: Kyllä, täällä on pilvistä, että ehkä se vaikuttaa myös tähän Kirjun kylälle. Ollaanhan me toki tässä Venäjän rajan läheisyydessä, että koskaan tiedä, mutta se ei kyllä yleensä vaikuta. Mutta täällä on välillä kyllä huonot kentät, että jos teillä on tuonne valtiollisiin toimijoihin yhteyksiä näin, niin kuin näiden puhelinkenttien parantamiseksi, niin nyt olisi ehkä, tai jos se kuuntelee tätä lähetystä.
3: Niin tässähän on oiva hetki nyt sitten kunnanjohtaja lähettää tällaiset terveiset, että eipä haittaa, jos vähän tuota sinne jotain lähetintä lisää.
2: Onko tämä niinku Pelkosenniemen kunnanjohtajan perusarkea tavallaan sieltä niinku, pieni sieltä kaukaa huutaa Helsingin herroille? Onko se vähän niinku joka asian kanssa semmoista vai onko asiat hyvin siellä teille?
4: No asiat on melko hyvin. Kyllähän täällä kaunis paikka, luontoa, tuntureita ja tässä niinku kesäkin vielä tulee, eikä aurinkokaan laske, niin eikä siitä voi sanoa, että huonosti menee.
3: Onko muuten Hyttynen jo herännyt?
4: On kyllä, Hyttyset ovat heränneet.
3: No niin.
4: Niihin joutuu tottumaan.
3: Niin just.
0: Miten teillä siellä vietetään juhannusta?
4: No meillä on tässä tämmöinen vanha pappila on tässä Kirjun kylällä. Siellä on juhannusjuhla tai tapahtuma, ja sitten tuolla Pyhällä ja Pyhällä nostetaan, Pyhätunturilla nostetaan lippu salkoon, ja Pyhäjärven koululla on sitten toinen juhannusjuhla, että huomenna sitten kiertelen niitä.
2: No niin, ja sieltä varmaan sitten puhelimen saat sujautettua jollekin pahaa aavistamattomalle.
4: Joo, kyllä mä itse asiassa ajattelin tänään käydä jo vähän elämässä tässä jossakin vieruskunnassa ja niin siellä ystävälleni tämän viedä eteenpäin, että saadaan se sitten pois tästä pitäjästä.
3: No niin, arvostamme kyllä tätä.

0: Radionovassa soi Spice Girls. Besseltä kuudes aisti kuunnellaan ihan kohta Niina sun kanssa. Ja Heidi hei laittaa mulle WhatsAppilla viestiä numeroon 0806000, että loman vietosta Tahkolta ajellaan kotiin päin Lohjalle. Ja sit uudet tavarat autoon ja juhannuksen viettoon mökille. Mut onneksi ei oo kuin 40 minuutin ajomatka enää siitä sitten mökillä.
1: Oot niin mukava. Ihana. Eiku hurmaa. Va?
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin mukava ja hurmaava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
1: Uhkailu,
2: alistaminen,
3: vaino,
4: pakottaminen,
5: laiminlyönti,
6: seksuaaliväkivalta,
7: kontrollointi,
8: halveksunta.
9: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
10: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin Kulta-Katriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
11: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
12: Hei, te voitte aloittaa ilman mua. Tässä menee vielä hetki.
13: Oot sä hei ihan kunnossa? Ehkä sun kannattaisi kuitenkin jäädä kotiin.
12: Pikku kraava. Täytyykään lähteä apteekkiin.
14: Mitä jos et lähtisi? Kun tarve on akuutti, kaiken Y ja A on saada lääkkeet kotiin. YA.fi.
15: Valitse paras vakuutusyhtiö. Valitse turva.
16: Hymyile. Olet turvassa.
17: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
18: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
19: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
20: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
21: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sit se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
22: Miten kävi?
21: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
22: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.

0: Onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Hei!

0: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saan.
2: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
3: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
4: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Sittari hoitaa parhaat herkut juhannukseen, kuten
6: vamparit, limpparit, hodarit, simparit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
8: Paras sekoitus.

0: Radionovassa soi Bessiltä kuudes aistit. Niina sun kanssa. Hei, Rayo on sovellus, eli Reijo, jonka voit ladata ja sitä kautta kuunnella esimerkiksi Radionovaa nettiradion kautta. Reijosta löytyy myös tietysti kaikki meidän podcastit, kuten esimerkiksi Radionovan päivän parhaat palat. Ja eilen meillä oli hauska hetki kuuntelijoiden kanssa, kun pohdittiin, että millä kaikilla nimillä kuuntelijat kutsuu heinäpaaleja pellolla.
1: Tapahtui Radionovan päivässä.
0: Jukka laittoi mulle viestiä ihan kuvien kerran, tuli tänne WhatsAppilla numeroon 0806000. Jukka tekee siis pellolla heinän seivästystä ja kysyykin, että onkohan tänä kesänä hän nyt sitten ainoa, joka tekee tämän niin kuin perinteisesti. Vai näkyykö joka puolella niin sanottuja lehmän munia? Eli siis nämä valkoiset heinäpaalit. Tämä on mun mielestä hauska, koska meillä ne on dinosauruksen munia. Tai sitten jättiläisen munia. Mutta nähtävästi niillä on monta nimeä. Todella paljon tulee viestiä siitä, että niitä kutsuttaisiin traktorimuniksi. Musta on hauska. Traktorimunat. Mä en ole koskaan kuullutkaan. Kirsi laittaa viestiä, että hei, mitä siis, eikö ne ole siis jättivaahtokarkkeja? Okei, ne voi olla niitäkin. Sitten tulee viestiä, että no mammutin munia. Sitten tulee viestiä, että ne on dinosauruksen hampaita. Ei munia, vaan dinosauruksen hampaita. Hei, loogista. Toi on itse asiassa aika hyvä. Sitten tää on mun mielestä hauska, mikä Sanna-Mari laittaa. Meillä ne on rullattuja hiihtolatuja.

0: täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audio.

Radionovassa soi Alex Warren. PMMP on siellä jossain mun kuunnellaan ihan kohta. Ja Taneli kuuntelija laittaa kuule kaikille terveisiä ja aurinkoiset toivotukset Kirkkonummelta. Turvallista juhannusta.

0: juhannusmatkailua jokaiselle.
1: Oot niin rakastettava ja kiva.
2: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
1: Oot niin rakastettava ja mahtava.
2: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta. Pupulla.

0: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Hei. Naapurilla on uusi auto.
2: Miten?
3: No, katso

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
2: Suomen paras kauppa on Kyläkauppa.
1: Tuuri.fi.
3: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
4: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
5: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
3: Kyllä, kyllä.
6: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Siinä pöydällä oli iso karttapallo, jos mä katsoin, missä mä oon. Ja sit yhtäkkiä joku punainen vilahti mun takaa ja mä juoksin sen perässä portait alas. Siellä oli keittiö, jossa oli muumimamma ja sit pikku myy varmaan etti sieltä herkkuja.
10: Astu sinäkin satuun muumimaailmassa. Katso lisää muumimaailma.fi.
11: Se auton varjo korjaamo Incar.fi.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
11: Incar.fi.
13: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
14: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, oman kylän kautta.

0: Kedin automotive.fi.
1: Mistä mä saisin alkupääomaa uuteen matkailuautoon?
2: No hei, kultakiertue.fi antaa sulle oikea hinnan kuulosta.
3: Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
5: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta.

0: kuuntelet Radionovasta kello 14 STT:n uutiset. Ja tässä kohtaa mun on tullut aika toivottaa sulle oikein hyvää juhannusta. Antti ja Jussi jatkaa kello 14 uutisten jälkeen, kun Radionova on liikenteessä. Mun puolesta. Moi moi!
1: Radionovan päivä ja Niina Backman. Joka arkipäivä kello 10.

0: Oot niin ihastuttava, söpö. Ei kun lumoava.
1: Yhteistyössä kesää rakastava Radio Nova ja maistuva pullava.
0: Oot niin ihastuttava ja lumoava.
1: Jos ääneen sanominen on vaikeaa, anna pullavan puhua puolestasi. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.

0: on supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29-paketti.
1: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
2: Ponnista, rakas. Ponnista.
3: Tuu, Jani, pois sieltä.
2: Ponnista, pää näkyy jo.
3: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
2: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
3: Mitä? Miten niin?
2: Kätilö, mihin menit? Halo?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
6: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
7: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
8: Kyllä, kyllä.
9: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Herra budjettiministeri.
13: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
14: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.

0: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
3: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
4: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Radionovan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää torstaita, tässä iltapäivän tuoreimmat uutiset. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Helsingin hovioikeus on korottanut 38-vuotiaan miehen rangaistusta lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia koskevassa kokonaisuudessa. Rikokset tapahtuivat vuosina 2006-2021. Kokonaisuus tuli aikanaan ilmi nimettömän nettivinkin perusteella. Hovioikeus katsoi käräjäoikeuden tavoin, että mies syyllistyi muun muassa törkeään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja lukuisiin lapsen seksuaalisiin hyväksikäyttöihin. Käräjäoikeudessa mies oli tuomittu yhteensä noin 8,5 vuoden vankeuteen. Hovioikeus korotti tuomion 10 vuoteen ja 10 kuukauteen. Miehen rangaistusta kovennettiin muun muassa rikosten suunnitelmallisuuden takia. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten. Juhannuksen menoliikenne on tänään vilkkaimmillaan, Fintrafikin tieliikennekeskus ennustaa. Etelä-Suomessa menoliikenne on vilkkaimmillaan iltapäivällä kello 14.18. Pohjois-Suomessa menoliikenne pysyy vilkkaana myöhäisiltaan saakka. Ennusteen mukaan eniten jonoutumista tapahtuu Helsingin seudun ulosmenoteillä.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
8: Sitten on aika koko kansan juhannussään. Huomenna aattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Käsivarren Lapissa tulee sadekuuro ja maan länsiosassa voi tulla jokunen iltapäiväkuuro. Pilvisyys vaihtelee, kaikkein aurinkoisinta on rannikolla idässä. Ja illalla sää selkenee laajalti. Päivälämpötila etelässä ja lännessä 18 ja 23 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa 13 ja 18 asteen välillä.
9: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
10: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
0: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
11: No näinhän se on, vaikka elämme torstaita ja kello on vasta 4 minuuttia ylitse 14, niin Radio Novassa syöksähdetään jo liikenteeseen. Syy on tietenkin siinä pian edessä koittavassa juhannuksessa. Oletamme juhannuksen menoliikenteen olevan nimenomaan tänään torstaina tässä iltapäivän tunteina vilkkaimmillaan. Siksi ilta 6 saakka studiossa kanssasi Antti Haajanen sekä Jussi Halli.
8: Lämpimästi tervetuloa seuraamaan tätä juhannuksen menoliikenteen erikoislähetystä. Ja se on kyllä vielä sanottavaa tästä säästä, että tuohan on melkein niin kuin ansaitsemattoma upea tuo sääennuste huomiselle juhannusaatolle. Suomalainen, luterilainen, työn raskauttama, synnintuntoinen ihminen saattaa epäillä, että ollaanko ansaittu tämä. Onko tämä vähän liikaa?
11: Tuleeko, kasvattaako tämä velkaa?
8: Niin, johonkin päin. No, kyllä, eiköhän nyt ole ihan luvan kanssa syytä nauttia siitä, mutta ennen kuin sitä nautitaan, jonnekin on syytä päästä juhannusta viettämään, ja siinä me olemme apunasi. Jos kohtaat jotain tieliikenteessä, mistä on hyvä kertoa muillekin, soitto studioon 0806000 auttaa muita matkantekijöitä, ja samaa numeroa voi laittaa viestiä WhatsAppin kautta, ja kyllä kannattaa, sillä pelkästään meidän varassamme tämän lähetyksen asiantuntemus ei notku.
11: Ei todellakaan. Liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen on mukana lähetyksessä kerran tunnissa, eli meillä on liikennegrilli kuumana aina tuossa 25 yli suunnilleen, näin ollen myös on aikaa ja tilaa vastata kuulijakysymyksiin, jos sellaisia matkaa taittaessa heräilee. Ja muistutetaan sekin nyt tähän alkuun, että myös perinteinen tekstiviesti on studioon ihan yhtä tervetullut kuin WhatsAppkin. Siinä tapauksessa numero on 17275. Sitten aika musiikin. Tässä NSYNC.

0: Bibi Rexa ja New Religion soi siinä. Radio Nova siis juhannuksen menoliikenteessä tänään ilta kuuteen saakka ja ilta kuuden jälkeenkin Suursalmen Mikko studiossa ja varmasti toinen silmä liikenteessä hänelläkin. Vaan mitä tässä nyt iltapäivän mittaa liikenteen osalta pitäisi odottaa? No Fintraffic ainakin ennakoi, että ajoittaisia jonoutumisia esiintyy nimenomaan tässä kello 14 ja 18 välillä Helsingin seudun ulosmenoteillä, valtatiellä 4 Helsingin ja Jyväskylän välillä sekä Oulun seudulla, valtatiellä 5 Lusin ja Mikkelin välillä, valtatiellä 6 Loviisan ja Luumäen välillä, valtatiellä 9 Tampereen ja Jyväskylän välillä, valtatiellä 20 Oulun ja Pudasjärven välillekin uumoillaan paljon liikennettä, kuten myös valtatielle 22 Oulun ja Muhoksen välille. Ja kuten moni Turun saaristossa juhannustaan viettänyt tietää, niin lautoille voi muodostua ajoittaisia jonoja. Ja nopeudet voivat teillä laskea jopa 20-30 kilometriin tunnissa, Fintraffic uumoilee, mutta tässä jo useampana juhlapyhänähän se on todettu, että uumoilut ovat usein olleet vähän rankempia kuin totuus, eli menoliikenne on kuitenkin sitten ajoittunut ehkä hieman laajemmalle ajanjaksolle ja pidemmälle ajanjaksolle, kun on uumoiltu. Mutta mitäs me nyt Jussi tässä kohtaa tilanteesta tiedämme?
1: No, kun tässä olen näitä liikennemääriä ja liikenteen sujuvuutta eri puolelta Suomea hieman pistemäisesti seurannut Fintrafficin tiedatapalvelusta, niin sanotaanko näin, että kokonaisvaltaisesti ei vaikuta kauhean ruuhkaiselta, mutta paikoitellen saattaa ruuhkia olla. Juuri tänne laittoi Anna viesti, että liikenne on ruuhkautumassa Lusin kohdalla. Viitostiellä ajetaan jonossa kohti pohjoista, nopeus on 50 kilometriä tunnissa. Liikenne lähes pysähdyksissä, kun vaihtuu yksikaistaiseksi. Ja näin tuon kaltaisilla paikoilla onkin. Vaan kun mennään vitostietä vähän pohjoisempaan Pertunmaalle, Kuortin kulmille, niin siellä keskinopeus on 88 kilometriä tunnissa Mikkelin suuntaan ja Heinolaan mennään melkein 100, eikä tuolla nelostielläkään nyt ainakaan Helsingin ja Jyväskylän välillä ole vielä havaittavissa isompia jonopaikkoja, vaikka ohituskaistan päässä semmoinen saattaa odottaakin.
0: Matti lähetti muuten juuri kanssa viestin ja kuvan. Minulla on reilu kilometri Paraisten lossille ja mitä onkaan edessä muilla losseilla. Eli tuossa jo yli kilometri ennen lossia jonotellaan, joten saaristoon tuntuu ainakin olevan tänä juhannuksena menijää. Voimia sinne ja kiva kun olet kuulolla.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Mark Ronson ja Miley Cyrus, siinä soi Nothing Breaks Like a Heart, kun kello on pian 18 minuuttia ylitse iltapäivä 4 tänään kesäkuun 18. juhannuksen aatonaattona.
1: Juhannuksen menoliikenteen erityislähetyksessä on erityisesti hankalaa paitsi ääntää konsonantteja. Myös poikkeuksessa se, että mukanamme on liikenneturvallisuusspesialistimme Jussi Pohjonen koko lähetyksen ajan. Liikennegrilli kuumenee siis matkan varrella kerran tunnissa ja sinä voit laittaa kysymyksesi meille matkaan. Numero on 0806000, jos kysyttävää on joko juhannuksen menoliikenteestä tai mistä muusta tahansa liikenteeseen liittyvästä asiasta.
0: Grillin lisäksi lähitulevaisuudessa Britney Spearsia ja tämä hitti nimittäin Kygoon ja Dan Timinskin Heaven on Your Mind.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.
6: Uhkailu, alistaminen,
7: vaino, pakottaminen,
8: laiminlyönti,
9: seksuaaliväkivalta,
10: kontrollointi,
11: halveksunta.
12: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme, autamme, olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
13: Hei, yksi juttu vielä.
14: No?
13: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
14: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
13: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
14: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
13: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
14: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Motonet.
17: Huh. Enää lautasliinat pinoon ja vieraat voi alkaa tulla. Yömyöhään tehtiin mahtavia herkkuja tähän terassin buffapöydälle. Saas nähdä, kyselläänkö taas sinappisen kastikkeen ohjetta kalalle. Sen salaisuus on säilöntäaineeton kotisinappi. Totta kai.
18: Kotisinappi.
19: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
10: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
13: Jos mä saisin valita,
11: tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
18: Mitä?
11: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
18: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
19: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
20: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
21: Incar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
20: Incar.fi.
22: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
23: Onko tässä näytös jotain häikkää?
24: Ei.
23: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
24: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
23: Ois se kiva.
24: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla. Niin.
23: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
25: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
26: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
27: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän?
28: Tilaamalla tarjoilijalta.
29: Let's party. Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
27: Nonni, lähetäänkö laivalle?
30: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
31: Herra budjettiministeri!
32: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.

0: Radionova kiittää juhannuksen menoliikenteessä, joka on siis vahvasti vilkastumaan päin studioon tulleiden viestienkin perusteella. Ja ikävä kyllä meillä on nyt myös onnettomuustieto tielle 2 Vihtiin. Siellä on Hanko-Hyvinkää-tien liittymän ja Koivissillan välillä sattunut juuri liikenneonnettomuus. Toivottavasti ei mitään vakavampaa, mutta jos tiedät tästä tarkemmin, niin viesti meille 0108 06000.
1: Saamiemme tietojen mukaan tällä hetkellä liikenneturvallisuus ja liikennespesialistimme Jussi Pohjonen on paitsi linjojen päässä, niin vähitellen varustamassa autoaan juhannuksen suureen menomatkaan. Onko siellä Jussi jo hakut, jerrykannut ja muut vastaavat hätäsoihdut pakatut kyytiin?
2: Tottahan toki lumikenkiä unohtamatta, onhan sentään kysymys Suomen juhannuksesta, missä pitää varautua kaikkeen mahdolliseen.
1: No nyt sään puolesta vaikuttaa valitettavasti siltä, että lumiketjut jäävät kyllä käyttämättä. Enemmän kaivataan ohvia ja aurinkovoiteita, mutta mitenkäs oma juhannukseen lähtörituaalisi menee? Kuuluuko siihen joitain määrättyjä huoltoon tai ajoneuvoon liittyviä poppakonsteja?
2: No joo, oikeastaan tärkein, mitä suosittelen melkein kaikille, että varaa riittävästi polttoainetta tankkiin. Vaikka se näin kuivan virkamiehen sanomana kuulostaa puoli vitsiltä, niin kokous on kyllä opettanut sen, että niitäkin autolijoita varmaan tässäkin juhannusliikenteessä riittää, jolta se menovesi loppuu kesken matkan. Eli kaiken A ja O väliin ei tule L ja K, vaan nimenomaan polttoaine on se, mikä niinku ratkaisee. Ja vaikka se kallista onkin, niin kannattaa varata sen takia, ettei nyt matka siitä syystä katkea.
0: Ja sähkö yhtä lailla sitten, jos semmoisella menee. Mihin jos olet suuntaamassa? Olemme sinun yhteydessä tässä lähetyksen aikana kerran tunnissa. Mistä saamme mahdollisesti raporttia iltapäivän edetessä?
2: No, mielenkiintoinen herätti toi valtatie 9, mitä Fintraffic ilmoitti, että saattaa olla näitä ruuhkaväyliä. Ja ajattelin, että jos lähtisin ikään kuin oletettua ruuhkaa vastaan ajamaan ja ajelisin tuonne ennenkin Tampereen kehätien kulmille ja sinne kolmostien pääte kautta solmupisteeseen ja katsoisin, miltä se liikenne siellä näyttää. Eli varmaan tunnin päästä alkaisin olemaan niillä huudeilla ja silloin nähdään, että tuleeko sitä ruuhkaa vai eikö tule.
1: Oikein hyvä. Mutta koska liikennegrillissä ollaan, niin otetaan nyt toki kysymyskin kuulijalta, joka kuuluu seuraavalla tavalla. Kaveri väitti, että nivellinja-autoja ei tarvitse väistää pysäkiltä lähtiessä, koska ne rinnastetaan raskaisiin ajoneuvoyhdistelmiin, jolla on aina väistämisvelvollisuus pysäkiltä lähtiessään. Mahtaako asia todella olla näin, kysyy nimimerkki Bussi Härmässä.
2: Kyllä, kaveri on nyt tainnut heittää pientä huumoria tähän näin. Kyllähän linja-auto on linja-auto, oli se sen minkä mallinen tahansa. Ja muistelen, että vähän samansuuntainen kysymys oli aikanaan, että pitääkö tilausajoliikenteessä olevaa linja-autoa väistää, jos se lähtee pysäkiltä. Ja laki ei tässäkään tunne minkäänlaista erottelua, että jos linja-autosta on kysymys, niin tilahan sille on annettava. Eli oli nivel tai ei, niin samalla tavalla toimitaan.
3: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Kiitoksia Jussi. Yhteydet pohjoiseen sisälleen vajaan tunnin kuluttua. Nyt Kaigo yhdessä Dan Timinskin kanssa.

0: Heaven on your mind, Kaigo ja Dan Tominski. Radio Nova on liikenteessä. Tästähän tämä juhannuksen vietto tällä taajuudella perinteisesti käynnistyy ja kiihtyy vaan. Meidän jälkeemme iltaa jatkaa sitä ilta kuudelta Suursalmen Mikko. Ja entäs huominen juhannusaatto Radio Novassa?
1: No sen osaltahan aamu 9:00 tuonne kello 1:00 saakka. Radio Novan juhannusjan Anna Bous on äänessä ja pitää sinulle seuraa. 1:00 käynnistyykin sitten odotettu erikoisspektaakkeli. Juhannus Top 200. Etkot ovat ne, joilla se polkastaan liikkeelle. Ja

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.
4: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Elixiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa Elixiassa.

0: Radio Nova, juhannuksen meno liikenteessä.
1: Lensiässä lumanaloitustunnelmassa nautitaan parhaasta kesäjuhlasta ja hymyilän kaikille hassulle.
0: Ja iloitaan siitä, että liikenne kuitenkin vielä monin paikoin sujuu, vaikka lossijonoa jo rupeaa paraisten suunnalla pukkaamaankin. Liikennekuorti Mikkeli vetää ihan hyvin nopeuksien mukaan, ei vielä ruuhkaa, viestii meille Kidis. Ja Mirellaa kuunnellaan ihan pian.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Radio Nova.
3: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 69.
6: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki. IC-juna

0: 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vai vihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
3: Ai sulle?
2: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
3: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
2: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
4: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
5: Motonet.
6: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
7: Kotisinappi.
8: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
9: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
10: Se auton varjo korjaamo, incar.fi.
11: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
10: incar.fi.
12: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Budgetsportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Budgetsport.fi.
13: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
14: Saletisti onnistuu! Sale!
15: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
16: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi. Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 € vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.

0: Mirellan timantteja soi siinä ja sitten ääni pohjoisesta.
1: Sari viestittelee. Oulusta Pudasjärvelle oli hyvin juhannusliikennettä, mutta nyt Ranuan kautta Kemijärvelle saa ajella aika lailla itsekseen. Toivottavasti myös ilman poroja. Ei pukkaa hellettä, mutta keli on sentään kuiva. Kiitos viestistä ja oikein hyvää juhannusmatkaa sinne.
0: Tuossa puhuttiin Jussi Pohjoisen kanssa siitä, että yksi tärkeimpiä asioita, mikä juhannusmatkaa lähdettäessä on syytä tsekata, on se, että polttoainetta, on se sitten bensaa, dieseliä tai sähköä, on riittävästi matkaa varten. Mutta kun Autoliiton tilastoja katsotaan, moottori.fi näistä tällä viikolla uutisoi, niin itse asiassa todennäköisin syy juhannusmatkan katkeamiselle ei ole suinkaan bensan loppuminen. Se on rengasrikko.
1: Ja se on sikäli tietysti halju syy, että tuon kyseisen ongelman ennaltaehkäisyyn voi vaikuttaa vain rajallisesti. Jonkinlainen teräskappale tai naula tai muu, kun uppoaa renkaaseen, niin se voi sitten olla siinä. Ja mitä vaihtamiseen tulee, niin poissa ovat ne ajat, jolloin muutaman sadan kilon painoinen Fiat kusiainen, eli 600, nostettiin miesvoimin ilmaan ja siihen vaihdettiin renkaat. Nykyautot ovat isoja, painavia, renkaidenkin vaihtaminen saattaa olla monissa tapauksissa vähän haasteellisempaa kuin ennen. Ei ole siis ollenkaan väärin pyytää ammattilainen apua, jos tien päällä tapahtuu haaveri.
0: Ja minkä kokoluokan ongelmasta tässä on kysymys? No siinä mielessä aika merkittävästä, että viime juhannuksena torstain ja sunnuntain välisenä aikana Autoliitto auttoi yli 530 pulaa joutunutta autoilijaa. Apu.

0: Sia ja Sean Paulia kuultiin siinä. Cheap Thrills oli kappaleen nimi, kun Radio Nova jatkaa liikenteessä, jatkaa kohti kello 15 ja STT:n uutisia.
1: Kyllä, leikkaukset eivät maistu yleensä ainakaan niille, jotka ovat niiden kohteena, ja välikysymystäkin ilmeisesti pukkaa. Muun muassa tästä hetken kuluttaa lisää.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston

0: lapsi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
2: Uhkailu.
3: Alistaminen.
4: Vaino.
5: Pakottaminen.
6: Laiminlyönti.
7: Seksuaaliväkivalta.
8: Kontrollointi.
9: Halveksunta.
10: Pelko ei kuulu lähisuhteisiin. Kuuntelemme. Autamme. Olemme tässä. Apua naisiin kohdistuvaan väkivaltaan ja lähisuhdeväkivaltaan. Nollalinja auttaa anonyymisti, maksutta ja ympäri vuorokauden. Soita nollalinjalle 116 016 tai chattaa osoitteessa nollalinja.fi.
11: Tässä iässä myös korvista on hyvä pitää huolta. Joskus voi korvakäytävä ihan huomaamatta kuivua, alkaa kutista tai sinne voi muodostua vahatulppa. Ja se ei kyllä kuulosta kivalta tai kirkkaalta.
12: Tämä pitää kuulla. Removax Oil -korvasuihke. Ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE-0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax Oil. Apteekista.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
15: Mitä?
14: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
15: Mitä?
14: Parkkeerausmokia.
16: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
17: Todella meheltä.
18: Joo, todella mureeta.
19: Joo, todella hyvä.
20: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kavanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
21: Se auton vaurio korjaamo, inkar.fi.
22: Milloin kutsuu Inkar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkar. Kun elämä kolhii, Inkar auttaa.
21: Inkar.

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan. Kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
2: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
3: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
4: Avaimet jää autoon, akku hyytyy.
3: Autoliitto auttaa.
4: Kala nappaa.
3: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
5: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten...
6: Vamparit, limparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
7: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
8: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.
10: Kato, kato, tuossa tulee. Ui, jes, jes, jes.
11: Meillä Rautanetissä on tieto, että jos pitää jotain eristää, niin Isovero multitaletti siihen. Niitä löytyy kaikki eristykseen liittyvä. Niin kuin mä sanoisin, eristyksellinen eristysfirma. Isoveri. Niitä tuotteet kannattaa hakea Rautanetista. Mä sinne.
12: Rautanet.fi.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset.
14: Tässä tuoreimmat uutiset iltapäivään. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Yhdysvaltain puolustusministerin Pete Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo tehdä seuraavien 6 kuukauden kuluessa arvion joukoistaan ja tukikohdistaan Euroopassa. Hegseth käytti Naton puolustusministerien kokouksen alussa yllättäen julkisen puheenvuoron, jossa hän syytti nimeltä mainitsematta monia liittolaisia siitä, etteivät nämä auttaneet Yhdysvaltoja sen sotatoimissa Irania vastaan. Hegsethin mukaan Yhdysvallat aikoo myös tarkastella sitä, täyttävätkö liittolaismaat edellisen Naton huippukokouksen päätöksen puolustusmenojen nostamisesta. Osa maista selviää tästä tarkastelusta helposti, mutta toiset eivät tule siitä selviämään, Hegseth sanoi. Juhannuksen menoliikenne on alkanut näkyä maanteillä. Tieliikennekeskuksesta arvioidaan, että ihmiset liikkuvat eniten pääkaupunkiseudulta kohti pohjoista. Liikennemäärät ovat kasvaneet puolilta päivin selkeästi, ja kasvu oli kello 14 aikaan 10–20% tavallisesta liikennemäärästä. Ennusteen mukaan liikenne on kaikkein vilkkainta iltakuuteen asti. Vilkkaimpia tieosuuksia ovat valtatie 4 Helsingistä Jyväskylään, valtatie 5 Heinolasta Mikkeliin ja valtatie 9 Tampereelta Jyväskylään.
13: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
15: Ja huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Käsivarren Lapissa tulee sadekuuro ja maan länsiosassa voi tulla jokunen iltapäiväkuuro. Yleisesti pilvisyys vaihtelee. Kaikkein eniten aurinko pääsee paistamaan rannikolla, idässä sekä Käsivarren Lapissa, jossa aluksi on pilvistä. Illalla sää selkenee laajalti. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 18 ja 23 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa asteita mitataan 13-18.
16: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
17: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
18: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
19: Antti Aine ja Jussi Halli studiossa tänään torstaina juhannuksen aaton aattona. Ilta kuuteen saakka on Radio Nova liikenteessä. Mukavaa, kun olet kuulolla. Mukavaa, että liikenne sujuu pääsääntöisesti hyvin, mutta muutamia ruuhkapaikkoja jo löytyy ja kuulemme niistä tietysti mielellään tarkemminkin.
15: Jos haluat viestiä ruuhkista tai muista liikenteen havainnoista, niin ota meihin yhteyttä soittamalla studioon numeroon 0806000. Samaan numeroon voi laittaa viestiä WhatsAppin välityksellä. Tekstiviestitkin kulkevat, kun ne laittaa numeroon 17275.
19: Viestillä hintaa 84 senttiä. Puhelu maksaa paikallisverkkomaksun plus 8,21 senttiä per puhelu. Kysymyksiäkin on virrannut studioon ja hyvä niin. Liikenneturvallisuusekspertimme Jussi Pohjonen on mukana lähetyksessä kerran tunnissa niihin vastaamassa. Seuraavan kerran tuossa noin parinkymmenen minuutin kuluttua. Nyt nautitaan Radio Novan parhaasta sekoituksesta. Pian kuumaa ja tässä Anastasia.

0: Kumaatuun vielä himaan. Kakkostien onnettomuus Vihdissä on poistunut Fintrafficin listolta, joten ei ilmeisesti ja onneksi ollut sen vakavampaa. Hylensakki viesti, että Mikkeli-Puumalan väli ei lainkaan ruuhkaa. Liikenne menee rajoitusten mukaan ja aurinko paistaa. Hyvää juhannusta kaikille ja olkaa maltillisia liikenteessä. No näinpä juuri, hyvät toivotukset. Vastaavia tässä on tullut muutamassa muussakin viestissä, mutta aivan täysin sujuvaa ja ongelmatonta liikenne ei kuitenkaan ole.
1: No ei, kun nyt käännetään katseet tuonne pääkaupunkiseudun ulkokehille, tarkemmin sanottuna Turun väylälle Kehä Kolmoselta ajettaessa kohti Turkua. Kehä Kolmosen ja kutakuinkin MS-suon kautta legendaarisen Matra-grillin välillä. Erilaiset tietyöt ja muut vastaavat haittavat tai hidastavat liikennettä sen verran, että jonouma on siellä näkyvillä. Niin ikään vähän Kehä Ykkösellä lähestyttäessä itää kohti Lahdenväylän liittymää. Mutta kyllä muuten tässä on aika tiheällä kammalla saa etsiä niitä semmoisia isoja ongelma-alueita. Siellä, missä kaksi kaistaa muuttuu valtatiellä yhdeksi, niin kyllähän siellä liikenne hidastuu. Mutta kun katsoo näitä ajonopeuksia keskimäärin valtaväylillä, niin ei mitään isompaa härdeliä näytä olevan.
0: Nelostiellä tuossa Renkomäen kohdilla Lahtea ohitettaessa näyttää pohjoiseen päin pikkusen jonoutuvan, mutta ei tosiaan mitään erityisen vakavaa ainakaan vielä. Ja kyllähän tässä saattaa olla taas se vanha tuttu ilmiö, jo vanha tuttu ilmiö, että nämä juhlapyhien ruuhkahuiput ovat tasoittuneet, kun matkaan lähdetään jo joskus oikeinkin hyvissä ajoin. Jussi Pohjonen osaa meille varmaan kohta kertoa, miltä tilanne Ysitiellä näyttää. En tiedä, osaisiko joku kertoa Ekille vastausta pohdiskeluun, joka kuuluu näin. Terve teille Lappeenrannasta, Eki A. Minulla on tuollainen renkaan paikkausaine tölkki, missä sanotaan, että paikkaa autonkin renkaa ja täyttää. Ei ole tarvinnut käyttää, mutta onkohan kellään kokemusta, että onko tuosta apua? Tämä viittaa nyt ilmeisesti noihin käsittelemiimme Autoliiton tilastoihin, jonka mukaan rengasrikko on se yleisin harmi, joka juhannusmatkan katkaisee.
1: Näin kyllä. Hyviä kysymyksiä. Niitä käsitellään muutaman tovin kuluttua yhdessä liikenneasiantuntijamme J. Pohjosen kanssa.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06.

0: Radio Nova -juhannus liikenteessä. Tämä on Big Mountainin versio biisistä Baby I Love Your Way. Moi teille, täällä Pohjois-Norjassa ei juhannusruuhkaa ole. Kolmas juhannus Norjassa, viime juhannus Lofoteilla ja sitä edelleen Kirkkoniemessä. Hyvää Jussia teille toivottelevat Marja ja Kari. Vaan kukapa soittelee?
1: No rei, jopahan täällä.
2: Moi moi.
1: Tuossa mä sanoisin, että 51 on vähän ruuhkaa.
2: Missäs kohtaa taitat matkaa?
1: Elikkä Pikkalan tuossa ABC jälkeen, hän on se tiettyä tuolla. Mm. Mä oon jo kilometrin ajellut tämmöstä paria kymmentä.
2: Oho.
1: Siis Hanko suuntaan.
2: Just näin. Se elintasoliittymä työ kyllä sotkee pakan siellä aika täysin.
1: Täysin, joo.
0: Onko Suomen eteläkohteena vai meinaatko jäädä johonkin matkan varrelle ennen Hankoa?
1: Paljon ennen. Mä menen tuohon Inkooseen asti vaan.
2: No, sitten ei ole enää kova pitkä matka maaliin.
1: Ei, kun tuosta pääsee ohimaan just kohta ABCn kohdalla, niin sitten lähteekin vetämään jo.
3: Radio Nova -liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään 10.–9. elokuuta. Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalissa. Radio Novan kesäaamut arkisin 6–10.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
5: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus. Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
5: Kyllä, kyllä.
7: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Tuotien rakennuksen musta ninja. Diabaasi on tumma, raskas ja erittäin kova kivilaji. Se ei varoita tulostaan. Se ilmestyy nopeasti, osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
8: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
9: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
10: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Kun voitais laulaa ja leikkiä, tanssia ja hyppiä. Kun ei massumörky harmita.
11: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Niin hei, mitä te aiotte tehdä kesällä?
14: No siis ensin mennään viikoksi Baskimaahan ja toiseksi Puuhamaahan ja sieltä veneelle ja...
15: Kuulostaa siltä, että Jennillä on tänä kesänä aika paljon kaikkea.
14: Ja keppihevosleiri Vääksyssä, siitä mökille ja...
15: Mutta helppohan se on poukkoilla, kun Elisa Kotiturva valvoo kotia, mökkiä ja venettä.
14: Ja Anoppi pitäisi viedä tunturiin ja...
15: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa myymälään tai elisa.fi/kesä.
16: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
17: Ai sulle?
16: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha.
17: Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
18: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
16: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
19: Volvon kehittämä 3-pisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
20: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuinen Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
0: Se suojaa

0: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi.
1: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
2: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
3: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennen sitä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
4: Miten kävi?
3: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
4: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
2: Incar.fi.
5: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
6: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
1: Tuoppikotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja, jokaiseen janoon.
3: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
4: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
5: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
6: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
7: No Elina tässä, terve. Terveisiä sinne Radio Novan studioon. Tuossa kuunneltiin teitä ja ajattelin laittaa ääniviestiä, että kyllä täällä kuule juhannusruuhkaa on. Me ollaan just Nelostiellä Vaajakosken kohdalla. Matkalla Jyväskylään. Ja eikö se niin ole, että se ysitie yhdistyy just tässä kohdassa. Niin täällä kyllä liikenne seisoo, että mennään tällaista niin kuin 10 kilsaa tunnissa nopeutta tällä hetkellä. Hyvää juhannusta kaikille, ajelkaa varovasti.
8: Kiitoksia paljon Elina viestistä ja näin se on. Liikennemäärät ovat olleet kasvussa Jyväskylän seudulla ja vaikuttaa siltä, että ysitietä kun tullaan Jämsän suunnalta kohti keskustaa, niin siellähän sitten tökkii myös. Tästä on meillä lisää aihetodistelua.
9: Terhi, ole hyvä.
10: Tää, ainakin täällä Jyväskylässä aika kaameet ruuhkat keskustassa ja kehäteillä ja sitten tuossa rantaväylä on tukossa ja palokaorsi on tukossa ja että huomaa, että etelästä päin ilmeisesti hyvin paljon tänne päin tungetaan.
9: Järvi, Suomi kutsuu. Koitetaan kestää.
10: Kyllä. Kiitti, moi.
9: Moi.

0: Hyvää sykettä alkavaan juhannukseen Tayo Cruzilta. Antti Haajanen ja Jussi Halli täällä. Kuuntelet Radionovaa liikenteessä.
1: Ja aivan aluksi otetaan viimeisimmät tiedot liikenteestä onnettomuustiedotteiden muodossa. Valtatie 3, eli Hämeenlinnan väylä. Hyvinkään kohdalla, Hyvinkään liittymä ja Hyvinkään pohjoisen liittymän välillä ajettaessa pohjoiseen päin liikenneonnettomuus haittaa matkan tekoa. Ja toinen on sitten tiellä 1311 Nurmijärvellä Hämeenlinnan väylän liittymä niin ikään. On syytä epäillä, että näillä saattaa olla jonkinlainen yhteys.
0: Syytä epäillä, kynnys on ylittynyt.
1: Vaikkakin itse asiassa ei ehkä ole. Nyt täytyy lennosta korjata, ettei puhu vastoin parempaa tietoa. Sen verran noilla on kuitenkin väliä.
0: Etäisyyttä, totta, mutta molemmat saattavat vaikuttaa Hämeenlinnan väylän liikenteeseen.
1: Näin kiistatta.
0: Ja sitten toivotetaan jälleen taajuuksille toistamiseen tässä lähetyksessä liikenneturvallisuussenseimme Jussi Pohjonen. Oletko se ehtinyt sinne Ysitielle juhannuksen menoliikennettä tiirailemaan?
2: Kiitos kysymästä, kyllä olen, ja kyllähän täälläkin kalustoa on niin kuin sieltä jo Jyväskylän päästä tiedettiin kertoa, eli Tampereelta Oriveden suuntaan kyllä tulee ihan katkeamaton jono, tosin täällä Ysitien puolella jono vetää ihan kuitenkin tämmöisiä maantien nopeuksia, että sinällään mitään suurta ongelmaa ei ole, mutta ihan selkeä tulppa paikka löytyy kyllä tuosta, missä Tampereen kehätie muuttuu Ysitieksi. Tietäjät tietävät Atan kohdan. Siinä liikenne totaalisesti seisahtaa hetkeksi, ennen kuin se rupeaa taas sitten yhdellä kaistalla vetämään, mutta pientä ruuhkautumaa on tosiaan havaittavissa.
0: Fintrafikin ennustukset tuntuvat osuvan sittenkin kohdilleen, vaikka tunti sitten vaikutti aika leppoisalta.
1: Näin on. Kaikki eivät ole paineet mökille jo päivää, kahta päivää aiemmin, kuten tässä hieman epäiltiin. Napataanko tähän väliin kysymys, tai parhaimmillaan kaksi? Ja niistä ensimmäinen kuuluu näin. Taas kun tulee maajussien ylileveitä laitteita maantiellä, puolisen metriä yli keskiviivan ja saman verran melkein pientareille yliviivan vastaan, niin mitäs Jussi siihen sannoopi näin Jussina?
2: Jussina sannoopi, että hyvä juttu, että Suomessa riittää maataloutta ja maata mitä tonkia. Tällainen positiivisen kautta, ja sitten ehkä se liikenneturvallisuusnäkökulma täytyy ottaa siihen, eli meillähän on poikkeuksia, sallitaan tienpitoon käytettävissä laitteissa ja maatalouteen käytettävissä laitteissa tämmöinen leveyden ylittäminen. Toki silloin pitäisi ajaa vain työkohteelta toiselle tai sinne, mihinkä nyt ollaankaan menossa sitä työtä tekemään, eli mitään huvirallia niillä ei ajalla saa yleisesti maantiellä, mutta tosiaan pieniä poikkeuksia on maatalouskoneiden osalta suurimpiin sallittuihin leveyksiin annettu, ja ehkä se on hyvä vaan.
0: Sitten otetaan Hannun viesti. Tässä ensin kun silmäsin tätä, ajattelin, että Hannua kismittää aihe, joka tutkimuksessakin on noussut yhdeksi suurimmaksi ärsyttäjäksi tieliikenteessä, nimittäin se, että ohituskaistalla moottoritiellä ajetaan alle suurimman sallitun nopeuden, mutta ei taidakaan olla siitä kysymys. Eli ajoin tänään aamupäivällä nelostietä etelään, noin Koivukylän kohdalla, 95 kilometriä tunnissa jonossa, ja ohituskaista menee samaa vauhtia. Yksi kuski tööttäili edellä meneviä. Onko oikein tööttäillä, että pääsee nopeammin?
2: No jos se siinä niin kuin tavoitteena on, että edeltävä autoilija väistäisi tieltä pois, niin ei kai se nyt ihan oikein ole, mikä siinä nyt moottoritiellä väistät, jos molemmat kaistat ovat kalustoa täynnä, eli ei se taida niin kuin matkaa paljon avittaa se tööttäily vaaran. Ja vahingon välttämiseksi hän äänimerkin saa antaa, eli jos siltä tuntuu, että joku uhkaava tilanne tulee tai haluat kuljettajan huomion kiinnittää johonkin asiaan, niin voit äänimerkin antaa, mutta että ei se tämmöinen niin kuin latua-tyyppinen komento ei kyllä kuulu tieliikenteeseen.
0: Kiitoksia Jussi tällä erää. Olemme yhteyksissä jälleen vajaan tunnin kuluttua.
2: Näin toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
1: Ja vielä vahvistus tuosta kolmostien onnettomuudesta Hyvinkään liittymien välillä pohjoiseen päin ajettaessa. Noin 10 kilometriä tunnissa etenee liikenne pohjoiseen suuntaan Hyvinkään jälkeen, koska onnettomuus pelastusviranomaiset ovat osin kohteessa, osa matkalla. Kiitos paljon kuulijalle viestistä, joka tuli numeroon 0806000 WhatsAppin kautta.
0: Miltäs kuulostaisi Taylor Swiftin Opalite? No täältä.

0: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
1: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
2: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valio Aimo. Onnistumisen ainekset.
0: Kyllä, kyllä.
3: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippuaa. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
4: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Taylor Swift ja Ani peräperää Radionovan torstai-iltapäivässä. Ja jos puhutaan totta, niin kolmos tiellä liikenne pohjoiseen päin alkaa kyllä ruuhkautua Hämeenlinnan kohde ajettaessa Hyvinkään liittymien välissä. Siellä on nimittäin onnettomuus, jonka takia yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Siis kolmos tiellä Hyvinkään ja Hyvinkään pohjoisen liittymän välissä.
1: Valtatie neloselle myös Helsingin Jyväskylän väliin. Ollaan povattu ruuhkia ja vähän pohjoisempaankin, mutta Risto viestii. Nelostiellä Viitasaarella liikenne sujuu eikä ruuhkaa. Oikein hyvää juhannusta. Tämä antaa uskoa ja voimaa kaikille niille, jotka tätä etelästä puskevat pitkälle pohjoiseen.
0: Ja Joroisissa Kiekankoskentien lossilla ei sielläkään vielä ole ruuhkaa, viestii meille Matti. Alex Horania kuunnellaan muun muassa vielä ennen 4:00. Pysy kyydissä.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio
3: Nova. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2,90 paketti.
4: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

0: Isopää soittaa.
1: Halo, herra johtaja.
2: Moi Untamo, missä sä oot?
1: Autossa.
2: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
1: Puuilosta? En mä tiedä.
2: Ai, mitä et tiedä?
1: Niin, että viittiinko hakee.
2: Kuin niin?
1: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
2: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
1: Häh? Firman piikki.
3: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
4: Puuiloon. Mitä sä kirjoitat?
5: Palautetta hotellille. Arvoisa Green Star Hotel Jyväskylä. Olen kärsinyt aamiaisahdistuksesta hotelleissa, koska pelkään nukkuvani aamiaisajan yli. Olikin mukava yöpyä paikassa, jossa en tuntenut ahdistusta, vaan aamiaisen voi varata etukäteen tai sitten marssia sinne extempore. Muutenkin on kiva maksaa vain siitä, mitä käyttää, eikä mistään turhasta. Tulen uudestaan. Nimimerkki Brekkari Börje.
4: Eli ei enää aamiaisahdistusta Börjellä.
5: Nöp.
6: Hyvää hiilineutraalia yötä toivottaa Green Star Hotels.
7: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
8: Milloin kutsuu Incar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovimpiakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Incar, kun elämä kolhii. Incar auttaa.
7: Incar.fi.
9: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla ainoa Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar limut 3 sixpackia 10. K-Marketista, oman kylän kaupasta.
10: No hän on hyvin reipas. Tässä vielä tarra. Resepti on nyt kirjattu.
11: Siis, eihän me mitenkään ehditä enää tänään apteekkiin.
10: Yvan verkkoapteekista saatte lääkkeet kotiin ihan tuota pikaa.
12: Kun pienen olo on kuriin. Kaiken Y ja A on tilata lääkkeet kotiin. YA.fi.
13: Pitäisikö käydä tankilla? Vai sit myöhemmin? Mut mitä jos bensa ei riitä? Eli oisko pitänyt tankata jo aikaisemmin? Milloin mä kävin tankilla?
14: Lopeta arpominen. Aloita raaputusarpominen. Kun ostat ST1:ltä tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voit voittaa 500 € tankkiin. Voita ykkösellä. Onnistu ST1:llä.
15: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki-klassikkatot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
16: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
17: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
18: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
19: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
18: Mä voin soittaa.
19: Ei sun tarvitse soittaa.
18: On esimiestason hommi Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
8: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.

0: Edin automotive.fi.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten hampparit, limpparit, bodarit, simmarit, grillit, lempparit, suuntana sittari.
2: Kaikki juhannuksen kohokohdat sittari hoitaa.
3: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua vaikka kirjaan, missä ikinä oletkin. Vähemmän ruutua, enemmän elämää. Suomalainen kirjakauppa.
4: Hei!

0: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
1: Paras sekoitus.

0: Näin se on yksi tämän vuoden kuumimpia hittejä globaalisti, Alex Warrenin Fever Dream. Ja mitkäs meillä nyt on ongelmapaikkoja liikenteessä?
1: Ennen kaikkea valtatie 3 Hyvinkään kohdalla ajettaessa pohjoiseen päin. Siellä onnettomuuden vuoksi liikenne on ruuhkaantunut pitkältä matkalta. Ja sitten Sarikin viestittelee Jyväskylästä Kuopion päin ajettaessa Vaajakosken ja Kanavuoren liikenneympyröissä edetään etanavauhtia. Turvallista juhannusliikennettä jokaiselle.
0: Julius kuitenkin viestii positiivisia. Lahtea lähestytään tiellä 12. Ei ruuhkaa eikä jonoa kumpaankaan suuntaan. Hyvää juhannusta kaikille. Kello 16 kuullaan uutisia ja nyt Carly Rae Jepseniä.

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin.
1: Radio Novan juhannus on yhtä suurta keskikesän juhlaa. Studiossa kanssasi Nanna Bous juhannusaattona alkaen kello 9.
0: Ja Partamatin kanssa juhlat jatkuvat aina myöhäiseen iltaan asti. Retroperjantain juhannusspesiaali alkaen kello 19.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.

0: Onpas kilkatus, ihan päässä soi.
1: Niin, se on sitä Dansken oivaltamisen ääntä.
0: Tätä se premiumi tietää.
1: Juu, nyt premium-asiakkaana matkustat mukavammin.
0: Niin siis masterillä?
1: Kyllä. Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja nyt sanot toi nopeasti putkeen.
1: Danske Premium-asiakkaan Mastercard Platinum-luottokortilla uusi Finnair Plus-etu.
0: Ja tälle yksi kling.
1: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
2: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
3: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
4: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivalin soundia fiiliskohdilleen. Fortum.
5: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
6: Se auton vaurio korjaamo incar.fi.
7: Loppujen lopuksi tai monta kertaa pääse kokemaan uuden auton hakua. Juodaan kahvit, lyödään kättä päällä ja avaimet vaihtaa omistajaan. Lähet auton kanssa hymyhuulilla liikkeelle, siitä motorille, alat saamaan tuntumaan autoa. Sitten täydellisellä kaarteella edessä olevan auton renkaasta lentää tuulilasiin kivi. Sitten hengityksen tasausta tienlaidalla hetki.
8: Miten kävi?
7: No kun saatiin vaihdettua lasi uuteen, niin ei kerennyt se hymy hyytyä kokonaan.
8: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
6: Incar.fi.
9: Onks tässä näytös jotain häikkää?
10: Niin.
9: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
10: Sampalle? Mm. Nyt näytös ehkä kannattaisi.
9: Ois se kiva.
10: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
9: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
11: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
12: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristyy minuuttipihvejä, maussa luotetaan tuttuun herkulliseen vaahterasiirappiin. Idässä satelee paistileikkeitä, makuna lime chipotle. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
13: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
14: Ei ole koskaan nähty.
13: Eikö? No keitä te sitten ootte?
14: Me ollaan uutuusjuomia.
13: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
14: No S-Marketista tietysti.
15: Elämä on ruokaa. S-Market.
16: Herra budjettiministeri.
17: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
18: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
19: Mitä?
18: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
19: Mitä?
18: Parkkeerausmokia.
20: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
21: Puhuttiin täällä Rautanetiset. Joskus joku pääsee siihen asemaan, että siitä tulee käsite kuten Kyprokista. Kyprokkii seini, Kyprokkii lattia, Kyprokkii sinne ja tänne. Mä luulin, että se on yleisnimike kipsilevyllä, mutta se onkin brändi. Kyprokki kannattaa hakea Rautanetistä.
22: Rautanet.fi.
23: Hei!

0: Rossmann kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä. Kaikkea on.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset.
2: Hyvää iltapäivää uutisista. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormuzin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Kansainvälinen atomienergiajärjestö IAEA on valmis auttamaan Iranin ja Yhdysvaltain välisen sopimuksen konkreettisissa yksityiskohdissa. Järjestön johtaja Rafael Grossi kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa. Yhdysvaltain ja Iranin alustavassa rauhansopimuksessa Iran on sitoutunut olemaan hankkimatta tai kehittämättä ydinaseita. Iranin pitkälle rikastaman uraanin kohtalosta sekä maan ydinohjelman jatkosta on määrä neuvotella seuraavien 60 päivän aikana. IAEA:n tarkastajat poistuivat Iranista sen jälkeen, kun Israel ja Yhdysvallat tekivät iskuja Iranin ydinohjelmaan vuosi sitten. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
1: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
3: Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Käsivarren Lapissa voidaan saada sadekuuroja ja maan länsiosassa muutama iltapäiväkuuro. Pilvisyys vaihtelee. Kaikkein todennäköisimmin aurinko paistaa rannikolla idässä. Ja iltaa kohti mentäessä on laajalti selkeää. Päivälämpötila on etelässä ja lännessä 18 ja 23 asteen välillä. Idässä ja pohjoisessa asteita mitataan 13-18.
4: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
5: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
6: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
3: 16.04 torstaina juhannuksen aaton aattona ja kyllä tämä on aito ja alkuperäinen Radio Nova liikenteessä. Varo halpoja kopioita. Antti Haajanen ja Jussi Halli kanssasi tänä iltana 6 saakka.
7: Oikein mukavaa juhannusaaton aattoa ja tervetuloa kyytiin. Aloitetaan heti liikenneaiheisella huomiolla. Meillä on ollut tilanne päällä 3. tiellä. Hyvinkään kohdalla onnettomuus pohjoiseen päin mentäessä on ruuhkauttanut liikennettä ja ruuhkauttaa edelleen. Tiivistä jononäkymää meidän kartoissamme näkyy tälläkin hetkellä aina tuosta 2-5 tien liittymän pohjoispuolelta Sveitsin tienoille saakka. Jarkko viestitteli, että valoa on tunnelin päässä. Onnettomuuspaikalla oli juuri äsken enää pari autoa. Kumpikin näytti siltä, että ne saadaan siitä pian hinattua pois. Pahiten haavoittunut Tesla hinattiin siitä paloauton toimesta jo pois. Kiitos viestistä numeroon 0806000.
8: Siihen voi WhatsAppata tai soittaa. Minnakin viesti, että tie 51 kohti Hankoa liikenne jonoutuu jo länsiväylän päässä Kirkkonummella Pikkalassa tietyömaa, joka vaikuttaa. Tästähän puheluakin saatiin. Ja speaking of puhelut, ennen Katy Perryä mennään vielä linjoille.
9: Osku, täällä oikein hyvää iltapäivää.
7: Hyvää iltapäivää.
9: Tässä itse ajelen juuri nelostietä Järvenpään yläpuolella ja tämä on jännä juttu, että tämä oikea kaista vetää kaikista parhaiten, kun kaikki on pakkautunut tuonne vasemmalle kaistalle. Mutta täällä mennään noin 90, että jonoa täällä on, mutta kyllä tämä vetää tässä ihan hyvin.
7: Se on hyvä. Kiitoksia tilannepäivityksestä.
9: Ei mitään, oikein hyvää juhannusta teille kaikille.

0: Come Talk to Me, näin moneskin niistä tuttu Damian David yhdessä Tylan ja Nile Rodgersin kanssa.
1: Meillä on tullut kosolti viestejä. Tarja tässä tiedustelee, että moikka, onko tietoa, kumpi kaista on suljettu kolmostiellä Hyvinkään kohdilla? Eipä tuolla isoa väliä liene, koska tilanne on purkaantumaan päin ja joka tapauksessa jonottelu siellä jonkun aikaa vielä jatkuu.
0: Pohjoiseen päin mentäessä siis. Ja sitten Juva Varkaus-välillä liikenne sujuu. Hyvää juhannusta kaikille, toivottavat Nurmekseen menijät.
1: Ja sen jälkeen mennäänkin Oulusta pohjoiseen päin. Siellä liikenne sujuu, turvallisia kilometrejä kaikille.
0: Sen sijaan Jyväskylästä pohjoiseen on jonoa Tikkakosken jälkeen, mutta hyvää vauhtia, silti liikenne etenee, viestii positiiviseen henkeen meille Make.
1: Kysymyksiäkin tippuu. Pekka pohdiskelee, että kuinka monella olisi vielä ajokortti loman loputtua, kun ajelee päältä ajettavalla nurmikoita humalassa. Saako poliisi tulla omaan pihaan puhalluttamaan?
2: Jos sulla on aidattu piha ja portti on lukossa, niin siinä voi olla vaikka 10 poliisautua toisella puolella, ne ei voi tehdä mitään. Voidaan ympäripäissään.
1: No ei, se asia ei itse asiassa nyt ole ollenkaan niin kuin arvon musiikkimajuri EVP tässä totesi. Moottorikäyttöisillä ajoneuvoilla ei vaan kertakaikkiaan saa ajaa humalassa, ei edes omalla pihalla.
3: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Siinähän oli Usher ja biisi oli More.
1: Ja More tietoa tienpäältä odotettavissa, kun otamme yhteyksiä Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskukseen vielä ennen puolta viittä. Myös Jussi Pohjonen tälläkin tunnilla mukana linjoilla, valmiina myös vastaamaan kysymyksiin. Mitä musiikkiin tulee, niin Celine Dionia ja Robin Pakkaleenia muun muassa matkalla luoksesi.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bows kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Menivätkö puutarhatonttusi lakkoon nähdessään pihasi kunnon? Kauhistuttaako kukkapenkkisi?
5: Ei hätää! Lisää vain Bauhaus ja rehevöityneet puskasi loistavat taas koreina.
6: Pihani puhkesi kukkaan ja nyt ne naapurinkin tontut ilakoivat meillä.
5: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
6: Aina Bauhausia puutarhaan.
7: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itse.
8: Se auto.
9: Joo, silloin sato kyllä kuin sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet itimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
10: Miten kävi?
9: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
10: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
11: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle, kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
12: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
13: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kultakatriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
14: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
15: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
16: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
15: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
17: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
2: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa. Hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.

0: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan. Tuulesta ei tietoakaan. Etelässä tiristellään minuuttipihviä makuna hot honey, kun lännessä mehevöityy minuuttipihvi grilli hillo. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Kaupan kautta, juhannuksella kaiken saa.
3: Kaupan kautta, ihanaan juhannukseen. Plussakortilla, Aino ja Daim-jäätelöt, 3 pakettia kympillä. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut, 3 sixpackia kympillä. K-Marketista, Omankylän kaupasta.
4: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehintäarvio minuutissa. Ruukki.fi.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
7: Älä huido. Ota off.
8: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.
6: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
9: Kuumottaako kunnostaminen? Haittaako hiki näköä?
10: Ei hätää!
11: Bauhausista pelastusliivejä. Koko perheelle, myös lemmikeille. Ota 3, maksa 2. Edullisin veloituksetta.
12: Tää hyvältä näyttää!
13: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.
14: Vaajakosken motori etelän suuntaan tuttuun tapaan tukossa. Sinne päin kulkijoille pitkiä hermoja. Hyvää juhannusta.
15: Kiitos samoin, Aurora. Ja sitten tietoa tien päälle. Valtatie 2 Huittisten Raijalassa on tapahtunut liikenneonnettomuus, mistä viesti tuli aivan hetki sitten. Varmasti vaikuttaa matkantekoon. Jos tiedät lisää, ota meihin yhteyttä. Niin kuin Matti, joka on laittanut kuvien kanssa havaintoja Saaristorengastieltä. Siellä ruuhkat jatkuvat. Korppoo Houtskari välillä lossionoa silmän kantamattomiin taaksepäin eteenpäin ainakin 300 metriä. On kuitenkin leppoisa tunnelma ja ihmiset kävelevät lossirannan kioskille ostamaan jotain välipalaa. Hyvin suositeltava toimintatapa.

0: liikenteessä. Juuri nyt.
1: Liikenneoperaattori Henna Takalo Fintrafficin Tampereen tieliikennekeskuksessa. Oikein hyvää juhannuksen aatonaattoa.
2: No kiitos, sitä samaa sinne.
3: Kiitoksia. Moni on meitä kysynyt ja me kysymme sinulta, että missäs tällä hetkellä on juhannuksen menoliikenteen jumipaikat ja pullonkaulat, kun kello tulee 16:30?
2: No tällä hetkellä ainakin tuossa Kolmostiellä Hyvinkäällä oli aiemmin onnettomuus, joka on kyllä sitten me jo purkautunut tai saatu raivattua sieltä, mutta se liikenne ei ole ehkä päässyt ihan vielä purkautumaan, että siellä vähän voi tökkiä edelleen ja tosiaan Tampereen suuntaan mennessä tämä tilanne. Ja sitten toinen on tässä Tampereella, niin toi 12 tie ja 9 tien risteys, eli 9 tie sitten Jyväskylän suuntaan, niin siellä kyllä jono on kertynyt.
3: Miten ennakoit liikennemäärin nyt tästä kehittyvän, kun mennään iltaa kohti? Tullaanko ruuhkahuippu näkemään vähän myöhemmin vai onko se nyt jo käsillä?
2: No kyllä ruuhkahuippu on varmaan tässä tunnin sisään ehkä käsillä aika pitkälti ja kyllä varmasti liikenne on vilkasta edelleen, veikkaisin sinne 7-8 asti illalla, että saa sitten letkassa ajella edelleen.
1: Ja mitä tulee juhannuksen paluuliikenteeseen, niin se on tietysti vilkkaimmillaan sunnuntaina. Radio Nova on silloin liikenteessä kello 16:20. Kiitos Henna, palataan silloin asiaan ja nyt oikein hyvää juhannusta.
2: Kyllä, silloin palataan ja hyvää juhannusta kaikille.
0: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Lauloi Robin Pakkaleen. Radio Novaa liikenteessä saattelemme sinua kohti juhannusta, Antti ja Jussi studiossa. Ja kuten tuossa Henna Takalokin tiesi kertoa, niin liikenteen ruuhkahuippu alkaa olla käsillä ja se nyt ikävä kyllä näkyy myös onnettomuuksina.
1: Näin on. Meillä on parikin uutta onnettomuustietoa. Valtatie 12, eli Lahden ja Kouvolan välillä Iitissä. Kausalan kiertoliittymän kohdalla on tapahtunut liikenneonnettomuus, mikä voi haitata matkantekoa, ja niin on tapahtunut valtatie 18 Ähtärissä Sappio Ähtärin läntinen liittymä välisellä tieosuudella.
0: Ja Kristiina muun muassa viesti, että tuo Kolmostie Hyvinkään kohdalla on edelleen ruuhkainen pohjoiseen päin, mutta liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonenkin taitaa olla ruuhkaisissa tunnelmissa. Moi taas, Jussi.
2: Moi moi, kyllä Takalon Hennan monitorit näyttävät oikein. Kyllä tässä 12 ja 9 tien risteyksessä on aikamoinen suma, ja jos nyt verrataan vaikka siihen tunnin takaiseen raporttiin, niin tässä päinvastoin on jopa liikennemäärät vaan kasvaneet ja jonot kasvaneet, eli ei näytä nyt yhtään sen paremmalta tämä tilanne, eli kyllä paljon on nyt tällä hetkellä kulkijoita liikenteessä.
1: Tämäpä on hyvä noteerata ja pistää mieleen. Meillä on yksi kysymys, joka tähän väliin laitetaan pöytään. Veeti on kysynyt, että missä tapauksessa mopolla saa ajaa kevyen liikenteen väylällä. Ei tämä koske enää itseä, mutta kaveriahan tämä koskeli, hänen puolesta kyselen. Uskotaan, uskotaan.
2: No niinhän se aina on. Tapauksia on oikeastaan kaksi. Jos se lisäkirvellä sallitaan, eli sallittu mopoille, silloin saat ajaa. Ja sittenhän meillä on tieliikennelaissa tällainen poikkeus, että ajoneuvoa saa tilapäisesti kuljettaa muulla kuin sille tarkoitetulla tien osalla, jos pakottavat syyt niin vaativat, ja pakottava syy onkin sitten vähän tapauskohtainen, mutta se pelkästään tämä haluun tai mä tahon, niin se ei ole kyllä mikään pakottava syy, vaan siihen pitää oikeasti olla joku totaalinen liikenne-este jollakin pääväylällä tai joku muu tällainen, että on pakko mennä sitten sinne alueelle, missä normaalisti ei saa ajaa, eli kyse todellisesta poikkeustapauksesta.
0: Kyllä se voi pakottavalta silti tuntua, mutta sitä ei ilmeisesti lasketa. Kiitoksia, Jussi. Olemme sinun yhteyksissä vielä tuossa vajaa tunnin kuluttua.
2: Näinhän me toimitaan.
3: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Myös pohjoisessa Suomessa Tiina viesti, että ollaan matkalla juhannuksen viettoon Torniosta Utsjoelle. Sodankylässä menossa ei ole ruuhkaa. Nautitaan matkasta.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
2: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteessä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
1: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
2: Mitä?
1: Niin, grillimaisteria.
2: Grillimaisteria.
1: Lidlin grillimaisteria.
3: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.

0: Onko se flamenco-kitara kesähäät? Ei, se on Enrique Iglesias ja Bailamos.
1: Kun kello on 21 minuutia vaille iltapäivä 5. Toivottavasti olet jo irtautunut juhannuksen viettoon. Pitkää pinnaa kysytään nyt muutamilla tieosuuksilla, mutta mikä siinä, kun aurinkoinen juhannus odottaa perillä? Yksi asia liittyy juhannukseen ja juhannuksen radiolähetyksiin elimellisesti. Se kuullaan vielä ennen 5, kuten myös Halo Helsinkiä.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Radio Nova.
3: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
4: Joo. Tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
5: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Se auton varjokorjaamo Incar.fi.
8: Milloin kutsuu Incar? Se on jo hiipinyt sun uniisi. Se alkoi niin pienestä napsahduksesta matkalla töihin. Et ajatellut sitä sen enempää. Siitä on jo viikkoja, kuukausia. Nyt se on alkanut itää. Kasvamaan rauhassa silmiesi edessä. Niin kuin vesi, se piirtää omat uomansa, jotka olisi helppo padota. Oletko jo kyllästynyt katsomaan sitä säröä tuulilasissasi? Silloin kutsuu Incar. Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
7: Incar.fi.
9: Haluatko siirtää tai pyytää rahaa? Tee siirto. Maksatko ostoksia verkossa? Valitse siirto. Haluatko e-laskut helpommin pankkiisi? Aktivoi siirto. Ota siirto käyttöön OP-mobiilissa tai lue lisää osoitteessa op.fi/siirto. Siirtopalvelu mahdollistaa Siirto Brand Oy ja siirtomaksun tarjoaa OP-vähittäisasiakkaat Oyj. E-laskun tarjoaa Osuuspankki.
10: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.

0: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
1: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Kaupan kautta. Juhannuksella kaiken saa.
5: Kaupan kautta. Ihanaan juhannukseen. Plussakortilla. Aino ja Daim-jäätelöt. 3 pakettia 10. Sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sugar Limut. 3 sixpackia 10. K-Marketista. Oman kylän kaupasta.
6: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
7: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi

0: hedinautomotive.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Prisman kesäale on täällä. Elektroniikkaa, keittiökoneita ja kesän suosikkivaatteita on. Nyt jopa -70%. Tee huippulöytöjä myymälöissä tai prisma.fi:ssä.
3: Kaikkea on. Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
4: Marko, terve.
5: Moi moi.
4: Täällä Lusisuoralla mennään ihan kävelyvauhtia.
5: Eli Viitostien puolella, eikö totta?
4: Kyllä.
5: Se on todennäköisesti...
4: Täällä ohituskaistaan painaa jonon keulille tätä autoja, niin sitten tää rupeaa seisomaan tää jono täällä pitemmällä.
5: Aivan. Se on kanssa yksi. Hei, kiitoksia kun päivitit tilanteen.
6: Hyvää juhannusta.
4: Siitä samaa.

0: Radio Novaa juhannuksen meno liikenteessä ja meillähän on yhteistä aikaa tässä enää reilu tunti edessä, joten on korkea aika kaivaa esiin juhannuksen muistio.
1: Juhannusmuistio, sen merkitys on nykyään vähän toinen kuin ennen. Elämme sekulaarissa maailmassa ja kaikki päivittäistavarakaupat ovat aika monessa tapauksessa auki. Mutta aukioloa, jossa saattaa olla poikkeuksia, etenkin maaseudulla, joten varmista, ettet joudu pinteeseen. Mitä tulee pääkaupunkiseudun lähiliikenteeseen ja VR-lähiliikenteeseen, nyrkkisääntö on se, että huomenna juhannusaattona ajetaan lauantai-aikataulujen mukaan ja sitten lauantaina juhannuspäivänä sunnuntai-aikataulujen mukaan. Postin palvelut ovat nykyään niissä päivittäistavarakaupoissa ja kioskeissa, eli saatavilla kyseisten aukioloaikojen mukaisesti. Ja entä sitten se tärkein? Kyllä, nimittäin alko. Tänään torstaina ollaan vähintään perjantain aukiolojen mukaan auki, vähintään ilta kuuteen asti. Huomenna juhannusaattona 9-12 ja lauantaina pysyvät sitten handelin ovet kiinni.
2: Eikö tämä ole vähän huono yhdistelmä auto-ohjelma ja viinaa? Mitä perustuu?
3: Who cares?

0: Ace of Baseä 90-luvun syövereistä, siinä soi The Sign.
1: Nikolla on meille asiaa. Valtatie 4. Pienehkö kolari heti Mäntsälän eteläisen liittymän jälkeen ajettaessa pohjoiseen. Liikenne liikkuu, mutta hidastuu merkittävästi. Tämä on nyt tuoretta tietoa.
0: Maikiltakin tuoretta tietoa. Shout out Suonenjoen S-Marketille sian kylkisiivuista, joita emme löytäneet Jyväskylästä useammastakaan paikasta. Nyt pääsee rosvopaisti suojaa ja juhannus on pelastettu. Turvallista matkaa kaikille juhannusliikenteessä kylkiään hikoiluttaville ja terveiset tietysti kuskin paikalle Artulle. Näin Maikki.
1: On sika nyt näiltä osin kunnossa ja sitten hetken päästä on kello 17. Se tietää tuoreita uutisia tälläkin kertaa. Aiheena muun muassa äsken juhannusmuistiossakin sivuttu alkoholi ja sen kalleus kotimaisittain.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Ideaalit palvelut kivenheiton päässä. Hyvää ja helppoa elämää. Tervetuloa inspiroitumaan. Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana. Lauri Haav.
3: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagne ja pullot pöytää ja maksu mitä maksu, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetamisessa.
2: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
4: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
5: Se auton vaurio korjaamo Incar.fi.
6: Kun elämä kolhii. Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
5: Incar.fi.
7: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Suomen kesän paras lasten tapahtuma on Miljoona Tivoli. 52 päivää iloa ja riemua. Kyläkauppa tarjoaa Tivoli Sarjolan päivärannekkeet ilmaiseksi kaikille alle 13-vuotiaille lapsille. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
8: Suomen paras kauppa on kyläkauppa.
7: Tuuri.fi.
9: Keitetään kahvit. Mikä ihana lause. Saa hengähtää ja unohtaa hetkeksi huolet ja hommat. Siinä mieli virkistyy ja sydän kevenee ja kuulee maukkaimmat jutut. Tai saa vain hetken olla ja nauttia. Arkea ikä kaikki. Ja se on hyvä niin.
10: Eloveena. Täyttä eloa.
11: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco-messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Grillaajan tulikuuma linja. Adrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
2: Moi. Lisukkeisiin kaipailisin apua, kun päätähtenä olisi kanaa.
1: Tuohon sopisi uudet makean tuliset Adrian grilliporkkanat. Rasia auki vaan ja grilliin lihojen kaveriksi.
2: Hei, eli kana ja porkkana.
1: Helppo muistaa. Saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
3: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
4: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
5: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
4: Juhuu!
6: Nonni. Pohjola kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi kautta kotivakuutus.
7: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
8: Hei!

0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten kompparit, kimpparit, hoidarit, simparit,
2: grillit, lempparit, suutana sittari. Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Uutisista hyvää torstai-iltapäivää. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Santahaminan sotilassaarella on kuluneen viikon aikana todettu yksittäisiä jänisrutto- eli tularemia-tapauksia. Sairastuneiden joukossa on varusmiehiä ja kadetteja, kertovat Kaartin jääkärirykmentti ja maanpuolustuskorkeakoulu. Kaikki sairastuneet saavat hoitoa ja ovat hyvävointisia, tiedotteessa kerrotaan. Sairastuneet ovat oleskelleet maastossa Santahaminan alueella Helsingissä. He ovat todennäköisesti altistuneet hyttysen tai muun hyönteisen pistolle. Kyseessä on harvinainen tauti, ja taudin tyypilliset tartunnat tapahtuvat luonnossa hyönteisten kautta. Tauti ei tartu ihmisestä toiseen. Puolan poliisi on tehnyt uuden pidätyksen liittyen venäläistaiteilijan murhatutkintaan. Puolan pääministeri Donald Tusk kertoo asiasta viestipalvelu X:ssä. Muun muassa Venäjän presidenttiä Vladimir Putinia kritisoivaa satiiria tehnyt venäläistaiteilija ammuttiin kuoliaaksi Puolassa maanantaina. Tapausta tutkitaan murhana. Tutkinnassa tehtiin pidätyksiä jo aiemmin, mutta pidätetyt vapautettiin. Toistaiseksi syytteitä ei ole nostettu. Tusk kommentoi asiaa eilen sanoen, että epäillyllä murhalla voisi olla poliittinen motiivi.
3: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
5: Hyviä uutisia juhannussään osalta monin paikoin Suomea. Huomenna juhannusaattona korkeapaineen selänne vahvistuu Suomeen, pilvisyys vaihtelee. Sää on pääasiassa poutainen, yksittäisiä iltapäiväkuuroja voi kuitenkin kehittyä ja Lapin luoteisosassa kuurosateita tulee yleisemmin. Rannikolla on puolestaan aurinkoista. Päivälämpötilat ovat maan etelä- ja länsiosassa 18 ja 23 asteen välillä, idässä ja pohjoissa 13 ja 19 asteen välillä. Ja sitten kun katsotaan juhannuspäivän puolelle, niin puolipilvinen sää on vallalla. Lappiin saapuu lounassa sateita ja päivälämpötilat ovat koko lailla samoissa lukemissa. Etelässä yleisesti ottaen 20 ja 25 asteen välillä, Lapissa kylmimmillään 13 ja 18 asteen välillä.
6: Miettinen? Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
7: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
8: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille. Matkamme kohti juhannuksen viettoa jatkuu. Kiva, kun oot kyydissä. Kello on 4:30 ylitse iltapäivä 5 tänään juhannuksen aaton aattona. Antti Haajanen ja Jussi Halli palveluksessasi.
5: Oikein mukavaa juhannuksen aaton aattoa. Tervetuloa tämän erikoislähetyksen kyytiin vielä tunnin ajaksi. Ja me avaamme pelin liikennetiedoilla. Santtu on laittanut viestiä meille, että nelostiellä eli Lahden väylällä pohjoiseen päin vähän ennen Mäntsälän asemaa peräänajo on tapahtunut ohituskaistalla. Yksi auto on keskipientareen ja kaksi autoa ainakin kaistalla. Ja kun nyt on yksi vuoden vilkkaimmista liikennepäivistä, kyseessä on valtatie 4 ja vieläpä etelässä, niin kyllähän se ruuhkaa tarkoittaa.
8: Kyllä vaan. Ja ääniviestikin on numero 0108-06000 tullut Teemulta.
9: Jyväskylästä kun tullaan Vaajakoskelle päin, niin ennen kuin motori loppuu Vaajakosken liikenneympyrän, niin siellä oikealla kaistalla auto pysähtyneenä vissin vian takia, niin täällä vähän meinaa liikenne seisoo.
8: Näin se on. Yksityisautoilun juhla jatkukoon kuitenkin. Ja se jatkuu seuraavaksi toukokuisen Suomen vieraan tahdissa. Kyseessä Natalie Imbruglia.

0: is falling down.
1: Tämä kepeä hitti oli Leonin Don't Worry. Vähemmän kepeää tietoa tien päälle kuitenkin.
2: Kaksi virallista onnettomuustietoa. Valtatie 2, paikkakunta Huittinen. Tarkempi paikka Raijala. Siellä ajokaista suljettu liikenteeltä. Onnettomuuspaikkaa raivataan ja liikenne jonoutuu. Niin kuin takuu varmasti jonoutuu ja huolella myös nelostiellä Mäntsälässä. Lahteen päin ajettaessa eli pohjoiseen päin Mäntsälä eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä on tapahtunut onnettomuus, josta saatiinkin tietoa, että siellä oli ohituskaistalla tapahtunut kolari. Ja jonot tätä myöten varmasti tulevat olevaan kohtalaisia.
1: Ovat jo nyt sitä, ja kyllä tuo nelostiellä on sitten esimerkiksi Renkomäenkin kohdilla jonkin verran jonoa, ja Lusin suoralla myös meno tökki, eli ihan perinteiset juhannusmeiningit tässä mielessä. Maaria viestii meille, että hei, mitä vanhalla Turun tiellä on, että jonotetaan? No vanhalla Turun tiellä itsessään ei nyt näytä olevan kyllä mitä epätavallista, mutta Maaria saattaa viitata tässä nyt siihen, että kun vanhalta Turun tieltä tai Turun väylältä tai Kehä kolmoselta pusketaan länttä kohden, niin tässä näiden mainittujen teiden risteyskohdassa on ruuhkaista ja sen ruuhkan pääsyy lienee tietöissä. Eli MSU:n jälkeen alkaa sitten taas sujua länttä kohden vähän paremmin.
2: Ja totta kai meitä kiinnostaa myös Hangon väylän tilanne. Voisi sanoa, että siellä on Kirkkonummen keskustan tietämiltä alkaen, niin jonottelua ensin Kirkkonummen keskustan moottoritien päättymisen vuoksi ja sittemmin Botviikista aina Pikkalaan saakka. Pikkalassa on isohkot tietyöt, jotka jumittavat.
1: Eero puolestaan lähetti just viestiä 0108-06000 numeroomme. Kolmostie pohjoiseen Riihimäen pohjoisesta liittymästä vähän Hämeenlinnan suuntaan. Perään ajo vauhti kaistalla. Siellähän oli jo Hyvinkään kohdilla pitkät jonot aikaisemmin. Ja nyt sitten tosiaan kolmostiellä perään ajo ohituskaistalla. Näin tulkitsen tämän Eeron vauhtikaista termin Riihimäen pohjoisen liittymän nurkilla. Siilinjärvi Nurmestie pohjoisen suuntaan, eli Nurmeksen suuntaan ryömitään, viestii puolestaan Petri. Mutta kyllä täällä joillaan menee jo mukavastikin. Maria viestii, että tervehdys Radionova liikenteessä. Onneksi en ole liikenteessä, vaan perille saapunut jo eilen. Ihanaa juhannusta kaikille ja kaikkialle. Ja kuva, mikä tässä viestissä on, edustaa kyllä sellaista suomalaista juhannusidylliä järven rannalla, ettei paremmasta väliä.
3: Tämä on Radionova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Tämä upea äänialla kuuluu tietenkin Mariah Careylle. Julia summaa hyvin Kolmostien tilannetta. Siellä on parikin kohtaa, missä vähän liikenne hidastelee Helsingistä pohjoiseen päin. Vähän ennen Hyvinkäätä ja sitten tosiaan Riihimäen kohdalla, mutta onhan tätä liikennettä niin malttia ja pidetään katse tiessä, niin vältytään lisäonnettomuuksilta.
1: Pia tervehtii meitä. Juhannuksen vietto on liikenteessä. Toistaiseksi ei tarvitse kaasua painaa ja liittää kuvan, joka kavaltaa sen, että nyt ollaan lautan tai lossin kyydissä. Veikkaanpa, että lautan ja veikkaanpa, että saaristolautan, koska etäisyyttä mantereeseen tai lähisaareen näyttää olevan vielä aika paljon.
0: Liikennegrilli kuumenee tässä lähetyksessä vielä kertaalleen, eli Kotvan kuluttua ollaan taas yhteydessä liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjoseen. Pysy kuulolla.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule tutustumaan ilmastoviisaaseen alueeseen ja moderneihin koteihin. Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bows kello 9-13. Ja heti perään Juhannus Top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Se auton varjo korjaamo
5: incar.fi. Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
4: Incar.fi.
6: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
7: Kummo.
8: Onko
7: toi ihan uusi auto?
9: On, on. Koska

0: Erinomaisen kattava valikoima uusia autoja johtavilta autovalmistajilta. Vetteri on Vetteri.
1: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertue ja teippaukset?
2: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahantarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
1: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta sais hyvät alkupääomat.
2: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
3: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
4: On paras paikka päällä
5: Iskä!
6: No?
5: Jos sun pitäisi valita sen meidän autotallin siivousprojektin ja Powerparkin välillä, niin menisit sä Elsankaan niihin pienimpien laitteisiin vai mun kanssa karttingradalle?
6: Siis, mitä?
5: Niin, että mitäpä siihen sanot?
4: Hei. Kaikki siitä nauttii, mennään Powerparkiin.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
8: No terve, täällä on kuule perumerrassa nyt. Täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
7: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Lidlin grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
10: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
11: Mitä?
10: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
11: Mitä?
10: Parkkeerausmoki ja...
9: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
12: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
14: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä, missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
15: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
16: K-rauta auttaa alkuun ja eteenpäin.
17: Kaupan kautta ihanaan juhannukseen. Plussakortilla Aino ja Daim-jäätelöt 3 pakettia 10 sekä Coca-Cola, Fanta ja Sprite Zero Sukar Limut 3 sixpackia 10 K-Marketista, Omankylän kaupasta.
18: Hei!

0: Todella meretää.
1: Joo, todella mureta.
2: No, todella hyvä.
3: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
4: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
5: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
6: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
7: Paras sekoitus.

0: kohti juhannusta Lady Gagan kanssa. Tässä soi The Edge of Glory. Vähän aiempaan liittyen Laura viesti, että Siilinjärvi-Nurmes välillä ei mitään sen pahempaa matelua, ainoastaan yksi sillankorjaustyö Jaran tehtaan kohdalla hidastaa, mutta sitten mennään taas, hyvä näin. Oona viestii puolestaan täpötäydeltä nelostieltä, siellä ei liikenne kohdassa, mistä hän on kuvan ottanut, liiku ilmeisesti laisinkaan. Söpö Freddy koira on kyydissä. Se näyttää kivalta, mutta ei ilmeisesti tuoksu.
1: Kantatie 58. Paikkakunta on Karstula. Siellä Humppivastingin välissä on nyt onnettomuus tapahtunut. Siinä on mukana raskas ajoneuvo. Ajokaista on suljettu liikenteeltä ja se haittaa matkantekoa molempiin ajosuuntiin.
0: Ja sitten grilli kuumaksi, eli liikennegrilli viimeisen kerran tämän juhannuksen menoliikenteessä. Liikenneturvallisuusasiantuntijamme Jussi Pohjonen. Miten summaisit nähdyn ja kuullun?
2: No kyllä lööppi kuuluu siltä, että juhannuksen menoliikenne yllätti asiantuntijan. Nimittäin nyt kun näitä yhteisiä harjoituksia, mitä meillä tässä kohta 20 vuotta tainnut Novan kanssa olla erilaisia juhlapyhien liikenne, niin meno- kuin paluuliikennettä, niin kyllä tämä on ollut poikkeuksellisen vilkas verrattuna moneen aikaisempaan viime vuoteen.
1: Se on mielenkiintoista, että näinkin voi käydä. Jossain vaiheessa tuntui siltä, että kaikki tämmöiset kelpo ruuhka huiput ovat tasottuneet, mutta näin ei ole.
0: Voisiko tässä olla isompikin ilmiö se, että toimistoille on kuitenkin palattu, eli tavallaan se semmoinen etätöihin lujahtaminen 3 päivää ennen juhannusta on vaan yksinkertaisesti vähentynyt.
1: Niin.
2: Niin ja itse tämmöisen positiivisen ajattelun kurssin käyneenä ajattelen, että nyt niin kuin Suomen talous on lähtenyt nousuun ja on tämmöiseen humpuukin varaa laittaa rahaa, kun lähtee vaikka juhannuksen viettään.
1: No niin. Näin
0: tähän pitää uskoa, koska kyllä. Uskoahan tässä tarvitaan.
1: Uskolla noustaan syvästäkin suon silmäkkeestä. Ja nyt sitten otetaan kysymys. Sen on esittänyt Sarja, tämä on kiinnostava. Mikä on tilanne, jos minä suomalaisena joudun pysäytetyksi Viron kilvissä olevalla autolla, ilman että auton omistaja on kyydissä? Tilanne on sellainen, että saisin lainaa ystäväni auto hänen ollessaan työmatkalla, mutta auto on rekisteröity Viroon ja omistajakin asuu siellä. Eli voiko suomalainen omin neuvoja keinoin huristella Viron kilpisellä autolla, jos joutuu pysäytetyksi ilman, että tulee ongelmia?
2: Kysymys oli, että mikä on tilanne, niin voin yhdellä sanalla sanoa, että tilanne on aika huono. Eli jos henkilöllä on vakituinen asuinpaikka Suomessa ja käyttää ulkomaille rekisteröityä autoa, niin hyvin äkkiä sinne tullihäkki kutsuu tätä ajoneuvoa. Eli ulkomaille rekisteröidyn auton perusteet ovat oikeastaan siinä, että omistajallakin on vakituinen asuinpaikka jossakin ulkomailla tai auton käyttäjällä. Tai vähintäänkin se auton omistaja on mukana siinä, eli kuljettajana voi toki toimia siinä. Mutta jos yksin aiot huristella sillä autolla, niin silloin pitäisi väestörekisteritiedot viedä tuonne jonnekin rajojen ulkopuolelle. Eli ei oikein taida onnistua.
1: Ja siinähän voi käydä ihan karmeasti. Toki jos auto on joku Stalin 1200L, niin eihän sitä silloin tule isompiakaan seuraamuksia. Mutta jos on joku uuden karhea Bentley alla, niin silloinhan saattaa olla, että omistaja on todella nesteessä, kun yhtäkkiä eräännytetään valtavia autoveroja maksettavaksi.
2: Se on juuri näin. Nousukautta pönkitetään ajoneuvoverojen perimisellä, eli ei kannata ehkä lähteä sille linjalle.
0: Laskukautta kyllä myös tässä maassa, mutta mennään sitten Eeron juhannusaiheeseen kysymykseen, jonka myötä voidaan liikennegrillin kansi hyvinkin sulkea ja palata sitten uudemman kerran asiaan paluuliikenteessä. Sunnuntaina Radionovaan paluuliikenteessä kello 16 eteenpäin. Mutta siis Eero kysyy, ottaako Pohjois-Jussi grillimakkara juhannuksena sinapilla, ketsupilla vai jopa molemmilla?
2: Nyt täytyy tämmöinen kansantaloudellisesti arveluttava tunnustus tehdä, että ainoa oikea sinappi savulenkin kylkeen on tietenkin ruotsalainen slots. Ja siihen ehkä pikkusen kuivasipulirouhetta ja jopa pikkusen kurkkusalaattia, niin kulinaarinen nautinto on tapissa.
1: Näin toimitaan.
3: Kyllä paras makkara grilli on tiekura, eli slerpa, eli lerssi.
4: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kotimaista kevyttä musiikkia parhaasta päästä hän oli Nelli Matula ja Jukka muistuttaa, että Tanssikansa reissaa Suomen kesälavoja juhannuksena. Turvallista juhannusta kaikille tanssijoille.
1: Hyviä uutisia. Tien päälle kaikille Itä-Suomeen juhannusta viettämään tulijoille ja niitähän on varmaan aika paljon. Savonlinnassa paistaa aurinko ja ilma alkaa pikkuhiljaa lämpenemään. Nyt kieli keskellä suuta auton ratissa, niin pääsette turvallisesti perille. Kiitos Suskille terveisistä ja hyvän juhannuksen toivotuksista.
0: Uutta J-Lowta kuunnellaan vielä ennen kuutta ja Nickelbackkin odottelee nurkan takana.
2: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Koe sijainnin sujuvuus, toimiva arki ja monipuoliset asumisen mahdollisuudet. Radio
3: Nova. K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Vakuutusasioiden ei tarvitse.

0: Jahas, mitä nyt taas?
1: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja ja hiekkalaatikoita sun pihassa.
0: No, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
1: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Biilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
0: Itse asiassa.
3: Psst. Hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, tavarataloissa ja lenkkipolulla.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
6: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
7: Tervetuloa sukeltamaan elämänvaiheeseen, jossa keho tekee mitä haluaa ja mieli yrittää pysyä perässä. Mä oon Marja Hintikka ja pääsin puhumaan meidän keski-ikäisten naisten sielun ja ruumiin elämästä just niiden ihmisten kanssa, joiden ajatuksia olen aina halunnutkin kuulla. Nappaa pöytätuuletin ja ehkä pala suklaata. Terveystalon podcast Tulosyy vaihdevuodet nyt YouTubessa, Spotifyssa ja osoitteessa terveystalo.com.
8: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
9: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
8: Nonni, lähetäänkö laivalle?
10: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
11: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu. Sale!
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
13: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
14: Raaputa 500 euroa tankkiin. Kun ostat ST1 tai Helmisimpukasta, saat Helmisimpukan kassalta raaputusarvan. Voita ykkösellä. Onnistu ST1.

0: Lapelland. Kotimaiset mökit ja saunat käyttövalmiina pihaan toimitettuna. Tutustu mallistoon. Lapelland.fi.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Hei!

0: Löydä keskiaikaiset linnat ja sadat muut kiehtovat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
1: Paras sekoitus.

0: Tämän hetken eniten liikennettä haittava onnettomuus on meillä Nelostiellä Mäntsälässä.
1: Valtatie nelosella on Mäntsälä eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä tapahtunut onnettomuus, joka haittaa liikennettä Lahtea kohti eli pohjoiseen päin ajettaessa.
0: Sit uutta J-Louta.
2: Radio Nova. Nova.

0: Jennifer Lopez ja Save Me Tonight. Me Jaakin ehditään kuunnella vielä ennen kuutta, mutta Antti ja Jussi tässä kohtaa kuitenkin äärimmäisen kiitollisina edellisestä 4 tunnista ja vahvasta osanotosta lähetykseen.
1: Juhannuksen menoliikenteen juhlalähetys täten on päättymässä, mutta tervetuloa kanssamme Novan taajuudelle. Ensinnäkin juhannuspäivän top 200 listan tiimoilta ja sitten taas sunnuntaina kello 16 alkaen, kun Radionova on liikenteessä.
0: Silloin mulla studiossa kaverina Mikko Suursalmi, joka jatkaa muuten kanssasi matkaa tänäänkin kello 18 jälkeen. Mutta nyt kiitos ja kuulemiin.
1: Kuulemiin.
2: Sitten ei muuta kuin siis ole vaan nuppia eteen ja loikkaiden päälle ja antaa soittaa niin saatanasti.

0: Radio Nova liikenteessä. Yhteistyössä asuntomessut Lempäälässä. Tule inspiroitumaan asuntomessuille Lempäälään. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Radio Nova.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
2: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
3: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 € matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
4: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
5: Työssä harvoin on kyse vaan työstä. Se on aikaa, arkea. Työ on iso osa elämää. Toisella puolella mietitään, löytyykö paikka, joka sopii tähän elämäntilanteeseen. Ja toisella puolella, löytyykö tekijä, joka oikeasti istuu joukkoon. Silloin syntyy hyvää jälkeä, kun oikeat ihmiset ja työ löytää toisensa. Ja sitä tapahtuu, kun asiat oikeasti bondaavat.
6: Bondata. Henkilöstö- ja tutkimuspalvelut. Bondata.fi.
7: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
8: No terve, täällä on kuule pirumerrassa nyt, täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteen aika sekaisin, täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
7: No kyllä vaan, grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
8: Mitä?
7: Niin, grillimaisteria.
8: Grillimaisteria.
7: Lidlin grillimaisteria.
9: Grillattavat Lidlistä, myös juhannuksena. Se kannattaa.
10: Se auton varjo korjaamo, Inkaar.fi.
11: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
10: Inkaar.fi.
12: Hei, mikä juttu nyt taas? Sä ajat meidän nurmikkoa 7:00 sunnuntai-aamuna.
13: No kun mä sain ajaa meidän taloyhtiön nurmikkoa.
12: Mut miksi aina meidän pihassa?
13: No kato, mä olin muutenkin tulossa kastelemaan noi kukkapenkit, niin tässä samalla tää menee.
12: Siis mitä?
13: Ei, kato, no worries, koska itse asiassa.
14: Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Lotossa on nyt jaossa 13 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Pidetään pelaaminen ilon puolella. Veikkaus.
2: Sittari hoitaa. Parhaat herkut juhannukseen, kuten
3: vamparit, limpparit, voidarit, simmarit, grillit, lempparit, suutana sittari.
4: Kaikki juhannuksen kohokohdat Sittari hoitaa.
5: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
6: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
7: Moi, rähmä.
6: No, mikä nyt?
7: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Puukolaaralle ja kaksosille.
8: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
9: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
10: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
11: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
12: Saletisti onnistuu!
13: Nyt ei olla possujunassa! Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli puolen kilsan matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
14: Särkänniemen, Särkänniemen.
15: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan.
16: Lumon.
15: Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
17: Lasten lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
18: Kotisinappi.
19: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta Mobilo.
20: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
21: Ei olla koskaan nähty.
20: Eikö? No keitä te sitten ootte?
21: Me ollaan uutuusjuomia.
20: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
21: No S-Marketista tietysti.
22: Elämä on ruokaa. S-Market.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää iltaa. Tässä kello 18 uutiset. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
23: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna juhannusaattona sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Käsivarren Lapissa tulee sadekuuro ja länsiosassa voi tulla joku iltapäiväkuuro, mutta muualla on pääosin poutaista ja monipaikoin aurinkoistakin. Lämpötila etelässä ja lännessä mukavat 18-23, idässä huomenna 13-18.
1: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
2: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
3: Radio Novan ilta. Studiossa Mikko Suursalmi.
0: No hei vaan, 4:06 juhannusaaton aatto, oikein mukavaa torstaita. Kiitoksia Antille ja Jussille liikennehommista. Mikko Suursalmi studiossa nyt ja toki liikennettä tänään seurataan. Menoliikenne on aika vilkasta yhä edelleen ja onnettomuuksiltakaan ei valitettavasti ole säilytty tai säästytty. Jos sulla on noista onnettomuusasioista jotain tietoa, niin tuikkaa meille joko soitto tai viesti numeroon 0108 06000. Sitä täällä ollaan pääosin tänään sitä varten, että varoitellaan erilaisista liikenteen häiriöistä. Within Temptation ja Avicii perään. Tässä on Waiting for Love Radio Novassa.

0: Within Temptation ja Angels Radionovassa ja Coldplay sekä liuta muita esiintyjiä seuraavassa biisissä. Nautitaan se ihan kohta, mutta täytyy sanoa, että onpas nyt aika paljon kaikkea. Ja silloin kun onnettomuuksista puhutaan, niin se on tietysti aina ikävä todeta näin. Nelostiellä, Lahdenväylällä, Mäntsälässä, eteläisen ja pohjoisen liittymän välillä on onnettomuus sattunut tuossa tovi sitten. Ja siellä liikenne ruuhkautuu pohjoiseen mentäessä, eli Lahden suuntaan ajettaessa. Tiellä 224 Salossa, Vaskion ja Sauvonkylän välissä on niin ikään onnettomuuden pelastusraivaustyöt käynnissä ja siellä on yksi ajokas suljettu liikenteeltä. Kakkostiellä Huittisissa liikennejärjestelyt on muuttunut Mommolan liittymässä. Se kannattaa ottaa huomioon, kun ajelee Forssan suuntaan. Ja sitten tie 58 Karstulassa. Siellä on onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Vaikuttaa siis molempiin suuntiin ja tämä on Humppi Vastinki välillä. Näistä ja muista onnettomuustiedoista ja häiriöistä tai sitten hyvistä juhannusfiiliksistä siitäkin huolimatta, että näitä harmittavia liikennehäiriöitä on, niin niistä voi laittaa viestiä tai soittaa 0108 06000.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Coldplay ynnä Little Sims, Burna Boy, Eliana ja Tiny. Tämä on We Pray. Kuuntelet Radionovaa. Erittäin mukavaa torstaita. Mukavaa on ihan saatana ottaa Mikko Suursalmi studiossa. Lahdentiellä on siis Mäntsälän kohdalla nelostiellä sattunut äskettäin joku aika sitten onnettomuus. Sieltä S ja R pisti juuri viestiä numero 0806000, että liikenne etenee noin 6 km/h ja he toivovat, että jättäkää ihmiset moottoriteillä kaistojen väliin tilaa hälytysajoneuvoille ja miksei motoristeillekin, malttia kaikille. Tämähän on vaikka keskisessä Euroopassa, jos moottoritiellä sattuu sillä tavalla, että siellä tulee ruuhka, niin kaistoilta siirrytään sivuun, että siinä kaistojen välissä on automaattiset tila. Tästä kyseisestä Lahdentien onnettomuudesta Raisa pisti myös ääniviesti.
1: Täällä ollaan menossa täällä vanhaa Lahdentiellä, tää 140, niin sehän kyllä vetää täällä tosi hyvin, että täällä ei ole pahemmin ketään liikenteessä, että edessä menee yksi auto ja sitten siitä ei mene kuin, olisiko meitä 4-5 autoa menee täällä vanhalla Lahdentiellä kohti Lahteen. Tänne vaan!
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea, mutta missä puhelin seikkailee ja kuka siihen vastaa?
3: Mites tuo puhelin, kelle meinaat sen lykkää?
4: Nyt täytyy lähteä etsimään sitten seuraavaa kesäpuheluun vastaajaa. Että
5: jonnekin sinne tien poskee.
3: Sä kuulostat Anni lomalaiselta.
5: Joo. Tää on just noussut tyynystä ja silleen just semmonen, että mitä hän tänään tekis.
6: Kadehdittavan rento sauki sulla.
2: Radio Novan kesäpuhelin kiertää ympäri Suomea koko kesän ajan.
7: Koo supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
8: Me oltiin juuri astuttu ulos löylyistä. Hiukset oli kuin sadevedellä pestyt. Siinä me vaan istuttiin vierekkäin, laiturilla. Sitten se sanoi mulle, että sä tuoksut hyvälle. Ja kysyi, mikä on sun salaisuus? Mä vastasin, että se on tää erittäin hieno suomalainen shampoo. Ihanan marjaisa vadelma.
9: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
10: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
9: Joo, noista vaimon perinnöksaamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
10: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auton taisitte hankkia.
11: Oikea hinta kullastasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
12: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen. Incar.fi.
13: Munkin pitäisi taas pestä auto.
14: Tarviiko apua?
13: Ei se ole siitä kiinni. Mutta kato, tiistaiksi on taas luvattu sadetta ja hiekkaakin on vielä teillä. Jos mä nyt pesen, niin joudun kuitenkin läträämään uudestaan ihan kohta. Ja jos mä vaan odotan, niin kohta onkin jo syksy. Eikä pimeässä kukaan edes huomaa eroa.
14: Pois alta!
15: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
16: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
17: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
18: Fortum esittää. Tässä muusikon alku Jaakko treenaa kitaran soittoa. Ei paha, mutta lisätäänpä vähän energiaa. Pohjoismaisella energialla viritetään myös Tuska-festivaalin soundi- ja fiiliskohdilleen. Fortum.
19: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltila.fi. Veikkaus.
20: Pekka on Pekka, eikä mikään Picasso. Kun Pekka maalaa grillikatoksensa, pitää sudin pysyä kädessä, maalin seinässä ja naapurin kateellisena. Siksi Pekka luottaa parhaisiin välineisiin ja osaamiseen. Niinpä hän suuntaa K-Rautaan, jolloin maalaus onnistuu pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
18: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
21: Grillaajan tulikuumalinja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Kuinka voin auttaa?
22: Moi. Tekis mieli grillaa, mut ei oo grilli. Lähin on naapurissa.
21: Ehdotan seuraavaa. Kuvaa Atrian grillituote siellä naapurin grillillä ja osallistu Weberin grillin arvontaan osoitteessa atria.fi/grillikisa.
22: Loistava idea. Mä lähden naapuriin.
21: Kerro terveisiä. Hyvä ruoka, parempi mieli.
18: Tästä maasta tulee saunavihta sekä kotimaista basilikaa. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista. Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa 10.–9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
23: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
24: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
25: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
26: Seuraa Kariniemen koko kesän säätiedotus. Aurinkoa luvassa koko maahan, sateesta ei merkkejäkään. Lounaan liepeillä tiristellään grillikompoa makuina Spicy Barbecue ja Sicilian Sun, kun taas luoteen suunnilla kypsyy sisäfileen lempeä wasabi. Ei tarvitse kiristellä, kun voi tiristellä. Kariniemen, omasta mielestämme parasta kananpoikaa grilliin.
27: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoaleissa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt!
28: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
29: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
30: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
31: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
32: Suomen paras kauppa on kyläkauppa verraton.
31: Tuuri.fi.
33: Paras sekoitus.
34: Ask for money and get advice. Ask for advice, get money twice. I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio Nova. Nova.
1: Mietit sä mua?

0: Ja B, tämä on Tunnista tuntiin Radionovassa ja Eagle Eye Cherryn klassikolla. Jatketaan. Maarit kysyy, että onko nelostie vielä tukossa? No jos puhutaan eteläisestä osasta nelostietä, että lähdetään Helsingistä kohti Lahtea eli pohjoista, niin kyllä, Mäntsälän kohdalla edelleen onnettomuus ruuhkauttaa. Ja varsinkin näin juhannuksen menoliikenteessä niin aika lailla. Eli kuten Raisakin pisti viestiä tuolta tien päältä, niin kannattaa ennen Mäntsälää siirtyä jo vanhalle Lahdentielle, eli tielle 140, niin sitä myöten pystyy tuon onnettomuuspaikan kiertämään ja säästyy suuremmilta ruuhkilta. Juha pisti viestin, kuvaviestin risteyksestä, jossa lukee Kajaani, Kuhmo, Kostamus ja Vartius ja toteaa, että ei ollut ruuhkia. Hyvää Jussia. Kiitoksia samoin ja turvallista matkaa.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Eagle & Cherry klassikko, tämä on Save Tonight. 18.36, oikein mukavaa torstaita. Hienoa, että kuuntelet Radionovan juhannusaaton aattoa. Lähetystä Mikko Suursalmin studiossa. Kohta tulee semmoinen bilebiisi, että jos tänään ollaan vähän niin kuin starttailemassa juhannusta, niin toi toimii pommin varmasti, tuo musiikki sinne tunnelmaan nostettamaan. Niin siinä on se hyvä puoli vielä, että jos on semmoista, ketkä tykkää ysärimeiningistä ja sitten ihan uudesta, niin tässä on niitä molempia. Nimittäin peitisin Insomnia uudelleen miksaattuna. Bebe Rexan New Religion soi kohta.
1: Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
2: Puila, miten voin auttaa?
3: Moi, mä oon Untamo.
2: No moi Untamo.
3: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puilosta hakemaan kamaa.
2: Isopää sano?
3: Niin, se on mun pomo.
2: Okei, ymmärrän.
3: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
2: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
3: Joo. Kysyitkö vielä sen?
2: Minkä sen?
3: Niinkö sen?
2: Aha. No, tuukko hakee?
3: En. Tuun.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki.
5: Tule Puuilloon.
6: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
7: Se oli mun eka oikea auto. Brittiläisen insinööritaidon juhlaa. Mä otin sitä kesän ensimmäistä täydellistä aurinkoista päivää. Sitten se koitti. Autotallin ovi auki, matka voi alkaa. Mut ei. Autotallin oven ketju sieltä ylhäältä irtos. Ja tää koko ovi romahti siihen konepellille. Pääs sitten Inkaarin porukat näyttämään omia insinööritaitoja.
8: Miten kävi?
7: No, kyllä se joka kerta kirpasee, kun ajaa siitä oven alta, mutta autosta saatiin taas hyvä.
8: Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
6: Inkaar.fi.
9: Mitäs muuten, toimiiko teillä mobiiliyhteydet mökillä?
10: Toimii, jos mä seison kuistilla, toka ylimmällä rappusella flaminga-asennossa.
9: Jostain päättelen, että Mikon niksit eivät ole Elisalta.
10: Jos työnnän kielen ulos, eikä tuule kaakosta tai mistään.
9: Elisalta saat aidosti toimivat vinkit mökkiyhteyksiin ja parannamme verkkoja jatkuvasti myös mökkipaikkakunnilla.
10: Ja jos ei koira vaan liikahda. Ja jos saat...
9: Vapaus nauttia kesästä. Elisa, nappaa niksit. Elisa.fi/kesä.

0: sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola. Samalla puolella.
2: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
3: Koilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
4: Pitkä kuuma kesä on Keskisen kyläkaupan. Tee kyläkauppaan pieni piristävä päivän tai parin miniloma. Tampereelta tunti tuuriin sanotaan. Sinne siis lähdetään, missä ilmaiseksi iloita saadaan. Siis kyläkauppaan.
5: Suomen paras kauppa on kyläkauppa, verraton.
4: Tuuri.fi.
6: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
7: Ruukki on Suomen luotetuin ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Teihin tarvio minuutissa ruukki.fi.
8: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
10: Ei olla koskaan nähty.
9: Eikö? No keitä te sitten ootte?
10: Me ollaan uutuusjuomia.
9: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
10: No S-Marketista tietysti.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Lasten kanssa kiuasmakkara syödään perinteisellä kotisinapilla. Ihan niin kuin on aina syöty.
13: Kotisinappi.

Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus- ja tiepalvelut.

Faithlessin Insomnia uudessa muodossa, BB Rexha New Religion Radionovassa, ja tien päällä vähän joissain kohtaa alkaa tilanne rauhoittua. Muun muassa Nelostieltä ei enää Fintrafikin liikennetilannepalvelun mukaan ole sellaisia ruuhkatietoja tulossa. Siellä on saatu sitä Nelostien Mäntsänän kohdalla ollutta onnettomuutta siivottua, joten siellä pitäisi tällä hetkellä liikenteen sujua suht normaalisti ainakin. Näistä voi laittaa meille viestinumeroon 0806000. Hormusen salmi on auennut kuulemma, mutta polttoaine ei hetkeen palaa sotaa edeltäviin lukuihin. Ja näistä kohta uutisissa lisää. Väli vielä Pauliina Rubio ja Ni una sola palabra.

0: Radio Novan liikennetiimi mukana matkallasi juhannuksen meno- ja paluu liikenteessä.
1: Leppoisissa merkeissä, ainakin noin pääpiirteissään, tuntuu liikenne Suomessa sujuvan.
2: Näin on asian laita. Jos siellä, missä sinä liikut, on kuitenkin aivan kauheat meihemit, niin kerrohan siitä muillekin. Tartu puhelimeen ja soita meille.
0: Radio Nova liikenteessä, torstaina alkaen kello 14 ja sunnuntaina alkaen kello 16. Parasta juhannuksen matka seuraa kaikille teille.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
4: Hei. Naapurilla on uusi auto.
5: Miten?
6: No, katsos.

0: Vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Joo, tulee kuunneltua paljon musaa luureilla. Ja joskus korvakäytävään saattaa kertyä ajan kuluessa tavallista enemmän vahaa. Ja se vaikuttaa, varsinkin korkeiden äänien kuulemiseen, merkittävällä tavalla.
2: Tämä pitää kuulla. Liuottavat Removax-korvatipat ja suihke poistavat korvavahan tehokkaasti. Removax Oil -korvasuihke ennaltaehkäisee korvavahan muodostumista. CE-merkitty lääkinnällinen laite. CE0537. Valmistaja Orion Oyj. Removax-tuoteperhe. Apteekista.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastauslaiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
8: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
7: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
9: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
10: Sehän on Eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
11: Se auton vaurio korjaamo Inkaar.fi.
12: Milloin kutsuu Inkaar? Sun tuulilasi on vuosia jatkuneen kehittämisen ja tutkimisen taidon näyte. Se on rakennettu kestämään kovin piakin olosuhteita ja suojaamaan sua kaikelta, mitä maailma onkaan valmis heittämään sen eteen. Se ei koskaan lepää, se on aina valmis. Mutta auta armias, jos tiellä on pikku kivi tai nasta autosta ja se lentää tuulilasiin. Silloin kutsuu Inkaar, kun elämä kolhii. Inkaar auttaa.
11: Inkaar.fi.
13: Red Go. Apua tien päällä kaikkialla Suomessa. Ja matka jatkuu. Red Go. Hinaus ja tiepalvelut.
14: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
15: Saletisti onnistuu. Sale.
16: Moro Matti. Mitä äijä?
17: Rähmä.
16: No. Mikä nyt?
17: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin. Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
18: Fonum. Puhelinhuollot pikana.
19: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit, sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten jo saamia arviointeja. Ja saat työ tehdyksi. Remppatori.fi.
20: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
21: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
20: Mä voin soittaa.
21: Ei sun tarvitse soittaa.
20: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
22: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
23: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
21: Mitä?
23: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
21: Mitä?
23: Parkkeerausmokia.
24: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Osti itse Rautanetistä sellaisen Harvia Forte heti valmiin. Tosi hyvä, kun paljon saunoo. Mökillä onkin sit Harvia puukiuas. Mut Harvialla on kyllä kaiken näköisiä kokoisia saunoihin eri ratkaisuit. Mene Rautanetti ja nappaa pari kiuvasta föliä. Niin.
0: Rautanet.fi.
1: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
2: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
3: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
18: Herra budjettiministeri,
25: tässä hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset.
27: Hyvää iltaa. Tässä kello 7 uutiset. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Kongon demokraattisessa tasavallassa yli 200 ihmistä on kuollut Ebolaan maassa jylläävän Ebola-epidemian aikana, kertoo Afrikan unionin terveysviranomainen. Taudin puhkeamisesta maassa kerrottiin toukokuun puolivälissä. Kongon demokraattisessa tasavallassa Ebolaan on kuollut yhteensä 202 ihmistä, kun vahvistettuja tautitapauksia on 875. Tämä tarkoittaa, että lähes neljännes tautiin sairastuneista on myös kuollut siihen.
26: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
28: Hei, huomenna on juhannusaatto. Sää on suurimmassa osassa maata poutainen. Käsivarren Lapissa tulee sadekuuroja ja länsiosassa maata voi tulla iltapäivällä jokunen kuuro, mutta muuten on monin paikoin aurinkoistakin. Ja kivat lämpötilat etelässä ja lännessä 18-23, idässä ja pohjoisessa 13-18.
29: Miettinen. Halo. Nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
30: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
31: Radio Nova. Studiossa Mikko Suursalmi.
28: Niin se vaan on tämäkin vuosi ehtinyt juhannukseen. Aaton aatto, 4:19, 4:07. Näyttää kello oikein mukavaa torstailta. Kiva, että vietät sitä Radio Novan seurassa Mikko Suursalmi studiossa. Jos olet liikkumassa Kokkolasta Kaustisille Halsuan suuntaan tuossa tunnin kuluttua, niin varaudu pysähtymään. Nimittäin kello 20 lähtee Kokkolasta erikoiskuljetus. Niitä liikkuu nyt siellä ihan köytenään iltaisin ja niin tänäänkin. Nyt on 4 ajoneuvoyhdistelmää. Mennään siis 756, 749 ja sitten tietä 13 ja puolen yön aikoihin pitäisi olla perillä, mutta sen verisosta jutusta on kyse, että liikenne pysätään ajoittain. Juhannus fiiliksistä ja tieliikenteen häiriöistä voi lähestyä meitä soittamalla tai WhatsAppilla 0806000 on tuttu radionomaan studionumero. Mailoon AO Technology ihan kohta ja klassikolla jatkuu. REM ja Losing My Religion radionomassa.

0: Milo Neo Technology Radionomassa ja Kaigo ja Zank Abelin yhteistyötä kuullaan ihan kohta. Tuossa Lahdentien onnettomuudesta on tullut tietoa useampaan otteeseen. Siis Fintrafikin liikennepalvelun mukaan siellä ei ole enää tilanne päällä, mutta kyllä sieltä äskettäin viesti tuli. Tämä tuli siis Jonnalta, että edelleen tökkii liikenne nelostilla Mäntsilän paikkeilla. Jono on pitkä ja kuvan perusteella näin todellakin on. Eli jos olet lähdössä nyt pohjoiseen päin pääkaupunkiseudulta, suuntaat siis nelostietä, niin kannattaa tuossa ennen Mäntsälää poiketa sinne vanhalle Lahdentielle Turun, tielle numero 140, sillä varmistaa sen, että ei välttämättä joudu niihin pahimpiin ruuhkiin. Kakkostiellä Porissa Ulasoorin ja Pihlavan välillä on sattunut ihan tovi sitten liikenneonnettomuus ja edelleen kakkostiellä Huittisissa. Liikennejärjestelyt on muuttunut Mommolan liittymän kohdalla. Siellä on Helsingin suuntaan, tieltä 12 siis Helsingin suuntaan kakkostiellä liittyvä ramppi suljettu. Karstulassa tie 58 Humpin ja Vastingin välillä on aiemman onnettomuuden siivoustyöt käynnissä. Siellä on raskas ajoneuvo mukana siinä onnettomuudessa ja yksi ajokaista on suljettu liikenteeltä. Ei muuta kuin tsemppiä näihin. Ja kiitoksia myös niistä viesteistä, mitä on tullut juhannusfiiliksistä. Sieltä tuli muun muassa Markolta viesti, että Pälkäneeltä on juhannustanssien lämmittelyt aloitettu ja raivaussahastalta tuli kuva, joten siinä on hyvä ottaa lämpöä. Tsemppiä sinnekin.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi. I took the long road.

Kaigo ja Zach Abel for Life. Tässä on Mojo Lady, tietysti biisi, tuttu biisi siellä taustalla, mitä on sämplätty. 17 minuuttia eli ilta 7 näyttää kello. Erittäin mukavaa torstaita. Hyvää juhannusaatonaattoa. Hei, jos sulla on joku semmoinen oikein semmoinen erityisjuttu, mitä tänä juhannuksena teet. Joku on tietty uusi kokemus, uusi mökkikokemus tai uusi vaikka juhannusmökkipeli, mitä kokeilette. Tai oot lähtenyt jonkin uuteen paikkaan reissuun, missä ennen et ole ollut, niin tuikkaa viesti. 0108-06000. Kerro, millä tavalla uusi juhannuskokemus on sulla alkanut. Tätä fiilistellään muun muassa 10 minuutin sisään. Harry Styles ja tuore American Girls Radionovassa.

0: on supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Jaas, mitä nyt taas?
4: Ihmettelet varmaan noita vesipyssyjä, joukkueen liivejä, säilymaaleja, hiekkalaatikoita sun pihassa.
3: Ai, en vielä ehtinyt, kun toi trampoliini kiinnitti ekana huomioon.
4: Tää on vasta alkua sillä itse asiassa.
5: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
6: Itse asiassa.
7: Vakuutusasioiden ei tarvitse olla hankalia. Meiltä saat helposti just sulle sopivan turvan ja tutkitusti alan parhaan palvelun. Aina hymyn verran paremmin. Valitse paras, valitse turva.
8: Hymyile, olet turvassa.
9: Olet uuden mökin terassilla ja tuijotat nuotiota. Mökki tuli polttopuita vaille valmiina. Vai nuotio piti sytyttää itse? On kaunis tiistai-ilta, vai olikohan torstai? No, sama se. Olet valmiina unohtamaan, mikä päivä on kyseessä. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
10: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
11: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
10: Incar.fi.
12: Kappas 3 putkeen.
13: Danske Bankin oivalluksen ääni on vauhdissa.
12: Ai koska
13: Niin, Premium laajeni. Danske Premium-asiakkuus on nyt mahdollinen entistä useammalle.
12: Premium, niin mikä se on?
13: Danske Premium-asiakkuus on heille, jotka haluavat kasvattaa varallisuuttaan suunnitelmallisesti.
12: Ai!
13: Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
14: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
15: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
16: Nouki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
17: Kattoremontti on lähes elinikäinen valinta. Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Joka toinen suomalainen onkin jo valinnut Ruukin katon turvaamaan kotiaan. Ruukki Original. 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Tee hinta-arvio minuutissa. Ruukki.fi.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649€ kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.

0: hetkissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
2: Tilaa inspiroiva sisustuslehti Deco, niin saat heinäkuussa ilmestyvän Lempäälän asuntomessujen ainoan virallisen messuluettelon suoraan kotiin kannettuna. Markkinoiden kattavimmasta messuluettelosta löydät kaikkien kohteiden tiedot ja sisustuksen uusimmat trendit. Tilaa nyt Deco messuhintaan osoitteessa otavamedia.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
4: Ei olla koskaan nähty.
3: Eikö? No keitä te sitten ootte?
4: Me ollaan uutuusjuomia.
3: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
4: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market. Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living. Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi. Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
6: Hei!

0: Harry Styles ja American Girls. 28 minuuttia vaille. 8 näyttää kello. Mukavaa torstaita ja juhannusaattoa. Mikko Suursalmi studiossa. Tuula laittoi ääniviesti numero 0108-06000.
1: Hei! Lähettiin tuolta Sveitsistä matkaan reilu viikko sitten ja nyt ajellaan tänään Pielavedelle 9 yöksi ja huomenna lähdetään katsomaan, että vieläkö siellä Ruokolahdella on leijonia. Juhannusta on vietetty edellisen kerran kaverin mökillä yli 20 vuotta sitten ja toppatakit päällä grillattu makkaraa vesisateessa. Toivottavasti tänä juhannuksena ei tarvitse toppatakkia eikä sateen varjoa. Hyvää juhannusta kaikille.
0: Kiitoksia. Ruokolahden leijona mainittu. Keskikesä 1992 oli silloin tämä ilmiö Ruokolahden Imatran seudulla. Kiitoksia kovasti tuosta noin. Toivotaan, että leijonia ei näy. Ja kyllä tuo näyttää tuo juhannuksen sää siltä, että ei tarvitse toppatakkia pistää päälle. Juhannuspäivänä Lappiin on luvassa sateita, mutta muualla maassa on semmoista puolipilvistä. Länsiosassa maata saattaa lauantaina tulla joitain yksittäisiä sadekuuroja. Keskivaiheella sitten lauantai-iltana keskivaiheella maata myös joitain ukkoskuuroja, mutta lämmintä on, ei tarvitse toppatakkia. Alimmillaan lämpötilat on lauantaina Lapissa 13 ja 18 välillä. Muualla maassa ollaan semmoisen 20 jopa 25 asteen välillä, että ukkoskuuroja kylläkin, mutta no toppatakki.
2: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Enrique Iglesias ja Be With You Radionomassa ja Mia varmasti oli viestillä numerolla 0108-06000. Tultiin just Ruokolahdelta, ei ollut leijonia näkyvissä, kivaa juhannusta. Kiitoksia tästä näin. Me nautiskellaan ihan kohta erinomaisen hienosta tuoreesta biisistä. Alex Warren ja Fever Dream soi pian. Mukavaa juhannus aatonattoa sinne päin.
1: Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6.95.
4: Aikamoinen kaato. Sähän oot melkoinen mölkkymestari.
5: Se on vuoro. Ota koppi.
4: Ai!
5: Mähän sanoin, että ota koppi. Hei, mikä sulta irtos?
4: Mun kultahammas.
5: Vie se kuule kultakiertueelle arvioitavaksi, niin saat rahaa. Nehän on ihan tässä sun kotikulmilla. Mä voin vaikka varata sulla ajan heti.
4: Varaat sä samalla mulle hammaslääkärin.
6: Oikea hinta kullastasi. Kultakiertue on sinunkin kotikulmillasi. Katso aikataulu ja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
7: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhain luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En ole hirveän hyvä puhumaan mun tunteesta, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
8: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
9: IC-juna 25 kiihdytti hiekkakentän ohi. Ranneke kädessään Enoma katseli, kun esiintyjä aloitteli settiään. Tunnelma oli innostunut. Tanner ei pölissyt, eivätkä ihmiset tungeksineet. Ruoka oli lämmintä ja juomat kylmiä. Vessoissakin riitti käsisaippua. Festarijuna ei ollut hullumpi aloitus viikonlopulle. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Socoshotels.fi ja Socoshotels-sovellus.
1: Olipa kerran pessimisti, optimisti ja saletisti. Pessimisti pelkäsi aina pahinta. Optimisti taas toivoi parasta ja luuli liikojakin. Entäpä saletisti sitten? No, saletisti onnistui.

0: Salkku X. Tapaamme jälleen. Viisi numeroa, viisi vihjettä, arvauksia, päättelyä, poveria. Palkintona Xpeng G6 sähköauto. Täysin omaksi. 10 viikkoa aikaa ratkaista koodiosoitteessa power.fi kautta X. Älä jää kyydistä.
1: Seuraava soittaja on 7-vuotias Eino.
2: Moi.
1: Eino, sinä vahingossa hajotit isäsi läppäri.
2: Joo, mutta mä vaan katoin isiä ja yritin näyttää söpöltä. Sit se ei voinut olla vihane.
1: Koiranpentukatse. Klassikko. Päivän auttaa vähän hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
3: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
4: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
6: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
7: Todella meretää.
8: Joo, todella mureta.
7: No, todella hyvä.
9: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
10: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedes-benz.fi kautta Mobilo.
1: Sanotaan nyt vaikka, että makaaminen jalka koholla auttaa vähän. IFin tapaturmavakuutus auttaa paljon.
11: Pitää taas ostaa uusi puhelin.
12: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen.
13: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
14: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Paras sekoitus.

Hän on James Blunt. Laulu on kaunis sellainen, You're Beautiful nimeltään. Pasi laittoi kuvaviestin numero 0806000. Tässä on Volvo C70 vuodelta 2001 hänen harrasteautoja. Pasi kirjoittaa, että talvet hierotaan ja kesällä kruisaillaan. Juhannuksena menemme rouvan kanssa kaupungille näytille. Hyvää juhannusta. Kiitoksia samoin. Juhannusfiiliksestä voi tosiaan laittaa hänen tavoin 0806000 numeroon viestejä. Ja kohta on Radionovan ja STT:n kello 20 uutisten aika ja Petteri Orpo on kommentoinut, että EU:n kilpailukyvystä huolehtiminen on paras keino Kiina-alijäämään puuttumiseksi ja muun muassa tästä aiheesta ihan kohta lisää. Sitä ennen Taylor Swiftia, laulu nimeltään Opalite.

0: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
3: Mutta tästä välistäpä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekoni hampurilainen 6-9.
4: Auto ei starttaa kotipihalla.
5: Autoliitto auttaa.
4: Mökillä, tien päällä, lofoteilla.
5: Autoliitto auttaa.
4: Jäätelö sulaa.
5: Nuolla se ennen kuin tipahtaa. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
6: Oot vihdoin ja viimein hankkinut matkailuauto. Miksi sulla on kultakiertueen teippaukset?
7: Ei, tää on mun auto. Mä tilasin tän arvioimaan mun korut. Ja tultiin tähän teillekin, kun sä sanoit, että sulla olisi rahan tarvetta. Ja pitäisi ostaa uusi matkailuauto. Taas.
6: Joo, noista vaimon perinnöksi saamista korusta saisi hyvät alkupääomat.
7: Niin, vaimon rahoillahan te sen edellisenkin auto taisitte hankkia.
8: Oikea hinta kullastasi. Katso aikatauluja varaa yksityisaikasi. Kultakiertue.fi.
9: Tämä on se ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia. Tanssi ja hyppi. Ihastuu tai jopa rakastuu. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
10: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
12: Jahas, taas kaupoille menossa. Mitäs tällä kertaa?
13: Pilssipumppu vaan veneeseen.
12: Oho, aika luksus. Yleensähän ne laitetaan miesluolaan, mutta miksei veneessäkin voisi vähän rentoutua. Etkö miettinyt jotain IPAa tai stauttia? Mä tiedän pari erikoiserää, jotka vois sopia sulle.
13: Siis tyhjennyspumppu vedelle.
12: Ai joku laitti.
14: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
15: Esittelyssä kesäisiä tuulilasin särkiöitä. Diabaasi. Se osuu tarkasti ja katoaa paikalta ennen kuin ehdit sanoa oma vastuu. Tältä se kuulostaa.
16: Kun kiven iskemä yllättää, Carglass korjaa ja vaihtaa tuulilasit ammattitaidolla ja nopeasti.
17: Carglass korjaa, Carglass vaihtaa.
18: Grillaajan tulikuuma linja. Atrian makulähettiläs puhelimessa. Miten voin auttaa?
19: Moikka. Meillä on tulossa vieraita ja niillä on aina ihan hirveä nälkä.
18: Ymmärrän. Ratkaisu on Atrian isot kanan Nashville Heat filet-piivit. On makua ja kokoa.
19: Loistavaa. Hei, iso kiitos.
18: Eipä mitään. Ja saat kaikki vinkit grillaukseen osoitteesta atria.fi. Hyvä ruoka, parempi mieli.
20: Kaikkien näiden todistajien läsnä ollessa minä kysyn sinulta, Minna-Helena, tahdotko ottaa Antti Olavin aviopuolisoksi ja rakastaa häntä niin myötä kuin vastamäessä?
21: Tämä on väärä paikka huilia. Nesten liikenneasemien huilitaukopaikka on oikea paikka huilia. Osallistu lounasjahtiin, jossa voit plussakortilla voittaa kuukauden lounaat. Syö, juo, tankkaa. Huili!
22: Sehän on eurojackpotillisen paljon. Potissa nyt 65 miljoonaa euroa. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
23: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
24: Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
1: Saletisti onnistuu! Sale!
2: Veikolla on taasen suvi. Sulla hyöty sekä huvi. Kesä ale Veikon raikaa. Innoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää. Tule tänne, mikä estää. Kesä ale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
3: Suomen kesä. Oma mökki. Ja vapaus.
4: Kotimaiset mökit ja saunat. Käyttövalmiina pihaan. Vielä jopa tälle kesälle. Lapeland.fi.
5: Lumon lasituksilla enemmän tilaa kesälle. Kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Varaa maksuton suunnittelukäynti. Lumon.fi.
6: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää torstai-iltaa uutisista. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Kuuban kommunistinen puolue hyväksyi eilen joukon uudistuksia, joiden on tarkoitus pienentää valtion roolia ja avata maan taloutta yksityisille investoinneille. Uudistuksissa muun muassa kaavaillaan suurempaa itsemääräämisoikeutta valtion yrityksille, jotka nykyisellään kattavat suurimman osan maan taloudesta. Uudistukset ovat yritys lepytellä Yhdysvaltoja. Yhdysvallat on painostanut Kuubaa öljysaarrolla, joka on johtanut energiakriisiin sekä pulaan muun muassa elintarvikkeista, lääkkeistä ja juomavedestä.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
9: Huomenna, kun juhannusaatto koittaa, niin suuressa osassa maata nautitaan poutaisesta säästä. Käsivärrellä pilupalan sadekuuroja, länsiosaan maata sitten iltapäiväksi jokunen sadekuuro, mutta muualla päivä on pääosin poutainen ja aurinkoinenkin. Idässä ja pohjoisessa lämmintä 13-18, etelässä ja lännessä 18-23.
10: Miettinen. Halo, nyt en ihan saa kiinni. Hei, apua. Tää taitaa nyt olla se mun metsä. Mä olin unohtanut sen kokonaan. Mitä mä sanon sille?
11: Kun et tiedä, mitä metsäsi haluaa, on aika myydä tai vuokrata se kestävän metsänhoidon ammattilaisille. Tornatorille. Tornator.fi.
12: Radio Novan ilta. Studiossa Mikko Suursalmi.
9: Täällä ollaan, hienoa torstaita. 4 minuuttia eli ilta 8 näyttää kello. Juhannusaaton aatto käsillä ja huomenna sitten päästään juhannusaaton juhlintaan. Toivottavasti sulla on tähän asti juhannuksen valmistelut sujuneet mainiosti ja sujuvat entistä paremmin tästäkin eteenpäin. Fiiliksestä voi laittaa viesti numero 0806000. Väkkäreitä kohta ja Mikalla jatketaan. Tässä on biisi nimeltään Relax, Take It Easy. Kivaa torstailtaa sinne päin.

0: Backstreet Boys, tämä on Drowning, radionomassa Lady Gaga. Hänen musiikkiaan nautitaan seuraavaksi. Maikkarin nettisivustolla on uutinen juhannuskokosta siitä, että mistä tuo kyseinen perinne oikein kumpuaa. Juhannus on hyvin vanha suomalainen juhla. Suomen kirjallisuusseuran juhlakalenterissa muun muassa näin on. Ja arkistutkija Juha Nirkko on jututettu tästä aiheesta. Se on aiemmin ollut siis Ukon juhla nimeltään, mutta sitten katolinen kirkko on vaihtanut keskiajalla juhlan nimeksi juhannus, ja se juontaa juurensa Johannes Kastajasta. Ja tähän liittyy hyvin paljon erilaisia perinteitä ja juhannustaikoja, ja kokon ympärillä on tanssittu ja sitä on tutkittu enteitä tai tulkittu enteitä. Juhanneksuna on saatettu tehdä hyvin erilaisia kokkorakennelmia. Aluksi on voinut semmoisia lämmittelykokkoja ennen sitten varsinaista isompaa juhannuskokkoa, mutta sen verran havaittu, että eroja on suhteen, missä päin Suomea on asuttu, ja Nirkko toteaa, että voi sanoa, että juhannuskokko on lähtökohtaisesti itäsuomalainen perinne. Se on sitten yleistynyt muuallekin Suomessa 1800-luvulta lähtien, mutta kyllä se vanhaa perinnettä aika yleistunnettua on, että itä- ja länsisuomalainen juttu, enemmän itä- kuin länsisuomalainen juttu, ja juhannustulia on toki poltettu rannikollakin. Juhannuskokkoja olisi tehty ilmeisesti Varsinais-Suomen saaristossa ja niinkin varhain kuin rautakaudella. Turusta on kirjallinen kuvaus juhannustulien poltosta vuodelta 1645, eli aika taakse pitää mennä, että tuossa ajassa, että päästään ensimmäisten juhannuskokkojen käsiksi. Nirkko muistuttaa, että tulio on toki poltettu muinakin juhlapäivinä pyhinä kuin juhannuksena keväällä. Helatorstai-aikaa on voittu polttaa helavalkeita. Syksyllä on sitten taas juhlatuli Mikkelin päivän tai Kekrin kunniaksi. Ja vappunakin on kokkoja polteltu. Pohjanmaallahan polttaa edelleen pääsiäisvalkeita.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Lady Gaga ja Hold My Hand Radionovassa. 17 minuuttia eli ilta 8, juhannusaatonaatto käsillä. Mikko Suursalmi studiossa ja numero on 0806000. Tuli viesti, että Espoon saaristossa seilaa Bulldogin venekunta ja kylillä puhuvat sellaista, että on aika railakas porukka. Ja veikkaan, että tämä seuraava biisi voi niin heillekin. Ei muuta kuin Bulldogin porukalle myös hyvää juhannusta.
1: Radio Novan kesäaamut ovat taas täällä. Kesäisistä herätyksistä vastaa Esko Eerikäisen kanssa ensi viikolla Gogi Mavromihalis. Radio Novan kesäaamut arkisin 6-10.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
3: No miltä ne putket nyt näyttää?
4: Kyllä nämä pientä säätöä vaatii.
3: Joo.
4: Ei mitään isompaa.
3: Joo, näin mä vähän itsekin päättelin. Kato, mähän on itsekin tuota yrittämistä ajatellut, että on ollut aika hyviä bisnesidiksejä, mutta ei ole vaan aika tuntunut sillä lailla oikealta.
4: Aivan.
3: Ja yrittäminen, ylipäätään terminen, niin siinä on jotenkin ikävä klangi. Kaikuu niin kuin semmoinen pinnistäminen otsasuonen pullotuksella, että koko homma on koko ajan kintaalla, että meneekö yli yrittämisen puolelle.
4: Noin, valmista.
3: Oho.
4: Yli yritin. Sen verran, että tarkistin myös nuo keittiön putket ja tein parit fiksit, niin ei ala sieltäkään mikään vuotaa.
3: Okei, no olisihan mä niin tietenkin itsekin.
4: Se on moro.
3: No joo, on pro-meininki.
5: Pro on aina pro. Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu. Motto.

0: Veikko twistaa jo oi, tarjoushinnat kun soi.
1: Kesä on, se on Sale mahtavaa.
0: Veikolla on taasen suvi, sulla hyöty sekä huvi. Kesäale Veikon raikaa, hinnoissakin silkkaa taikaa. Karkelot vain hetken kestää, tule tänne, mikä estää. Kesäale Veikon, se toimii. Veikonkone.fi sekä myymälät kautta maan.
2: Melkein 50 vuoden ajan hän keitti meille kahvit. Minulle mustana, hänelle maidolla ja aina kulta-Katriinaa. Se ei ole muuttunut, vaikka moni muu asia on. Sillä nykyään minä keitän kahvit. Hoitokodista on vaikea tehdä kotoisaa, mutta kahvipöydän kattamalla pystyn näyttämään, että rakastan yö. Sekään ei onneksi koskaan muutu.
3: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta-Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
4: Onko pienen tauon paikka? Uuden Volvo EX60 lataaminen 10-80% kestää lyhimmillään 16 minuuttia. Uusi Volvo EX60. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista. Sähköisesti. Volvo.
5: Lapland Hotels kutsuu sinut kokemaan Lapin kesän, yöttömän yön ja rakastetun aamiaisen. Nauti kesäöistä Lapissa, nyt joka kuudes yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
6: Grillimaisterin kuuma linja, Henri Allen.
7: No terve, täällä on kuule piru merrassa. Nyt täällä on hillitön määrä grillejä pistänyt liikenteestä aika sekaisin. Täällä ei pääse mihinkään. Tiedätkö, mikä homma tää nyt on? Halo?
6: No kyllä vaan. Grillit on päättänyt kimpassa lähteä hakemaan arvoistansa grillattavaa juhannukseksi.
7: Mitä?
6: Niin, grillimaisteria.
7: Grillimaisteria.
6: Lidlin grillimaisteria.
8: Grillattavat Lidlistä. Myös juhannuksena. Se kannattaa.
9: Normaalista löytyy lähes kaikkea. Ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Rengas puhkee. Autoliitto auttaa.
11: Avaimet jää autoon. Akku hyytyy.
10: Autoliitto auttaa.
11: Kala nappaa.
10: Siimakireeksi. Jos mutkia matkassa, Autoliitto auttaa. Missä ja milloin vain. Liity plusjäseneksi autoliitto.fi.
12: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
13: Mitä?
12: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
13: Mitä?
12: Parkkeerausmokia.
14: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
15: Eväs, leipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesu, neste, tankkaus, pähkinäpatukka.
16: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
17: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi. Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
18: Herra budjettiministeri!
19: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Budgetsportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Budgetsport.fi.
20: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
21: Onko tässä näytös jotain häikkää?
22: Ei.
21: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
22: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
21: Ois se kiva.
22: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
21: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
23: Giganttiyrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
24: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa -70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
25: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
0: Hei!

0: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
1: Ai että. Hei, mikä toi on?
2: Onks toi punkki?
3: Älä huoli. Ota off punkki.
4: Käytä biosideja turvallisesti. Lue aina merkinnät ja valmistetiedot ennen käyttöä.

0: Jotenkin voisin kuvitella, että Radionovan Juhannus Top 200 listalla on tämänkin orkesterin eli Kuumaan biisejä. Tuo listahan käynnistyy lauantaina juhannuspäivänä 8:00 ja 10:00 mennessä on sitten 200 eniten ääniä saaneita biisiä selville. Terveisiä muun muassa Somerniemen mökille. Kiitoksia Jaanalle ja Terhille. He laittoi sieltä kuvan ja kirjoitteli, että ihanaa juhannusta Radionovan ihanille juontajille ja kaikille kanssa kuuntelijoille. Täältä tuli numeroon 0108 06 000. Kiitoksia tästä. Pandoralla jatkuu.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Pandora ja One of Us Radionovassa, ja Pandorakin tekee Summer Tour 2026 aikana aika paljon Suomen keikkoja. 27. päivä tätä kuuta Uuraisilla on yksityistilaisuus, mutta sen jälkeen Jysäri-festivaaleilla Jämsässä, Iiti Rantafestissä, Keravan poppipauhaa ja Lapua Vanhan Paukun festivaaleilla. Että useampaa kertaa voit Pandoraakin nähdä Suomen kesässä, kun niin haluat. Me fiilistellään kohta tällaista toimintaa. On Tyla ja Nile Rodgers mukana, Damian Radavin Talk to Me soi pian.
1: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haaf.
2: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua. Että tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina. Champagne ja pullot pöytää ja maksu mitä maksoi. Että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetelmassa.
1: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
4: Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä? Kysyi Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Uskotteko te, että minä voin auttaa teitä?
5: Hei, viititkö mennä kattoon, kun mä peruutan?
6: Joo, tietty.
5: Ja huudat sitten kovaa seis.
6: Joo, totta kai.
5: Saako vielä tulla?
7: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Tykkäät hikoilla saunassa. Et työmaalla. Pihasauna tuli saunajuomia vaille valmiina, mutta löylyt saat heittää ihan itse. Katsot järvimaisemaa haltioituneena ja hiljaa. Olet valmiina saunomaan vaikka kellon ympäri. Salvos. Valmiina vapaa-aikaan.
12: Tervetuloa työleirille, äijä. Oot ihan oikeassa pihassa, sun mökki tää on.
13: Just. Ja menit sitten maalaamaan sen.
12: Kyllä. Ja testasin klapikonetta, puhdistin rännit ja otin nokoset riippumatossa.
13: Kiitos. Ei olisi tarvinnut. No, kai mä sulle sauna voisin lämmittää.
12: Sauna lämpiää jo. Enkä ehdi itse löylyihin, koska itse asiassa.
14: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
13: Itse asiassa.
15: Todella meeltä.
16: Joo, todella mureeta.
15: No, todella hyvä.
17: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit,

0: Kesäkuiskaaja tässä moi. Kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media.
1: Varmista kesämyyntisi Total Audiolla. Bauermedia.fi kautta kesä.
2: Hi, it's Zoe, one of Macy's gift guides, here to help you find the perfect Father's Day gift for the guy you're shopping for. Is he a trendsetter? I'd go color-blocked polo and shorts. Classic combo, easy to wear. Is he always on the move? Stylish commuters love a designer watch. Plus, I have cologne gift sets wrapped and ready to give. Come shop our Father's Day sale and take 20 to 60% off today at Macy's. Savings off select prices. Exclusions apply.
3: OtavaMedia.fi.
4: Tykkimäki on auki! Koe huvipuisto, aquapark ja action park. Vietä kesän paras päivä koko perheen kesken. Osta liput verkkokaupasta tykkimäki.fi.
5: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Hei!

0: syvemmälle.
1: Löydä luontomuseot ja sadat muut lumoavat elämykset ympäri Suomen. Matkalla elämyksiin. Museokortti.
2: Podolle ja makalan kanssa mä syön sitä sinappia, missä on mökin kuva, kun se on vähän makeempaa.

0: Milloin kutsuu Inkaar? Katsot tarkasti tietä, mutta silmät vaeltaa koko ajan tuulilasin säröä, joka pitäisi fiksata. Silloin kutsuu Inkaar. Kun elämä kolhii, Inkaar auttaa.
1: Inkaar.fi. Paras sekoitus.

0: Ensinkin ja bye bye bye Radionovan torstai-iltaan ja juhannusaaton aaton STT:n ja Radionovan kello 21 uutiset. Ne kuullaan kohta. Sitä en vielä Beemiltä kaiken arvoiden Radionovassa.
1: Radionova ja Mikko Suursalmi.

Juhannus ei olisi juhannus ilman Radionovan Top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radionovan juhannus kuulostaa.

0: Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Jaa, Suomen Ford on näköjään jo 100-vuotias ja uusia erikoishintaisia juhlamalleja on tarjolla vähän joka lajia ja edullisella rahoituksellakin. Hetkinen, koeajamalla voi voittaa tonnin matkalahjakortin. Uusi auto ja huolettomat lomakilometrit sopisi kyllä hyvin tähän kesään.
2: Ford koeajokesä on startannut nyt käyntiin Ford-liikkeissä. Tule ja koeaja suosikkisi, niin osallistu 1 000 euron matkalahjakortin arvontaan. Ohjeet ja koeajon varaus. Ford.fi.
3: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
4: Sieltä se lämpiää. Lempeä löylyinen saunan kiuas. Katsokaas, kun pappa laittaa kiuasmakkaran paistumaan. Ja se syödään tietysti perinteisen kotisinapin kanssa. Ihan niin kuin aina on syöty.
5: Kotisinappi.
6: Sanni on Sanni, eikä sisustusinfluensseri. Kun Sanni päättää maalata keittiönsä, pitää värien olla valkattuina, varusteet viimeisen päälle ja gameplan valmiina. Niinpä hän suuntaa K-rautaan, jolloin maalaus onnistuu. Pinnalla millä hyvänsä. Maaliostoksilla voit voittaa myös 10 tonnia rempparahaa.
7: K-Rauta. Auttaa alkuun ja eteenpäin.
8: Herra budjettiministeri!
9: Herra budjettiministeri tässä, hei. En pääse vastaamaan, koska olen Putkesportin kesäalessa ja niin kannattaisi teidänkin olla. Putkesport.fi.
10: Lapland Hotelsissa yövyt Suomen parhaaksi valitussa hotelliketjussa ja heräät palkitun aamiaisen äärelle. Nauti kesäöistä kaupunkihotelleissamme. Nyt joka 6. yö maksutta. Varaa osoitteessa laplandhotels.com.
11: Jos mä saisin valita, pelaisin isona änärissä.
12: Hei, eihän sulla vaan oo rullaluistimet jalassa sisällä.
11: Juhuu!
13: Pohjola Kotivakuutus on hyvä valinta elämäsi tilanteisiin. op.fi/kotivakuutus.
14: Vakuutuksen myöntää Pohjola Vakuutus Oy.
15: Nyt tehoa keskikesään Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. 5 litran kanisteri AG:n 2 tai 4-tahtista pienkonebensaa päräyttävän edullisesti vain 17,99. Nykäise siis itsesi ulos ja liikkeelle kohti Tokmannin myymälää tai surffaile verkkokauppaan tokmanni.fi.
16: Kesässä parasta on se, että on aikaa. Aikaa uppoutua kirjaan, kokea jännitystä, iloa, rakkautta. Antaa tarinan viedä mennessään. Aikaa peli-illoille ja leikkisille hetkille. Yksin ja yhdessä. Missä ikinä oletkin. Elämäsi kesä alkaa suomalaisesta kirjakaupasta.
17: Tästä maasta tulee saunavihta. Sekä kotimaista basilika. Haluatpa sitten tuoretta yrttiä salaattiin tai pizzan päälle, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.
18: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
19: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Me tiedän, että Pondatalta saa tekijöiden lisäksi myös tutkimuspalveluja. Ja tää tekee päätöksistä varmempia.
1: Pondata. Henkilöstö ja tutkimuspalvelut. Pondata.fi.
4: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
11: Koskaan ei voi tietää, mitä autoillessa tulee eteen. Siksi on maksuton Mercedes-Benz Mobilo, liikkuvuusturva. Se varmistaa matkasi jatkumisen, tarvittaessa vaikka lentäen. Katso lisää mercedesbenz.fi kautta mobilo.
5: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.

0: Radio Novan ja STT:n uutiset.
1: Hyvää iltaa. Tässä kello 9 uutiset. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droniuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Yhdysvallat on lopettanut Iranin merisaarron, ilmoittaa Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. Näin ollen iranilaiset kauppalaivat ovat jälleen vapaita liikkumaan. Merisaarron lopettaminen oli yksi Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimuksen ehdoista. CENTCOMin mukaan Yhdysvaltojen alukset jäävät kuitenkin lähistölle varmistamaan, että maiden välisestä sopimuksesta pidetään kiinni. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomenna juhannusaattona sää on suuressa osassa maata poutainen. Käsivarren Lappiin lupaillaan sadekuuroja ja länsiosassa maata voi tulla myös iltapäivällä jokunen sadekuuro, mutta muualla siis poutaista pääosin ja monin paikoin aurinkoistakin. Idän ja pohjoisen lämpötilat jää 13 ja 18 välille, mutta muualla maassa nautiskellaan lämpötiloista 18 ja 23 välillä.
3: Radio Nova. Studiossa Mikko Suursalmi.
2: Hip ja hei, torstai-iltaa. Hienoa, että kuuntelet Radio Novaa juhannusaaton aatto käsillä. Ja jos sulla on oikein jotain semmoista huippua kerrottavaa juhannusaaton aaton vietosta, niin täällä ollaan sitä varten. Toki jos tieliikenteestä havaitsit jotain myös semmoista, mistä muitakin tiellä liikkuja on syytä varoittaa, niin ei muuta kuin viestiä tänne päin. 0108-06000 on studionumero. Alokia ihan kohta, Khalid on tuossa mukana ja Britneylle jatketaan. Tässä ollaan olimeltään Every Time Radio Novassa.

0: Kalit mukana Alokin Dive Into Me-kappaleessa ja Sonicin Skylla homma jatkuu. Ja muistathan, että tänäänkin, kun on kyseessä Radionovan iltalähetys, niin sulla on mahdollisuus saada oma toivebiisisi soimaan. 0108-06000 on studionumero, voit tuikkaa siihen mieluiten ääniviesti WhatsAppin kautta. Kerro, mikä laulu sopisi tähän torstai-iltaan parhaalla mahdollisella tavalla. Perustele hyvin ja voi olla, että se biisi kuullaan vielä ennen iltakymmentä.
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Alex Warren ja Troubled Waters Radionovassa. Mikko Suursalmi studiossa, mukavaa torstaita ja juhannus aatonaaton iltaa. Se otettava kohta prisket sulamaan, lämpenemään ja aamulla sitten savuun. Toivottavasti sulla myös ruoan suhteen mukavia juhannussuunnitelmia. Itse ajattelin siis semmoisen tällä kertaa vain 3 kilon naudan prisketin savustella kaikessa rauhassa huomenna. Se ottaa kaikki ne vetäytymiseen helposti semmoinen 10-15 tuntia. Vetäytyminenhän voi kestää vaikka kuinka kauan, mutta mukavaa puuhaa huomiselle päivälle. Tätä nautiskellaan kohta. Evelina ja Kirsikat soi ihan pian.
1: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
2: Mä muistan aina, kun lapsena saunottiin mökillä. Mummo kantoi kylvyn jälkeen vettä saunaan. Sillä oli aina sitä erittäin hienoa suomalaista shampoota. Se sininen pullo. Sillä hiukset tuntui kuin sadevedellä pestyiltä. Ja se tuoksu. Kuin lämmin halaus noilta vuosilta. Mä käytän erittäin hienoa suomalaista shampoota edelleen.
3: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
4: Hei, voitaisko saunan jälkeen katsoa jotain?
5: No voitais. Vaihtoehdot on ikkunasta vesisadetta tai telkusta lumisadetta.
6: Mökkitelkkari
5: tai...
6: ei taida tarjota ihan sitä, mitä Heidi ja Arno hakevat kesäviihteeltä.
7: Uusintoina tangofinaali 88, vahvimmies finaali 96.
6: Ei. Siksi kannattaa pakata mukaan Elisa Viihde. Se tekee vanhastakin mökkiteveestä modernin viihdekeskuksen.
7: Nauhallas kaikki Matlockin tai Hermune.
6: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.

0: Onni on hetkissä. Varaa kesän onnen hetket nyt. Jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
2: Muun muassa tätä.
3: Mä manifestoin sitä, että suurin piirtein samanikäisinä, niin Dudesonit alkuperäinen ryhmä ja sitten Hanksit alkuperäinen ryhmä, niin lähtisi yhteis kiertoon.
4: Kyllä, kyllä. Tohon.
2: Radionovan sunnuntai-brunssi. Esko Eerikäinen ja leppoisasti pikkuisen pintaa syvemmälle menevät keskustelut huippuvieraiden kanssa. Kuuntele Radionovan sunnuntai-brunssi. Lataa appikaupastasi.
1: R-A-Y-O. Radio.
5: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie sinut pidemmälle, entistäkin turvallisemmin.
6: Etsitkö projektillesi ammattitaitoista tekijää? Remppatorista löydät valtakunnan parhaat maalarit. Sähköasentajat, putkiasentajat. Jätä ilmoitus työstäsi Remppatoriin ja vastaanota tarjouksia alan ammattilaisilta. Löydä sinulle sopivin yritys vertailemalla yritysten josaamia arviointeja ja saa työ tehdyksi. Remppatori.fi.
7: Kesällä kannattaa huolehtia omasta näöstä. Specsaversin kesäalesta saat nyt 3 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 55 euroa. Saat siis samalla kertaa lasit arkeen, lomalle ja harrastuksiin. Ja muistathan, että optikon näöntarkastus on ilmainen. Varaa aika jo tänään. Specsavers.fi. Olisit käynyt Specsaversillä.
8: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
9: Mitä?
8: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
9: Mitä?
8: Parkkeerausmokia.
10: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
11: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
12: Lomarenkaalta tervehdys. Vieläkö sinulla on lomasuunnitelmat auki? Tuuppa äkkiä meidän sivuille mökkiä varaamaan.
13: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
14: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
15: Tuoppi kotikalja, arkeen ja juhlaan. Tuoppi kotikalja, saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppi kotikalja, kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppi kotikalja, helposti myös valmiina pullosta.
16: Tuoppi kotikalja, jokaiseen janoon.

0: Evelina ja Kirsikat Radionovan iltaan. Radionovan aamukolmikko Minna, Suvi ja Kimmo jäi lomalle ja ensi viikon maanantaista alkaen sitten Esko Eerikäinen vaihtuvien hahmojen kanssa Radionovan aamussa. Mutta tällä viikolla soiteltiin tuttuun tapaan kesäpuhelimeen ja tällä kävi tänään.
1: Radionovan kesäpuhelin.
2: Hei, yllätyskäänne. Me ollaan nimittäin saatu vihdoinkin yhteys meidän kesäpuhelimeen.
3: Tämä on sellaista jännitysnäytelmää kyllä ihan loppumetreille asti, että huhuh.
2: Ja nyt oli niin, että kesäpuhelin oli niin siis korkealla, niin korkeassa ilman alassa, norsunluutornissa, että sen takia me ei saatu yhteyttä. Se on nimittäin tällä hetkellä Pelkosenniemen kunnanjohtajan kädessä. Mikko Merikanto, hyvää huomenta.
4: Hyvää huomenta vain.
2: Joo, okei. Onko nyt siis niin, että tämä kesäpuhelin on koko ajan ollut sun pöydällä, työpöydällä, ja se ei vaan soi, vaikka me ollaan yritetty soittaa siihen?
4: Kyllä. Joo, se ei soinut, ja mä siitä yritin soittaa takaisin päin, ja kokeilin oman puhelimen, ja kyllä se niin kuin ainakin puhelimen hälyttiin kyllä itselleni vastannut.
2: Voitko mitenkään huikata vaikka Assarille, että piipahtaisi siinä Pelkosenniemen kodinkoneen liikkeessä ja haet tuommoisen ihan uuden iPhone tai Android-puhelimen.
5: Pikku favoritti.
2: Heitä jonnekin rakkaan se vanha puhelin.
3: Mutta siis missä...
4: Minkälaisen kodinkoneen liikkeen haluatte?
3: Koska vaihtoehtojahan on.
5: Varmasti on.
2: Eikö siinä ole kaikki gigantit ja poverit, isot hallit vierekkäin?
4: Kyllä. Nimenomaan.
3: Mutta Mikko, missä olet siis juuri nyt tällä hetkellä?
4: Minä olen tässä itse asiassa Pelkosenniemen kunnan talolla omassa toimistossani ja ohivirtaavaa Kemijokea tuossa. Että täällä hiellä Pelkosenniemellä, mutta mä jotenkin tuli tuosta Saunavaarasta, kylästä 10 kilometrin päähän tämän Kirun kylällä ja lupaan, että tästä se lähtee pois kunnasta sitten tämän jälkeen.
5: Okei, meille tuli siis puhelimen eiliseltä haltijalta Villelle viesti. Hän sanoo, että Luiron kylässä ei ollenkaan aina ole kenttää, varsinkaan pilvisellä säällä.
4: Sekin on totta.
5: Onko teillä pilvistä? Joo, teillä on pilvistä tänään.
4: Kyllä, täällä on pilvistä, että ehkä se vaikuttaa myös tähän Kirkon kylälle. Ollaan me toki tässä Venäjän rajan läheisyydessä, että koskaan tiedä, mutta se ei kyllä yleensä vaikuta. Mutta täällä on välillä kyllä huonot kentät, että jos teillä on tuonne valtiollisiin toimijoihin yhteyksiä näin, niin kuin näiden puhelinkenttien parantamiseksi, niin nyt olisi ehkä... Tai jos se kuuntelee tätä lähetystä.
3: Niin tässähän on oiva hetki nyt sitten kunnanjohtajan lähettää tällaiset terveiset, kyllä. Että eipä haittaa, jos vähän tuota sinne jotain lähetintä lisää.
2: Onko tämä niinku Pelkosenniemen kunnanjohtajan perusarkia tavallaan sieltä niinku, pieni sieltä kaukaa huutaa Helsingin herroille? Onko se vähän niinku joka asian kanssa semmoista vai onko asiat hyvin siellä teillä?
4: No asiat on melko hyvin. Kyllähän täällä kaunis paikka, luontoa, tuntureita ja tässä niinku kesäkin vielä tulee, eikä aurinkokaan laske, niin eikä siitä voi sanoa, että huonosti menee.
3: Onko muuten Hyttynen jo herännyt?
4: On, kyllä. Hyttyset ovat heränneet.
3: No niin.
4: Niihin joutuu tottumaan.
3: Niin just.
5: Miten teillä siellä vietetään juhannusta?
4: No, meillä on taas tämmöinen vanha pappila on tässä Kirkon kylällä. Siellä on juhannusjuhla tai tapahtuma. Ja sitten ollaan pyhällä ja pyhällä nostetaan. Pyhätunturilla nostetaan lippu salkoon ja Pyhäjärven koululla on sitten se toinen juhannusjuhla. Että huomenna sitten kiertelen niitä.
2: No niin, ja sieltä varmaan sitten... Puhelimen saat sujautettua jollekin pahaa aavistamattomalle.
4: Joo, kyllä mä itse asiassa ajattelin tänään käydä jo vähän elämässä tässä jossakin vieruskunnassa ja siellä ystävälleni tämän viedä eteenpäin, että saadaan se sitten pois tästä pitäjästä.
3: No niin, arvostamme kyllä tätä.
1: Radio Novan kesäpuhelin.

0: Kaiko ja Dan Tavinski, tämä on Heaven on Your Mind Radinomassa. Miia kyseli, että miten se meni se loppujuhannuksen sääennuste. 0108-06000 numeroon tuli viesti. No juhannuspäivänä Lappiin lupaillaan sateita. Muuten on puolipilvistä. Maan keskivaiheella saadaan ehkä ukkosia, länsiosassa yksittäisiä ukkoskuuroja, mutta lauantai, siis juhannuspäivä on lämmin. 20-25, tosin Pohjois-Pohjanmaalla Lapissa jäädään alle 20. Sunnuntaina luvassa sitten kuurosateita etelä- ja keskiosaan ja pohjoiseen yleisemmin sateita. Ja paikoin voi ukkostaa lämpötila etelässä ja idässä edelleen siellä hellet rajan tuntumassa muuten 18-23. Eli vähän epävakaista lauantaista eteenpäin, mutta kohtalaisen lämmintä edelleen. Ennen ilta 10 muun muassa Bionia kohta soi Don't Worry Radionovassa.
1: Radionovan kesä kuuluu kahvitauoilta kesäterasseille.
2: Tämä oli Alfred Hitchcockin suurin

0: sinut pitää liikkeessä. Autovakuutus Fenniasta. Nyt kaskoista -20%. Tutustu tarjoukseen fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
1: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: sinne Lumon.
1: Lumon. Lasitukset kotiin, hirsimökkiin tai huvilaan. Lumon.fi. Tee kesän paras päätös jo tänään. Kun varaat risteilyn nyt, varmistat kesän parhaan päivän jopa 50% alennuksella. Punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.

0: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa, 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
1: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahanan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 €. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
2: Todella merevää.
3: Joo, todella mureeta.
4: No, todella hyvää.
5: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
6: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti grillasivat. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.

0: lähinautomotive.fi.
1: Vaihda Suomen suosituimpaan autovakuutukseen osoitteessa lähitapiola.fi. Voit voittaa samalla vuoden bensat. Palvelun tarjoajat, LähiTapiolan vahinko ja alueyhtiöt. LähiTapiola, samalla puolella.
2: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Leonin Don't Worry Radionovassa. Nyt on Mikko Suursalminen aika kiittää sinua, eli kiitos Juhannus Aaton Aaton seurasta. Me tavataan seuraavan kerran sitten muun muassa sunnuntaina, kun Radionova lähtee liikenteeseen. Toki tuossa vielä juhannuspäivänä Radionova Top 200 juhannuslistan merkeissä. Illan toivekappale, se on Nitan kappale. Hän on tyttöporukan kanssa viettämässä juhannusta ja vaikka mökkinaapurit saattaa häiriintyä, niin he ovat luvanneet paljussa laulaa tätä kurkkusuorna. Tämä on sen verran hyvä peruste, että tämä biisi soitetaan. Sen myötä erinomaisen turvallista juhannusaatonaattoa ja juhannusta ylipäätään ennen kymmentä vielä. Kaija K ja Siniset Tikkaat. Moikka!
1: Radio Nova ja Mikko Suursalmi.

0: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa. Yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään Juhannus Top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
3: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
4: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
3: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
4: Aina Bauhausia puutarhaan.
5: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
6: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
7: Hei, yksi juttu vielä.
8: No?
7: Mihin mä nyt sit laitan tätä öljyä?
8: Napat sen korkin, mikä on siinä moottorin päällä. Tarkistitko, mikä viskositeetti sulla on?
7: En mä vielä viskonut tätä mihinkään.
8: Eiku siis, että mitä siinä pullossa lukee?
7: Ei, tässä lue muuta kuin extra virgin.
8: Ootas, kun mäkin tuun käymään.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Motonet.
11: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa, lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
12: Moi, murupallero. Lapset on harrastuksissa. Mitä sulle?
13: Moi, rähmä.
12: No, mikä nyt?
13: Pitää varmaan taas ostaa uudet puhelimet. Fuugalla, äärällä ja kaksosille.
14: Tai sitten tuot ne Fonumiin. Akku saadaan vaihdettua keskimäärin 60. Ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
15: Fonum, puhelinhuollot pikana.
16: Ajomatka Turusta Tornioon on noin 770 kilometriä. Uusi Volvo EX60. Sen toimintamatka on jopa 810 kilometriä yhdellä latauksella. Vihdoinkin voit nauttia myös pitkistä matkoista sähköisesti. Volvo.

0: Helsingissä. Varaa kesän onnenhetket nyt, jopa 30% päivän hintaa edullisemmin. Sokoshotels.fi ja Sokoshotels-sovellus.
1: Sanotaan nyt vaikka, että kumpparit sisällä auttaa vähän. IFin kotivakuutus auttaa paljon.
2: Tuoppikotikalja. Arkeen ja juhlaan. Tuoppikotikalja. Saunassa ja ruokapöydässä. Tuoppikotikalja. Kätevästi itse tehtynä uutteesta. Tuoppikotikalja. Helposti myös valmiina pullosta.
3: Tuoppikotikalja. Jokaiseen janoon.
4: Se auton varjo korjaamo. Incar.fi.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa. Incar autokorjaamot ovat vakuutusyhtiöiden valtuuttamia vauriokorjaamoja. Asiantuntijamme takaavat juuri sinun autollesi turvallisen ja laadukkaan korjauksen.
4: Incar.fi.
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Prismassa on nyt Ale. Huipputuotteita muodista elektroniikkaan jopa miinus 70%. Tee löytöjä myymälöissä ja prisma.fi:ssä.
8: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
9: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. Miinus 15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
11: Tää hyvältä näyttää!
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
13: Tässä tuoreimmat uutiset. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Yhdysvallat on lopettanut Iranin merisaarron, ilmoittaa Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. Näin ollen iranilaiset kauppalaivat ovat jälleen vapaita liikkumaan. Merisaarron lopettaminen oli yksi Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimuksen ehdoista. CENTCOMin mukaan Yhdysvaltojen alukset jäävät kuitenkin lähistölle varmistamaan, että maiden välisestä sopimuksesta pidetään kiinni.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Teollisuuskatu Helsinki. Liikennetiedote. Tarkempi paikka, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle, Teollisuuskadun tunneli. Tie on suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Päivää taloon. Teillä oli jotain ongelmia lukkojen kanssa.
4: Juu, se etuovi siinä.
3: Katso taas.
4: No olisin mä itsekin voinut sen hoitaa, mutta tässä on ollut vähän kaikenlaista. Ja ylipäätään tuollaiset lukko-ongelmat on musta vähän problemaattisia. Että jos joku ei halua aueta, niin tarviiko sitä pakolla korjata? Meneekö se vähän jopa väkivallan puolelle? Onhan muitakin reittejä ulos, kuten takaa, ovi ja ikkunat.
3: Nyt on lukot kuin uudet.
4: Lukot? Mut siinä ovessahan on yksi.
3: Huolsin tässä samalla noin muutkin ovet, niin ei tarvii mitään ikkunareittejä miettiä.
4: No enkä me nyt oikeasti mitään.
3: Se on moro.
4: No joo, on pro.
5: No onhan se! Motonet Pro. Tili yrittäjille, joille asiat ovat helpommin tehty kuin sanottu.
6: Motonet Pro.
7: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
8: Se auton varjo korjaamo incar.fi.
9: Nykypäivän etäpalaverit on tehnyt itselle vaan hyvää. Ennestä suhattiin aina palaverissa toiseen auton kanssa ympäriinsä. Ja siinä kun kiireessä ollaan, niin sattuu välillä kömmähdyksiä. Ajattelin, että vastaan nopeasti sähköpostiin matkalla palaveriin. Pysäytin pikana kadun varteen. Siinä kun naputtelet kännykkää porttikongeessa autossa ja roska-auto pakittaa päällä, niin kyllä siinä katumaasturikin jää toiseksi.
10: Miten kävi?
9: Hyvin. Ja oppi katsomaan ympärilleen, kun pysähtyy.
10: Kun elämä kolhii. Incar auttaa.
8: Incar.fi.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Ennen silmäleikkausta en oikeastaan nähnyt paljon mitään ilman laseja. Mutta nyt silmäleikkauksen jälkeen niin työskentely on helpottunut suunnattomasti. Ja ainoa asia, mikä harmittaa on, että miksi mä en tehnyt tätä 10 vuotta sitten.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
14: Mitä?
13: Kiitti autonlainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
14: Mitä?
13: Parkkeerausmokia.
15: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
16: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
17: Eväsleipä, autopesu, jäätee, karkkipussi, tuulilasinpesuneste, tankkaus, pähkinäpatukka.
18: Ei väliä, mitä tarvitset matkaasi Neste liikenneasemilta, mutta vinkkinä, käytä plussakorttiasi. Plussakorttia käyttämällä olet nimittäin mukana Neste liikenneasemien lounasjahdissa, josta voit voittaa kuukauden lounaat. Lisätiedot neste.fi/plussa.
19: Mistäkään saisi täydellisen katkarapuleivän? Tilaamalla tarjoilijalta.
1: Let's party! Nyt laivalle huippuedulliseen äkkilähtöhintaan. Varaa heti. Tallinksilja.fi.
19: Nonni, lähetäänkö laivalle?
4: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
9: Etsitkö asennus- tai remonttiprojektillesi ammattitaitoista tekijää? Ilmoituksen jättäminen Remppatoriin on helppoa ja nopeaa, vaikka omalta kotisohvaltasi. Vastaanota ja vertaile tarjouksia ja löydä sinulle sopivin ammattilainen. Remppatori.fi. Saat työ tehdyksi.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 60%. Mitä puen päälle matkustaakseni tyylillä? Mitä puen päälle piknikille? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 60% Zalandon alessa. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
20: Karpalakt, naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastingeelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
21: Tosi hyvän operaattorin, tosi hyvät kesätarjoukset. Hanki kesätarjouksista uusi puhelin, tabletti tai kuulokkeet. Suuntaa Telia-kauppaan tai osoitteeseen telia.fi.
22: Hei, mä lähden nyt oikeesti. Mä oon lomalla.
23: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?

0: supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
1: Tie suomalaisen sydämeen käy hyvän kahvin kautta. Kahvin tehtävä ei ole pitää sinua hereillä. Tai no, on se sitäkin. Mutta ennen kaikkea se on tapa sanomatta sanoa, olet tärkeä. Sen avulla kerromme, että välitämme. Se on tapa sanoa kiitos. Se on hetki, jota odotamme, jonka ansaitsemme. Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kulta Katriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
2: Se auton vauriokorjaamo Incar.fi.
3: Incar autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar autokorjaamosi ja ole huoletta.
2: Incar.fi.
4: IC-juna 63 Mikkelistä kiisi läpi heinäpeltojen. Nooran kädet tahriutuivat punaiseen. Veitsi teki työtään terävin viilloin. Kuin varkain Noora pyyhki sen terän ja tarkasti ympäristön. Ei pisaraakaan, joka paljastaisi hänen puuhansa. Vaivihkaa hän kaatoi mansikan kannat roskiin. Herkkuhetki oli valmis. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
5: VR. Yhteisellä matkalla.
6: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
7: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
8: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
6: Kyllä, kyllä.
9: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä siinä vielä kaikki. Voit myös ostaa 5 omapakkausta ja viedä kotiin 5. Tai osta V7 puuteri hintaan 4,70. Säästä jopa 0 euroa. Voimassa niin kauan kuin varastoa riittää. Ja sen jälkeen tilaamme lisää. Normal. Pysyvästi edulliset hinnat.
10: Tästä maasta tulee äitiyspakkaus. Sekä kotimaista vispipuuro. Etsitpä sitten välipalaa pienille tai isommille, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista. Tästä maasta. Ja S-ryhmän ruokakaupoista.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Seuraavaksi potilas 2934.
2: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
3: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
4: Kuuma kesäpäivä, vielä kuumemmin eduin. Tee ostokset AirBalticin lentoalessa AirBaltic-sovelluksessa ja tienaa kanta-asiakaspisteitä. Hankin liput houkutteleviin kohteisiin nyt.
5: Nordean notkea asuntolaina on elämää varten. Kun otat asuntolainan Nordeasta, voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Tutustu etuihisi nordea.fi kautta etuohjelma.
6: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea, kotona käy kaikki.
7: Paras sekoitus.

0: Lomarenkaalta terve. Meiltä löytyy mökkejä ympäri Suomen kaikista hintaluokista alkaen 300 euroa viikko. Mistäs päin Suomea sinulle saisi olla?
1: Huolet pois ja mökille lomarengas.fi.
2: Seuraavaksi potilas 2934.
3: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
4: Mitä? Tästä välistä puuttuu venttiili!
5: Mutta tästä välistä ei puutu yhtään mitään. Ei ainakaan pekonia. Nyt nimittäin rehti pekonihampurilainen 69.

Radio Novan kesäpassi on myönnetty haltijalle ja oikeuttaa pääsyn huvipuistolaitteisiin, jäätelön yliannostukseen.

0: kysymyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi kautta osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun.
1: Supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
2: Vahva, roteva, voimakas, villi, majesteettinen.
3: Lempeä, samettinen, hurmaava. Yllättävä, kultainen.
2: Karhu, pehmeä peto.
4: Tämä on ääni, joka soi korvissa onnistuneen ponnistuksen jälkeen. Se ääni, kun vihdoin helpottaa. Se ääni, kun elämästä voi jälleen nauttia, tanssia ja hyppiä, ihastua tai jopa rakastua. Tämä on se ääni, kun vatsa jälleen toimii.
5: Pegorion on ummetukseen tarkoitettu itsehoitolääke. Vaikuttava aine Makrogoli 4000. Ei suositella käytettäväksi alle 2-vuotiaille. Sopii raskaana oleville ja imettäville äideille. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen. Pegorion. Apteekista.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moro Matti. Mitä äijä?
8: Moi Rähmä.
7: No, mikä nyt?
8: Pitää varmaan taas ostaa uusi puhelin.
9: Tai sitten tuot sen Fonumiin. Isompikin puhelinremontti hoituu keskimäärin 140 ja huoltoarvio on ilmainen. Ei, kun siinähän te jo oottekin.
10: Fonum, puhelinhuollot pikana.
11: Todella merevää.
12: Joo, todella mureeta.
13: No, todella hyvä.
14: HK:lta saat kaiken kesän grillaukseen. Kabanossi, maakarit, Amerikan pekoni, paistileikkeet, tomaporkit, juisiporkit ja ripsit. Ai ai, todella HK.
15: Mitä sinä toivot kesältä? Tapahtumia, kulttuuria, hyvää ruokaa, huvipuistoja. Mitä ikinä se onkaan, Nordea Gold-luottokortilla saat siitä vielä enemmän irti. Saat cashback-edun kaikista ostoksistasi ja kesän parhaista paloista saat sen jopa tuplana. Nordea Goldilla teet kesästä kullan arvoisen. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
17: Muun muassa tätä.
18: Voihan siinä tietysti hienotunteesti peettää korvansa.
17: Joo, ja tehdään näin ihan...
18: On tullut, että hienovarainen viesti, että en mä halua kuulla.
19: Ask äiti. Yksi äiti ja yksi tytär, joka hänkin on äiti. Paljon kuuntelijoiden kysymyksiä, paljon mielipiteitä, vähän tietoa, mutta sitäkin varmempia vastauksia. Kuuntele Ask äiti. Lataa appikaupastasi.
0: R-A-Y-O. Radio.
3: Onko tässä näytös jotain häikkää?
4: Ei.
3: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
4: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
3: Ois se kiva.
4: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
3: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
6: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
1: Ei ole koskaan nähty.
6: Eikö? No keitä te sitten ootte?
1: Me ollaan uutuusjuomia.
6: Jaha. No mistä te tuutte sitten?
1: No S-Marketista tietysti.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 60% monipuolisesta valikoimasta puutarhatuotteista kodin tuotteisiin. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
16: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
8: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
15: Radionovan ja STT:n uutiset.
2: Tässä tuoreimmat uutiset. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi autotuojat ja teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusin salmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen. Pääministeri Petteri Orpon mukaan paras keino EU:n Kiinan kaupan jättiläismäiseen alijäämään puuttumiseksi on unionin omasta kilpailukyvystä huolehtiminen. Orpon mukaan EU:n kilpailukykyä koskevat uudistukset pitää viedä maaliin, jotta EU pysyy globaalissa kilpailussa mukana. Tällaisia uudistuksia ovat esimerkiksi sisämarkkinoiden uudistus, pääomamarkkinaunionin rakentaminen ja byrokratian purkaminen. Orpo kommentoi EU:n Kiinan kaupan alijäämää saapuessaan EU:n huippukokoukseen Brysselissä. EU:n Kiina-suhde on noussut yhdeksi kokouksen keskeisimmistä teemoista. Venäjä on uhannut Ukrainaa lisäiskuilla sen jälkeen, kun Ukraina teki laajoja iskuja aiemmin tänään Moskovaan. Yksi iskuista osui Moskovassa sijaitsevaan öljynjalostamoon. Venäjän viranomaisten mukaan ainakin 17 ihmistä haavoittui iskuissa. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan maan presidentti Vladimir Putin oli jo aiemmin ilmoittanut Venäjän tekevän suuria iskuja Ukrainaan tasaisin väliajoin. Ukrainan ilmavoimien mukaan Venäjä iski Ukrainaan torstaiyönä yli 200 droonilla ja useilla ballistisilla ohjuksilla. Yhdysvallat on lopettanut Iranin merisaarron, ilmoittaa Yhdysvaltain Lähi-idän joukkojen komentokeskus CENTCOM. Näin ollen iranilaiset kauppalaivat ovat jälleen vapaita liikkumaan. Merisaarron lopettaminen oli yksi Yhdysvaltojen ja Iranin aiesopimuksen ehdoista. CENTCOMin mukaan Yhdysvaltojen alukset jäävät kuitenkin lähistölle varmistamaan, että maiden välisestä sopimuksesta pidetään kiinni.
8: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haav.
1: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua, että ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina, että champagne ja pullot pöytää ja maksu mitä maksu, että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetelmassa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Tie 2. Huittinen. Liikennetiedote. Tarkempi paikka. Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet. Eli liikennetiedote tielle 2. Mommolan liittymä. Liikennejärjestelyt ovat muuttuneet.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
3: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90.
4: Täällä Pekka Palvikenkku ja tänään tutkitaan ruoka-alan kotimaisuutta. Lastaus laiturille on juuri saapunut Valioaimon tukkutoimitus.
5: Hei kuljettaja, minne teidän tuotot menevät?
6: Valio on suomalaisten maidontuottajien omistama ja siksi Valioaimon tuotot jäävät Suomeen. Olen Aimo, ruoka-alan ammattilaisten kumppani. Kun valitset minut, tuet kotimaisia maitotilallisia. Valioaimo. Onnistumisen ainekset.
4: Kyllä, kyllä.
7: Seuraava soittaja on Puuseppä Jarmo.
8: Joo, terve.
7: Sinun työkalujasi varastettiin firman pakusta, mutta keksit siihen ratkaisun.
8: No joo, linnut ei ole ainoat pitkäkyntiset, mihin pelätin toimii.
7: Varkaan pelätinä, toihan on uusi.
8: Niin.
7: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Se auton vauriokorjaamo, incar.fi.
10: Onko se siinä näkökentässäsi? Kiven iskemä tuulilasissa, joka on pitänyt hoitaa, ja nyt päivittäin pelkäät sen leviävän. Hoida se tänään. Laadukkaat lasipalvelut kaikille automerkeille.
9: Incar.fi.
11: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
12: Kattoremontti on iso investointi ja on tärkeää olla varma, että kattovalinnassa kohtaavat laatu ja luotettavuus. Ruukki Classic-katot ovat markkinoiden ainoat vesitiiviyden osalta sertifioidut. Niiden Ruukki Original takuu tuo mielenrauhaa 50 vuodeksi. Tee hinta-arvio minuutissa ruukki.fi.
13: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
14: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
13: Mä voin soittaa.
14: Ei sun tarvitse soittaa.
13: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Raukea tervehdys lomarenkaalta. Mökkeily on kyllä niin kivaa hommaa, että sinunkin kannattaa mennä varaamaan.

0: vaihtoautoja, joita ei tarvitse olla koko ajan vaihtamassa. Vetteri on Vetteri.
1: Sinulle, joka haluat liikuntaelämyksiä, aloita nyt harjoittelu kuntokeskus Eliksiassa ja treenaat heinäkuun loppuun veloituksetta. Ei liittymismaksua. Katso kampanjaehdot ja liity osoitteessa eliksia.fi. Motivation included.
2: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
3: Marimekon odotettu kesäale on täällä. Tarjolla on värikäs valikoima kauden suosikkeja jopa 40% alennuksella. Löydä uutta iloa ja ajattomia alelöytöjä. Marimekko myymälät, sovellus ja marimekko.com.
4: Hei, täällähän onkin vanhoja juomatuttuja. Morjens!
5: Ei ole koskaan nähty.
4: Eikö? No keitä te sitten ootte?
5: Me ollaan uutuusjuomia.
4: Jaha, no mistä te tuutte sitten?
5: No S-Marketista tietysti.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Tee kesästä kullan arvoinen Nordea Goldilla. Maksa ravintolat, tapahtumat, näyttelyt ja muut kesän parhaat palat Nordea Gold -luottokortilla. Ja saat cashback-edun jopa tuplana. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
8: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
9: Ihmisetkin vaihtelee autoja, ja miksi ei voi itse laittaa omiin silmiin rahaa? Sinä päivänä, kun menin silmäleikkaukseen, kaihin rasite jäi pois. Pusseen meni kyllä hienosti, että on se jonkun verran helpottunut tämä elämä.
10: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
11: Ponnista, rakas. Ponnista.
12: Tuu, Jani, pois sieltä.
11: Ponnista, pää näkyy jo.
12: Anna sen kätilö hoitaa se homma.
11: Kätilö? Ei täällä ole ketään kätilöä.
12: Mitä? Miten niin?
11: Kätilö! Mihin menit? Halo!
13: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, tankkaa. Huili!
14: Paras sekoitus.

0: supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla €2.90 paketti.
1: Me ollaan menty monta vuotta putkeen Jussina mökille vanhojen luokkakavereiden kanssa. Ja vaikka me ei oltaiskaan nähty pitkään aikaan, niin jutut aina jatkuu siitä, mihin ne jäi. Ja mä oon joka kerta tuonut kotoa paketin kultakatriinaa ja herännyt ennen muita keittämään kaikille kahvit. En oo hirveän hyvä puhumaan mun tunteista, mutta keittämällä väsyneille kavereilleni aamukahvit voin näyttää, miten paljon mä niistä välitän.
2: Heille, jotka ansaitsevat kultaa. Kultakatriina. Eläköön suomalainen kahvikulttuuri.
3: Oon miettinyt kalaonnea.
4: Mitä siitä?
3: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
4: Älä mieti liikaa.
5: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
6: Seuraavaksi potilas 2934.
7: 79% kokee, ettei tule nähdyksi hakiessaan apua terveydenhuollosta. Asioita voidaan tehdä myös toisin. Jokainen ansaitsee tulla nähdyksi terveydenhuollossa. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
8: Hei, alkaako sulla olemaan jo kaikki valmiina kesää?
9: Joo, Exceli on tehty. Siellä on mökkipäivät ja hääpäivät ja venepäivät.
10: Okei. Minnan kesä näyttää aika suunnitelmalliselta.
9: Ja festariohjelma on tekoälyn optimoima.
10: Kesä sujuisi vähemmälläkin suunnittelulla. Elisalta löytyy kaikki valmiina.
9: Tiistaisin päikkärit ja backup-päikkärit torstaille. Ja mikrounet joka toinen.
10: Vapaus nauttia kesästä. Elisa. Suuntaa Elisa-myymälään tai elisa.fi/kesä.
11: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
12: Mitä?
11: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tää sivupeili.
12: Mitä?
11: Parkkeerausmokia.
13: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
14: Tästä maasta tulee maailman onnellisin kansa. Sekä kotimaista ohukaisjauhe. Suunnitteletpa sitten lettukestejä tai vohveliaamiaista, niin kotimaista tuoteperheestä löydät maistuvaa jokaiseen ruokahetkeen. Kotimaista, tästä maasta ja S-ryhmän ruokakaupoista.
15: Ruukki Original on ainutlaatuinen 50 vuoden takuu koko kattopaketille. Valitse Suomen luotetuin katto. Tehin tarvio minuutissa. Ruukki.fi.
16: Ale jatkuu Jyskissä huipputarjouksin. Säästä jopa 50% valikoiduista huonekaluista ja puutarhatuotteista. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
17: Karpalakt. Naisen paras ystävä. Karpalakt karpaloravintolisät, liukastin geelin ja intiimipesunesteen löydät apteekin intiimihyllystä.
18: Nyt ei olla passojunassa. Särkänniemen Connect on uusi vuoristorata vauhdin nälkäisille. Yli 1,5 km matkalla nouset Näsijärven maisemiin korkeammalle kuin tornado. Osta ranneke ja koe Connect.
19: Särkänniemen, Särkänniemen.
0: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
13: Ja nyt soittaa Anne.
1: Moi.
13: Teidän perheelle kävi rengasrikko ennen kuin pääsitte eläintarhaan.
1: No, päädyttiin sitten viettämään päivän valtatie 3:n levähdyspaikalla. Mut nähtiin sentään pari oravaa.
13: Ja vieläpä luontaisessa elinympäristössä.
1: Jep.
13: Päivän auttaa vähän, hetken tarjoaa IF, joka auttaa paljon.
9: Paras sekoitus.

0: Tukki suosikkisi Tokmannin juhannuksen megamarkkinoilta. Nyt namipäivä irtokarkit. Varmasti kaikille maittavaan tarjoushintaan vain 5,49 kilo. Valitse siis omat suosikkisi tai hurmaanu uusista makumaailmoista lähimmässä Tokmannin myymälässä.
1: Psst, hei, kesäkuiskaaja tässä moi. Bauer Media vaikuttajien avulla varmistat, että sun kaupallinen viesti vetoaa tunteisiin, sitouttaa ja aktivoi monikanavaisesti.
2: Varmista kesämyyntisi sisältömarkkinoinnilla audiossa. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Huomio, matkustajat. Myönnetty Radio Novan kesäpassi oikeuttaa haltijansa kesän kotimaisiin huvituksiin. Sisältäen huvipuistot, eläinpuiston...

0: Tanssi oikeuttaa myös aikuisten kesäiltoihin musiikin ja kulttuurin parissa. Nauti kesästä Iskelmäfestivaalilla, Savonlinnan oopperajuhlissa ja Krapin puutarhajuhlissa. Radio Novan kesäpassi tarjoaa kesäelämyksiä koko perheelle. Osallistu kisaan osoitteessa radionova.fi/osallistu. Ja Radio Novan kesäpassi voi olla sinun. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 58. Karstula. Liikennetiedote. Tarkempi paikka välillä Humppi, Vastinki. Onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin. Eli liikennetiedote tielle 58 välillä Humppi, Vastinki. Onnettomuus, jossa on mukana raskas ajoneuvo. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Haittaa molempiin ajosuuntiin.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen. Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Moikka. Kauhea sade. Mennään lentokentälle. Kehän kautta. Se taitaa olla tähän aikaan nopeampi. Mulla olisi vähän kiire. Voitaisko jo lähteä? Halo? Halo? Onko siellä etupenkillä ketään?
4: Tämä on väärä paikka huilia. Huili on oikea paikka huilia. Syö, juo, lataa. Huili.
5: Mä oon miettinyt moottoripyörää.
6: Ai sulle?
5: Niin. Että missä iässä se ei leimaannu pelkäksi ikäkriisiksi? Musta tuntuu, että nyt on sellainen harvinainen aikaikkuna. Ei liian nuori, ei liian vanha. Mutta jos mä vaan yhtäkkiä alan pukeutua mustaan nahkaan, niin miettiikö Minna, että musta on tullut joku jengiläinen?
6: Pitäisikö sun kuitenkin ensin hankkia se kortti?
5: Vai bootsit? Vai kasvasko mulla parta?
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Täyssähköinen nelivetoinen BMW i4 M60. Koe vahva suorituskyky ja sporttinen muotoilu. 100% ajamisen iloa. Nyt yksityisleasingillä alkaen 649 euroa kuukaudessa. Sopimusaika 3 vuotta ja 30 000 kilometriä. Lisätiedot bmw.fi.
10: Sanotaan nyt vaikka, että puulevynäyteikkunassa auttaa vähän. IFin yritysvakuutus auttaa paljon.
11: Olisivatko silmäsi onnellisemmat ilman ikänäköä?
12: Silmäleikkauksesta puhuminen on potilaille paljon helpompaa, kuin itse on kokenut sen. Se täytyy aina muistaa, että se on niin kuin heille ainutkertainen hetki.
11: Varaa silmäleikkauksen maksuton leikkauskartoitus. Maailman onnellisimmat silmät. Silmäasema.
13: Kesän inspiroivin tapahtuma on pian täällä. Asuntomessut Lempäälän Saikassa. 10. heinäkuuta - 9. elokuuta. Tule kokemaan ainutlaatuinen messualue, jossa ilmastoviisaus, moderni arki ja luonnonläheinen asuminen kohtaavat. Asumisen lempäyttä.
14: Lounasjahti on katettu Nesten liikenneasemille. Käytä plussakorttiasi Nesten liikenneasemilla ja voit voittaa kuukauden lounaat. Tankkaa lounasta, osta vaikka jätski. Kunhan muistat käyttää plussakorttia 2. elokuuta asti, olet mukana jahdissa. Nappaa mukaan samalla kesäkuun plussaedut. Lisätiedot neste.fi/plussa.
15: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
16: Tapahtuipa kerran, että pessimisti, optimisti ja saletisti suunnittelivat tapasiltaa. Ja niinhän siinä kävi, että saletisti onnistui.
17: Saletisti onnistuu! Sale!
18: Elisalta kesän kukkeimmat Samsungit. Galaxy A-sarja. Poimi omasi edullisesti. Nyt Elisa myymälöissä ja elisa.fi.
19: Ikeassa on nyt kesäale. Yli 100 poistuvaa tuotetta jopa 50% alennuksella. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti.
20: Jos mä saisin valita, tässä perheessä keskityttäisiin vaan tärkeimpään, eli rakkauteen ja anteeksi antoon.
21: Mitä?
20: Kiitti autolainasta. Tässä vielä tämä sivupeili.
21: Mitä?
20: Parkkeerausmokia.
22: Pohjola-vakuutus on hyvä valinta. Hyödynnä etu. Uudet kaskot verkosta ostettaessa -20%. Etu koskee henkilöautoja. Vakuutuksen myöntää Pohjola-vakuutus Oy.
23: Poimintoja uutispäivästä.
24: Kokoomuksen kansanedustaja Ville Kaunisto joutui myymään omakotitalonsa ja muuttamaan perheineen kerrostaloon saamiensa henkeen ja terveyteen kohdistuvien uhkausten takia, kertoo Kouvolan Sanomat. Kaunisto kertoo saaneensa uhkauksia eri viestintäkanavissa ja jopa kadulla. Myös hänen perhettään uhkailtiin. Uhkauksia alkoi tulla, kun Ratamokeskuksen sairaalan yöpäivystys oli vaarassa loppua alkuvuodesta 2025. Kaunisto on Kouvolan kaupunginvaltuuston puheenjohtaja. Kaunisto turvautui tapauksessa eduskunnan turvallisuusosastoon ja suojelupoliisiin. Suomalaiset matkustivat tammi-huhtikuussa ulkomaille hieman enemmän kuin vuotta aiemmin, kertoo Tilastokeskus. Yöpymisen sisältäneitä ulkomaan vapaa-ajan matkoja tehtiin kevään aikana noin 1,7 miljoonaa ja suosituimmat kohdemaat olivat Viro ja Ruotsi. Matkat Itä- ja Länsi-Eurooppaan lisääntyivät jo kolmatta vuotta peräkkäin, kun taas Aasiaan ja Oseaniaan suuntautuneet matkat vähenivät. Kotimaan matkailussa nähtiin pientä laskua, mutta vapaa-ajan matkailu painottuu edelleen kotimaahan. Keväällä kotimaassa tehtiin 4,8 miljoonaa matkaa.
25: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Sido kukkaseppele yhdeksällä heinällä. Laita se tyynysi alle juhannusyöksi. Ja sinua voi odottaa. Yhteinen juhannus Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 listaetkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
2: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
3: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Raidat ovat aina kuuluneet kesään. Ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
5: Katso. Näet kuvan. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
6: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 20, Oulu. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tulliväylä, Pohjantien ramppi. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 20 välillä Tulliväylä, Pohjantien ramppi. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Psst, hei, mites toi kesä? Aattelitko kasvattaa myyntiä?
3: Mitä? Kuka sä oot?
2: Mä olen kesäkuiskaaja. Kato, kesällä audio kulkee suomalaisten mukana enemmän kuin mikään muu media. Autossa, ostoskeskuksissa, lenkkipolulla.
3: Mulla on hei tässä nyt aika paljon kaikenlaista, niin...
2: Ihan samaa mieltä tosta. Mieti, perhe menossa kohti kesämökkiä, pysähdysostoksille ja just sun brändin ääni kietoo koko tavaratalon hellään syleilyynsä.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Älä pidä taukoa kasvusta kesälläkään. Bauermedia.fi kautta kesä. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Normaalista löytyy lähes kaikkea ja kaikki myydään pois. Siksi saat nyt Pepsodent hammastahnan vain hintaan 2,50. Normaalisti 2,50. Eikä

0: Geico knows there's a home you and a road you. Right now you're hearing home you. She's not in an RV. She's at home, feeling out of breath from a spin class.
1: And one, and two, and three, and four, and seven.
0: Meanwhile, road you can breathe easy in an RV with 24/7 claim support from Geico's insurance specialists. So the only thing she's counting is highways.
2: Okay, we can take the one to the five to Route 66. Perfect.
0: It feels good to be a road you. It feels good to Geico.
3: Yhdessä vaikuttavin.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Paras sekoitus.

0: Pue vasemman jalan sukka juhannusyöksi väärinpäin jalkaan. Ja voit nähdä unessa. Yhteisen juhannuksen Radio Novan kanssa. Studiossa juhannusaattona Nanna Bose kello 9-13. Ja heti perään juhannus top 200 lista etkot aina ilta 7 saakka. Radio Novan juhannus.
1: Vahva. Roteva. Voimakas. Villi. Majesteettinen. Lempeä, samettinen, hurmaava, yllättävä, kultainen. Karhu, pehmeä peto.
2: Audiomaattor, uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu mauermedia.fi kautta audiomaattor.
3: Mauer Media, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Nyt mitta riittää! Särkänniemen uuden vuoristoradan kyytiin pääsee jo 100-senttiset huvittelijat. Kiidän Näsijärven maisemissa lähes 70 kilometriä tunnissa. Osta ranneke, koe Connect.
5: Särkänniemen, Särkänniemen.
6: Katso, näet kuvan.

0: Kuulet kuvan, näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.
2: Poimintoja uutispäivästä.
3: Suomi oli viime vuonna EU-maiden kallein maa ostaa alkoholia, kertoo Tilastokeskus. Laajemmin koko Euroopassa alkoholi oli Suomessa neljänneksi kalleinta. Islannissa alkoholijuomien hinta oli lähes kolminkertainen EU-keskiarvoon verrattuna. Tiedot selviävät kansainvälisestä hintavertailusta. Sen mukaan kaikkien Pohjoismaiden kokonaishintataso oli eurooppalaisittain korkea. Islanti, Tanska ja Norja olivat Suomea selvästi kalliimpia, kun taas Ruotsin ja Suomen hintatasot olivat hyvin lähellä toisiaan. Naton pääsihteeri Mark Rutte kutsuu Suomessa tehtyä muutosta ydinenergialakiin historialliseksi päätökseksi. Hän ei kuitenkaan halua kommentoida asiaa sen enempää, koska kyseessä on jokaisen jäsenmaan kansalliseen päätöksentekoon kuuluva asia. Rutten mukaan päätöksen kutsuminen historialliseksi kuitenkin osoittaa, ettei hän suhtaudu asiaan täysin ilman tunteita. Eduskunta hyväksyi eilen hallituksen esityksen, joka poistaa laista kiellon tuoda ydinaseita Suomen alueelle. Brysselin lehdistötilaisuudessa Suomea koskevan kysymyksen esitti Ruttelle japanilainen toimittaja.
2: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

juhannus ei olisi juhannus ilman Radionovan Top 200 listaa. Te olette päättäneet, miltä Radionovan juhannus kuulostaa.

0: Onko puutarhastasi puristettu viimeisetkin mehut? Löytyykö pihaltasi pölyttäjien sijaan pelkkää pölyä?
1: Ei hätää! Lisää vain Bauhausia, ketosi puhkeaa kauneimpaan kukkaan.
2: Kuiva kausi katkesi kerta käynnillä.
1: Suositteletko Bauhausia puutarhaan?
2: Aina Bauhausia puutarhaan.
3: Tää hyvältä näyttää, sä tiedät sen itsekin.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Raidat ovat aina kuuluneet kesään, ja vuosien saatossa niistä on tullut erottamaton osa kulttuuriamme. Erottamaton osa Suomen kesää. Original Long Drink. Raidat kuuluu kesään.
8: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Bauer Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Bauer Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
9: Muriseeko muratti? Kinaileeko Kiinan ruusut?
1: Ei hätää!
10: Nyt Bauhausista kaikki Termacellin hyttystorjuntatuotteet. -15%, kun ostat vähintään 2 tuotetta.
3: Tää hyvältä näyttää!
11: Paras sekoitus.

0: kesä on täällä, kesä on nyt, kesähetki, kesäteko, kesämieli. Huomaatko, mulla on ihan panikki, että kesä menee jo ohi.
1: Aika makeeta. Kesä ja Ukkonen, auto on muuten ihan turvallisin paikka istua. Ja autossa kuunnelle Ukkosta, niin jos joku on kesähetki, niin se on se.
2: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamu 6-10.
3: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
4: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
5: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Saat reippaan kalenteripingiksen jälkeen sovittua työkavereiden kanssa monelta ja minne menette lounaalle. Vartissa päivität myös vaihtuvan lounastarjouksen brändikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
6: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
7: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Se auton vauriokorjaamo, Incar.fi.
9: Incar-autokorjaamot hoitavat vahinkokorjaukset kaikkiin automerkkeihin. Korjaamme myös laatumerkkien autot. Etsi lähin Incar-autokorjaamosi ja ole huoletta.
8: Incar.fi.
10: Poimintoja uutispäivästä.
11: Vasemmistoliitto aikoo esittää perussuomalaisten sosiaali- ja terveysministeri Ville Rydmanille epäluottamuslausetta maanantaina, jos sote-järjestöjen STEA-avustusten kriteerejä ei muuteta tai oteta takaisin valmisteluun. Esiteltyjen kriteerien mukaan jatkossa muun muassa järjestöt, joiden toiminta on keskittynyt yhteiskunnalliseen vaikuttamis- tai neuvontatyöhön, eivät saisi avustusta. Vasemmistoliitto huomauttaa, että uusille kriteereille ei ole laajaa tukea edes hallituspuolueiden keskuudessa. Sinilevää on havaittu sisävesissä kuluvalla viikolla enemmän kuin tyypillisesti tähän aikaan vuodesta. Erittäin runsaita sinileväesiintymiä ei kuitenkaan ole todettu. Sinilevää on esiintynyt runsaasti yhteensä 6 havaintopaikalla Uudellamaalla, Pirkanmaalla ja Etelä-Savossa. Merialueiden havaintopaikoilla tilanne vaikuttaa rauhallisemmalta kuin keskimäärin tähän aikaan vuodesta. Runsaita tai erittäin runsaita sinilevähavaintoja ei ole tehty. Sinilevätilannetta seurataan viikoittain noin 300 havaintopaikalla.
10: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla 7:00. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.

0: Radio Novan kesä. Sunnuntai brunssin toiveuusinnan vieraana Lauri Haav.
1: Jos on ollut joku uusi suhde ja se on alkanut vaikka siitä, että ollaan niin kuin oltu jossain festareilla tai jotain, niin sitten mä oon yrittänyt painottaa sitä, että hei, että tää on niin kuin yksi osa mua. Että tää ei ole niin kuin, että mun elämä ei ole tätä aina. Champagne ja pullot pöytää ja maksu mitä maksoi. Että tää on pieni osa ja joskus tää on tätä, mutta silleen, että mä en halua, että uusi ihminen näkee mut vaan siinä tavallaan semmossa niin kuin stara-asetamassa.
0: Sunnuntai brunssi ja Esko Eerikäinen. Kaikki jaksot kuunneltavissa ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi tai Rayo-appissa. R-A-Y-O. Rayo.
2: On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
3: Se auton vaurio korjaamo, incar.fi.
4: Joo, silloin sato kyllä sieltä kuuluisasta Esterin, mutta en nyt tässä sano sitä. Mutta sanon sen, että vanhoista pyyhkiöistä ei ollut mitään apua. Autokoulussahan ne aina sanoi, että pitäisi mäyrää isompaa väistää, mutta tuli niin yllättäen, että ihan refleksinä vaan väistin. Siinäpä sit soitteli Anopille ojan pohjalta vaatteet litimärkänä, että kahvit voi suoraan siirtää termariin.
5: Miten kävi?
4: No kyllä me sinne kahville ehdittiin ja ojastakin päästiin. Välillä Anoppi vielä muistuttelee, että tarkistappa pyyhkiät.
5: Kun elämä kolhii, Incar auttaa.
3: Incar.fi.
6: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Liikut reippaat 300 metriä matkalla toimistolta kotiin. Autossa. Vartissa päivität myös paikallismyymälöidesi tarjoukset spottikampanjaasi Audiomaattor-palvelussa. Ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
7: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi/audiomaattor.
8: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Rukki on Suomen luotetuin. Ja sen valikoimasta löytyy katto ihan jokaisen tarpeisiin. Tehintäarvio minuutissa. Rukki.fi.

0: on meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rayo.fi tai lataamalla Rayo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
1: Volvon kehittämä kolmipisteturvavyö on pelastanut yli 1 000 000 ihmishenkeä. Nyt Volvo esittelee EX60-malliin moniadaptiivisen turvavyön, joka parantaa entisestään kaikkien turvallisuutta. Uusi Volvo EX60 vie

0: Katso. Näet kuvan. Kuulet kuvan. Näet äänen. Siksi audio ja ulkomainonta ovat tutkitusti yhdessä vaikuttavampi kuin mikään muu kahden median yhdistelmä. Katso lisää. Bauermedia.fi.
1: Bauer Media. Yhdessä vaikuttavin.

0: löytää sellaisia asentoja, että sä voisit yllättää sen hyttysen. Ja sä et koskaan voita sitä taistelua. Tää on joka kesäinen juttu.
1: Radio Novan kesä. Paras sekoitus. Aina aamukuudesta ilta kymmeneen. On meidän aikuisten vastuulla tehdä maailmasta paikka, jossa jokainen nuori voi rauhassa ja turvassa kasvaa omaksi itsekseen. Tänä Pride-kuukautena Power Media haluaa haastaa kaikki mukaan luomaan turvallista kasvuympäristöä nuorille. Miten sinä osoitat nuorelle, että sinun kanssasi hän on turvassa? Yhteistyössä Power Media ja Helsinki Pride. PS Pride-radiota voit kuunnella rejo.fi tai lataamalla Rejo-sovelluksen sovelluskaupastasi.
2: K-supermarketista tavallista parempaan juhannukseen ja tarjous hinnoin. Erä Atria takuumurea naudan sisäfilee 34,90 kiloa.
3: Siis juhannus ja tätä.
2: Pirkka vihreät rypäleet euro 99 rasia.
3: Ai että.
2: Sekä Erä Atria Wilhelm grillimakkarat ja makkarapihvit plussakortilla euro 29 paketti.
3: Hei noita grilliin.
2: Tavallista parempi juhannuskauppa.
4: Asioita, joita voit tehdä vartissa. Lasket piharempan terassilautojen pituuden 3 ja silti sahat liian lyhyeksi. Vartissa päivität myös rautakauppaketjun brändikampanjan vaihtuvat viestit Audiomaattor-palvelussa ja saat mainoksen soimaan seuraavalle katkolle.
5: Audiomaattor. Uusi spotti liveksi vartissa. Tutustu bauermedia.fi kautta Audiomaattor.
6: Bauer Media. Jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
7: Ikeassa on nyt kesäale. Tee edullisia kesälöytöjä. Ale on voimassa 5. heinäkuuta asti. Ikea. Kotona käy kaikki.
8: Poimintoja uutispäivästä.
9: Julkisen sanan neuvosto on antanut Helsingin Sanomille ja Ilta-Sanomille langettavan päätöksen virheistä maaliskuisessa droonuutisoinnissa. Maaliskuun lopulla lehdet julkaisivat tarkistamatta tekoälytyökalun tuottaman virheellisen tiedon siitä, että Kaakkois-Suomeen pudonneet droonit olisivat olleet lähtöisin Venäjältä. Tämän lisäksi lehdet kertoivat ensin virheellisesti, että droonit olisi pudotettu, vaikka todellisuudessa droonit olivat pudonneet. Vapauttavan päätöksen JSN:ltä sai Aamulehti, joka oli korjannut konsernin juttuvaihtona saamastaan jutusta väitteen droonien venäläisyydestä jo ennen julkaisua. JSN teki päätöksen asiasta kokouksessaan tiistaina. Polttoaineen hinta Suomessa ei luultavasti laske Iranin sotaa edeltäviin lukemiin ennen vuoden loppua, arvioi Autotuojat ja Teollisuus STT:lle. Yhdysvaltain ja Iranin sopimus Hormusinsalmen avaamisesta sai öljyn hinnan jyrkkään laskuun. Tämä on näkynyt myös Suomessa, kun polttoaineen hinta on laskenut hieman. Sotaa edeltäviin hintoihin ei kuitenkaan vielä päästä, sillä jalostajat joutuvat myymään varastosta ensin keväällä ostetusta öljystä jalostetun polttoaineen.
8: Kuule tuoreet uutiset jälleen aamulla kello 7. STT:n uutiset tuottaa Bauer Media.